0: Solin, Solin. Solin, dobra večer.
1: Dobra večer.
0: Eto ga.
1: What's up?

0: One, go.
1: Slušam ja Radio Konjic. Ne uvijek, ali slušam. Odličan je program.

sit together on the sofa with the music way.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjica.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Danas je srijeda, 17. juni 2026. godine. Iz studija Radio Konjica lijepe pozdrave upućuju vam Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas u našem programu očekuje vas mnogo zanimljivih sadržaja koje smo pripremili za vas. A u nastavku programa slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. I danas smo u našem programu za vas pripremili mnogo zanimljivog sadržaja, a u nastavku slijedi naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji datum. 1397. godine Danska, Švedska i Norveška

0: Beri Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ekipa Slovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833. Ekipa.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: U okviru obilježavanja dana grada Konjica, danas će biti u Konjicu izvedena pokazna vježba Siguran Konjic 2026. Riječ je o projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija. Vježba će se održati s početkom u 9 sati na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena, najavljuje članica organizacionog odbora Sabina Čukle.
2: Ovo je jedna u nizu vježbi koje grad Konjic već godinama provodi kako bi pokazao spremnost, obučenost i naravno sve ono raspoložive snage, materijalna i tehnička sredstva kojim raspolažu, dakle sve jedinice koje su vezane za, da kažemo, otpornost zajednice na eventualne prirodne i druge nesreće.

0: će vježba Siguran konj iz 2026. godine koja će biti održana u srijedu 17.6.2026. godine u 9 sati na platovu pored gradskih bazena. Dakle, izvešće sve snage koje djeluju na području grada Konjica, civilna zaštita, vatrogasci, policija. Tu su i različite organizacije poput Crvenog križa i volontera koji su uključeni u sve ove aktivnosti. Biće tu, dakle, za sve generacije prava prilika da vide koliko treba odricanja, snage i volje da se nekako na pravi način odupremo svim onim nedaćama i svim onim izazovima koji nas, svjedoci smo, prethodnih godina mogu pogoditi tokom naših života i djelovanja.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Luka od trgovačke radnje Salihović do skretanja prema gradskim bazenima radi održavanja pokazne vježbe Siguran Konjic 2026. a sve u sklopu manifestacije Dani grada Konjica 2026. Obustava saobraćaja važi za dan 17. juni 2026. godine u vremenu od 8 do 12 sati. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Sastanak stručnog tima za kurikularnu reformu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojim je započela druga faza reforme, održan je u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Osim ministra Adnana Velagića, prisutnima su se obratili zamjenica direktora Odjela za ljudsku dimenziju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao i voditelj stručnog tima za kurikularnu reformu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Semir Šeć Tanić i Daniela Matić. U prethodnoj se školskoj godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u prvim i šestim razredima u pet osnovnih škola započelo sa primjenom eksperimentalnih nastavnih planova i programa. Nakon izvršene analize koja je pokazala da je eksperimentalni proces dao pozitivne ishode u školskoj 2025-2026. godini, je taj nastavni plan i program primijenjen u drugim i sedmim razredima u istih pet osnovnih škola, kao i u svim prvim i šestim razredima na području cijelog kantona. Saopšteno je iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Otvoren je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Pravo na upis i sticanje statusa studenta na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu u skladu s javnim konkursom, planom upisa studenta i odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata, koji su dostupni u punom tekstu konkursa na zvaničnoj stranici univerziteta. Konkurs za upis na prvi ciklus studija će biti otvoren do 29. juna 2026. godine, dok konkurs za upis na drugi ciklus studija ostaje otvoren do 2. novembra 2026. godine. Na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru omogućeno je apliciranje za upis u prvi ciklus studija na 8 fakulteta. Za studente koji nisu iz Mostara omogućeno je apliciranje za smještaj u moderno i savremeno opremljenom studentskom domu Antalija, koji se prostire na 5 spratova te sadrži 23 moderna apartmana. Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2026-2027. godinu raspisao je konkurs za prijem studenata starijih studijskih godina u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru. Pravo na apliciranje za konkurs za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru imaju svi redovni studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar. Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovom konkursu imaju studenti starijih studijskih godina. Konkurs je otvoren do 17. jula 2026. godine. Studentski centar po ovom konkursu prima 260 redovnih studenata Sveučilišta u Mostaru. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za dane 18. i 24. juni 2020.

0: 26. godine u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra najavljuju sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.
2: Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: U studiju su Minela Deševac i Ajdin Kos.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Danas zasjeda Vijeće ministara, dnevni red bez nacrta državnog budžeta.
0: Bosna i Hercegovina i dalje se susreće s unutrašnjim političkim preprekama, poručeno tokom rasprave u Evropskom parlamentu o izvještajima Evropske komisije o zemljama Zapadnog Balkana.
1: Danas nastavak zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. Prvi dan obilježila burna rasprava o rebalansu budžeta.
0: Kakanjski rudari nastavili rad nakon što im je obećana isplata plata. Rudari Zenice i Abid Lolić i dalje u štrajku.
1: U Francuskoj završava summit G7 najrazvijenijih zemalja.
0: Danas pretežno sunčano vrijeme, temperature do 34 stepena.
1: Za danas je zakazana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su brojne tačke koje se odnose na odluke, izvještaje, informacije, prijedloge pravilnika, analize i mišljenja. Između ostalog, ministri će razmatrati prijedlog odluke o izmjeni dopuni liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora koje je predložilo Ministarstvo sigurnosti, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine koje je predložilo Ministarstvo pravde.
0: Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara nema novog nacrta državnog budžeta. Nacrt budžeta koji je usvojen u maju početkom ovog mjeseca predsjedništvo je odbilo, jer dokument nije podržao izdvajanje sredstava za 7 institucija kulture od državnog značaja kao ni za BHRT. Iako su usvojene izmjene zakona o platama državnim službenicima, one ne mogu biti provedene dok budžet ne bude usvojen. Stoga su i dalje nezadovoljni državni službenici i najavljuju protest. Više Ermina Hrustemović.
2: Državni budžet nalazi se u višemjesečnoj blokadi zbog nedostatka političkog konsenzusa u predsjedništvu BiH. Dok se situacija ne razriješi, na snazi je odluka o privremenom finansiranju institucija. Para ima, ali ne i političke volje za ono što bi trebalo da jača institucije sa BiH predznakom. Nacrt predviđa do sada najveći budžet od 1,58 milijardi maraka i povećanje plata za oko 23.000 državnih službenika. No te poviše i veća izdvajanja za sigurnosne i pravosudne institucije ostaće na čekanju dok se dokument ne usvoji u oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz sindikata državne

0: Državnih službenika i namještenika u institucijama Bosne i Hercegovine najavljuju protest ako do usvajanja budžeta ne dođe skoro. Predsjednik sindikata granične policije Dragan Matović.
1: Mi pozivamo i u najkraćem roku, dakle predsjedništvo Bosne i Hercegovine da usvoji sam nacrt budžeta iz prostog razloga što mi nemamo vremena da čekamo i ukoliko se ne usvoji budžet mi ćemo pozvati sve naše članove i sve zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine da svoje nezadovoljstvo iskažu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: Kada nema budžeta, država radi na odlukama o privremenom finansiranju, tada se novac može trošiti samo proporcionalno prethodnoj godini, što onemogućava kapitalne investicije, modernizaciju državne uprave i rješavanje gorućih infrastrukturnih problema, kaže zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović. Nije ubijeđen da će Amidžić mijenjati nacrt budžeta.
2: Ono što ja smatram, odnosno mislim da ministar neće htjeti raditi nikakve dodatne korekcije, tako da očekujem da će ovaj budžet u istom dokumentu biti proslijeđen ponovo vijeću ministara i ponovo biti usvojen na vijeću ministara.
0: Na mjesto predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta došao je Dragan Čović nakon redovne rotacije. Iako su rad ovog doma do sad obilježile stalne opstrukcije i blokade, on je u svom optimističnom tonu najavio dvije hitne sjednice doma, jedna o evropskim zakonima, a druga o budžetu institucija Bosne i Hercegovine.
3: Proračun Bosne i Hercegovine za 26. godinu naravno mora doći od vijeća ministara da bi ga mi mogli razmatrati po onom proceduri predsjedništvo vijeća ministara, zastupnički dom pa dom naroda. Ja vjerujem ako on dođe u proceduru da ćemo također do sredine 7. mjeseca imati usvojeni proračun u domu naroda.
0: Hoće li sadašnja vlast donijeti budžet institucija Bosne i Hercegovine za godinu koje je već više od pola prošlo? Politička analitičarka Ivana Marić kaže da će opet biti pitanje trgovine vlastitim, ali i stranačkim interesima.
4: Jednostavno vidi se da prioritet im nisu interesi države i građana, već gledaju kako će proći na izborima. Pa u skladu s tim i donose ili ne donose budžet i tako će biti i sa ovim budžetom, zavisi ako će dobiti nešto za sebe drugo od drugih stranaka, onda će pristati, ako neće, apsolutno ih ne zanima.
0: Usvajanje, odnosno neusvajanje državnog budžeta u našoj zemlji postalo je gotovo pravilo. Prošli je usvojen u novembru mjesecu, a pretprošli u julu. Ovaj bi sve izvjesnije mogao biti prva zadaća za nove državne vlasti nakon izbora u oktobru. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
5: U nastavku zasjedanja Evropskog parlamenta danas je planirano glasanje o izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, kao i o izvještajima o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu, te preporukama za sve zemlje. Tokom jučerašnje rasprave o ovim dokumentima rečeno je da Bosna i Hercegovina zaostaje za pojedinim zemljama regije, posebno u poređenju s Albanijom i Crnom Gorom, koje bilježe značajan napredak na evropskom putu. Istaknuti su brojni problemi, od turbulentne prošlosti i složene političke strukture do sporih reformi, ovisnosti o zastarjelim sistemima, ranjivosti pred vanjskim pritiscima, te nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima, govori evropski izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Andrej Kolar.
6: Ja sam siguran i vjerujem da dijelimo to tu vjeru da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. I gotovo sam siguran da se svi s time slažemo i da dijelimo tu volju da vodimo taj narod i ljude na putu prema Evropskoj uniji, ali nažalost za njih ne možemo napisati domaću zadaću. Govorim o sporom pristupu reformama, možda i nedostatku volje nekih dužnosnika da naprave ono što trebaju. To je nešto što ne možemo učiniti za njih.
5: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavit će danas zasjedanje raspravom o izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti te obavještenju o pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koje se odnosi na Ustavnog suda Republike Srpske. Radi se o analizi mandata visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, odnosno o legitimitetu njegovog imenovanja i donošenja odluka. Narodna skupština sinoć je okončala raspravu o rebalansu budžeta koji je opozicija kritikovala zbog ogromnog zaduženja. Dragan Maksimović pratio je raspravu.
7: da ako može da nas čuje ovaj Nobelov komitet, da Zori Vidović i vladajuće većini daju

0: Nobelovu nagradu za financije i ekonomiju. Oni su ko Isus kad je od jednog hljeba nahranio 1000, e tako su oni od jednog kredita nahranili 1000 glasača.
1: Budžet nije razvojni, već dužničko ropstvo u koje vlast Republike Srpske tjera sve građane, upozorava Nebojša Vukanović iz Liste za pravdu i red. Sa druge strane, ministarka financija Zora Vidović tvrdi suprotno.
2: Gospodin Vukanović, njemu želim posebno da odgovorim, jer je to predložio me za Nobelovu nagradu, mislim nije loše stvarno, ali nisam ja baš dotle došla. Moram građanima reći da zaista ne uzimaju u obzir ovu priču koja govori da je Republika Srpska u dužničkom ropstvu, to apsolutno nije tačno.
1: Iz vlade poručuju da su rebalansom predviđene veće plate budžetskim korisnicima i penzije od avgusta, za boračke kategorije još 38 miliona, polovina od 6,6 milijardi investicija planirana je za projekte u oblasti energetike, preostali iznos su investicije u oblasti saobraćaja, zdravstva, poljoprivrede, zato je zaduženje neminovno, kaže Vidović.
2: Ovo povećanje zaduženja naravno posljedica je izuzetno velikih investicija. Vidite da je samo 700 miliona iz budžeta izdvojeno za investicije.
1: Ogljen Bodiroga iz SDS-a kaže da je priča o projektima i investicijama samo predizborna varka.
3: Koje ljudi investicije? Imate 3 mjeseca do izbora. Vi planirate da rekli ste 700 miliona investicija, vi planirate da izvučete ogroman novac za kupovinu glasova.
1: Premijer Savo Minić pravdao je zaduženja ličnim primjerom.
4: Ja od 99. godine, od kad sam počeo raditi, imam kredit. Imam ga i danas. I nema tog u Republici Srpskoj. Vi ako želite da živite od plate koju ćete zaraditi, radeći od 7 do 3, nekakav posao sa srednjom stručnom spremom, vi ste osuđeni da nastavite živjeti u očevoj kući.
1: Poslanici su nakon rebalansa razmotrili set zakona kojima se propisuje skraćenje trajanja pripravničkog staža sa 6 na 3 mjeseca i sa godinu na 6 mjeseci. U opoziciji vjeruju da će na ovaj način vlast uništiti stručni kadar koji se decenijama gradio provjerenim metodama. Tomica Stojanović, SDS.
5: Vi mijenjate nešto što traje fantastično, dobro i kvalitetno i dobro funkcioniše i preko noći vi to mijenjate. Ja sam potpuno siguran da je neko tada radio dobru analizu i kvalitetnu analizu i da je rekao treba godinu dana pripravnički za visoku stručnu spremu i da treba 6 mjeseci za srednju stručnu spremu. Da li je neko sad radio tu analizu? Na osnovu čega je došao do ovog podatka i saznanja? Ja imam utisak da bi vi se odrekli i ovo 6 mjeseci.
1: Pred poslanicima su još izmjene zakona o socijalnoj zaštiti te obavještenje o pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koja se odnosi na stav Ustavnog suda Republike Srpske. U njemu se analizira mandat visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, odnosno legitimitet njegovog imenovanja i donošenja odluka. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
6: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
7: Zbog kašnjenja isplate plata i toplog obroka, nezadovoljni rudari rudnika mrkog uglja Kakanje, rudnika mrkog uglja Zenica te rudnika mrkog uglja Abid Lolić Hambila stupili su jučer u štrajk i obustavili proizvodnju. U međuvremenu kakanskim rudarima je obećana isplata, a druga smjena je nastavila proizvodnju. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine su naglasili da kontinuirano izvršavaju svoje ugovorne obaveze prema rudnicima u sastavu koncerna Elektroprivrede, te da pojedini rudnici nisu mogućnosti samostalno finansirati sve troškove poslovanja. Govore rudar rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Alić, predstavnici sindikata rudnika mrkog uglja Kakanji Abid Lolić iz Hambile, Abdel Fazlić i Bahrudin Bišić.
8: Za svakim 3 mjeseca mi dobijemo jednu platu, a obavezni smo duž da radimo svoj posao. I kaže, vi ne proizvodite, pa nismo mi došli do tog rješenja, što ne proizvodimo?
9: Pa ako prebaci samo novac za platu, mi ćemo vjerojatno stati za 1 ili 2 smjene zbog nedostatka maziva i goriva na površinskom kopu.
10: Dok ne bude isplaćena plata, mi nećemo prekinuti ovaj radnički neposluh. Čim plata bude isplaćena, mi ćemo se vratiti, odnosno rudar će se vratiti svojim redovnim poslovima.
7: Cijene nafte su u padu nakon što su Sjedinjene Države i Iran postigli preliminarni dogovor o prekidu vatre i ponovnom otvaranju Hormuškog prolaza kako bi ponovo pokrenuli globalni protok sirove nafte. Smanjenje cijena goriva, a posljedično i ostalih namirnica, mogle bi rasteretiti kućne budžete, ali samo djelimično. Nema mjesta za optimizam da će cijene pasti na one prije rata na Bliskom istoku, poručuju stručnjaci, a uvozno orijentisano tržište Bosne i Hercegovine jedan je od razloga. Dragana Radovanović, Čalija.
11: Cijene naftnih derivata razlikuju se od pumpe do pumpe.

0: Pepa je tako cijena dizela u padu od 2 do 10 pfeniga, a benzina i do 20 nakon pada cijena na svjetskom tržištu. Pojeftinjenja su očekivana reakcija, kaže predsjednik Udruženja za promet naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Milenko Bošković.
1: Kako će biti situacija, pratit ćemo to. Ne možemo očekivati da se bilo šta desi preko noći. Kad je bilo i poskupljenje, nije išlo preko noći, pa tako i pojeftinjenje ne može preko noći. Kako se budu obnavljale zalihe, kako sada stvari svoje, realno je očekivati smanjenje cijena.
0: Smanjenje troškova prevoza trebalo bi uticati na smanjenje cijena proizvoda i usluga, ali je nezahvalno prognozirati u kojoj mjeri, jer će zavisiti od toga koliko brzo će se nadoknaditi ponuda u globalnim lancima snabdijevanja i na kom nivou će se stabilizovati cijene. I to se sigurno neće desiti brzo, objašnjava ekonomski stručnjak Igor Živko.
2: Vjerovatno će nam trebati sigurno mjesec, dva i više za stabilizaciju cijena, odnosno neka pojeftinjenja, i naravno treba znati da teorije cijene poznaju i ekonomska znanost, da imaju zapravo jednu inerciju prema smanjenju i nećemo sigurno dosegnuti nikada one cijene koje smo imali na početku sukoba između Irana, Izraela i Amerike.
0: Poučeni iskustvom ranijih kriza poput pandemije koronavirusa ili rata u Ukrajini, udruženja potrošača upozoravaju da cijene u prodavnicama mnogo sporije padaju nego što rastu. Marin Bago, udruženje Futura.
3: Nemamo neku nadu da će se to desiti. Posebno nas zabrinjavaju cijene hrane što su zaista, zaista previsoke u odnosu na naše plaće. Dakle, veliki trošak građana Bosne i Hercegovine ode na hrane. Dakle, skoro jedna prosječna plaća. Mi moramo znati da uvozimo godinama, dugi niz godina, 80% hrane koju pojedemo. To nije normalno. Znamo svi u kakvom je stanju poljoprivreda i stočarstvo, ali bez tih osnovnih stvari nema društvo neke šanse za naprijed.
0: Ombudsman za zaštitu potrošača Saša Marić također ocjenjuje da globalni poremećaj brzo utiču na naše uvozno orijentisano tržište, jer domaća privreda nije dovoljno razvijena.
4: Mjere ulaganja u razvoj domaće proizvodnje zadnjih 20 godina ili nisu dovoljno dobre ili nisu dovoljno kvantitativno i količinski dovoljne da zadovolje raste domaće proizvodnje, jer mi dan danas kada uđete u bilo koju našu trgovinu nemate dovoljno zastupljenu robu sa BiH polica, a ako je imate, često imate zapravo da cjenovno nije konkurentna robi koja dolazi svana.
0: Dok se za procjenu smanjenja cijena proizvoda i usluga čeka stabilizacija cijena goriva uz opreznu dozu optimizma, sigurno smanjenje cijena očekuje nas za sezonsko voće i povrće koje sa ljetom dospijeva na našem podneblju. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
5: Lideri G7 industrijskih najrazvijenijih zemalja svijeta su u deklaraciji usvojenoj na samitu koji se danas završava u Evian-le-Bainu u Francuskoj ponovili posvećenost međunarodnoj saradnji i investicionom finansiranju kao motoru za zajednički prosperitet i istakli spremnost da pruže pomoć najosjetljivijem stanovništu svijeta. Jedna od ključnih tema samita uz sporazum Irana i Sjedinjenih Američkih Država je bila i situacija u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump na samitu se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Više o svemu Mladen Džino.
6: Veoma dobar sastanak, tako ga je opisao američki predsjednik Donald Trump, aludirajući na susret sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim na samitu G7 u Francuskoj. Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti dogovor, nagovijestivši da bi se najveći sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata mogao pomjeriti više na listi njegovih prioriteta, nakon što je postignut dogovor s Iranom.
7: Rusija bi trebala sklopiti dogovor jer gubi ogroman broj ljudi, kao i Ukrajina. Prošlog mjeseca obje strane su izgubile ukupno 35.000 vojnika, mladih ljudi. Takvi gubici se dešavaju iz mjeseca u mjesec. Nije normalno šta se tamo događa. Imali smo sastanak pa ćemo vidjeti. Sa Putinom sam razgovarao u nedjelju.
6: Zelenski i evropski čelnici nastojali su uvjeriti Trumpa da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu podršku kako bi ojačao svoju poziciju u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom.
7: Politički gledan, Ukrajina je spremna da okonča rat i postigne primirje. Rusija ne pokazuje nikakve ozbiljne aktivnosti u tim pravcima. Svi razumiju da je sve drugo samo igra. Važno je da na ovom sastanku svi to shvate.
6: Razgovore su pratili i zvaničnici u Moskvi, iz koje je poslana poruka da predsjednik Vladimir Putin putem zvaničnih kanala nije dobio poziv od Ukrajine.

0: kineskog predsjednika da prisustuje samitu G7.
1: Putin je u suštini sve rekao i predložio Zelenskom. Nekoliko puta je rečeno i ponovljeno da ako je Zelenski spreman da razgovara odgovorno i ozbiljno, a kijevski režim dobro zna o čemu, on uvijek može doći u Moskvu, gdje će biti dočekan.
0: Na samitu je razgovarano i o najaktuelnijoj vijesti, postizanju okvirnog sporazuma Sjedinjenih Država i Irana. Lideri su saglasni da je potrebno raditi na postizanju konačnog sporazuma. U vezi Irana, Donald Trump je rekao da okvirni sporazum koji će biti potpisan tokom sedmice jasno potvrđuje da Teheran neće razvijati niti nabavljati nuklearno oružje. U suprotnom, Trump upozorava da će se Iran suočiti sa najžešćim odgovorom do sada.
2: Američki federalni istražni biro je spriječio zavjeru za napad na UFC događaj održan u nedjelju u Bijeloj kući i uhapsio petoricu muškaraca, saopćilo je Američko ministarstvo pravosuđa. Navode da je plan uključivao napad dronovima, napunjenim eksplozivom na obližnje zgrade te pucanje na istaknute pojedince iz snajpera. Svi su optuženi za urotu, za počinjenje ubojstva, tužitelji tvrde da su izražavali izrazito religiozna i protuvladina stajališta. Ovom događaju održanom u sklopu proslave 250. godišnjice SAD-a u Vanjskoj areni bilo je oko 4300 zvanica, među njima i američki predsjednik Donald Trump. Digitalna transformacija, cybersigurnost, primjena umjetne inteligencije i dostupnost fondova Europske unije bit će u fokusu poslovno-tehnološke konferencije Digital Future Forum BiH 2026, koja će danas biti održana u Sarajevu u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije je povezivanje privrede i javnog sektora, akademske zajednice, industrije, informacijsko-komunikacijskih tehnologija radi ubrzanja procesa digitalizacije i jačanja konkurentnosti domaće ekonomije.
3: U Sarajevu je za danas zakazana sjednica Skupštine kantona Sarajevo.
2: Na dnevnom redu je između ostalog prijedlog odluke kojim se daje saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo, kao i prijedlog zakona o komunalnoj policiji kantona Sarajevo. Prema ovom zakonu planirano je da dosadašnji komunalni redari postanu kantonalni komunalni policajci sa statusom ovlaštenih lica koji će biti na terenu 24 sata. Za razliku od dosadašnje prakse, oni će imati zakonsku snagu da uz preventivno djelovanje samostalno utvrđuju identitet prekršilaca i izdaju prekršajne naloge direktno na licu mjesta. Šesto izdanje festivala Queer umjetnosti i aktivizma Queerhana pod sloganom Uprkos svemu počinje danas u Sarajevu. Ovaj festival okupit će umjetnike, aktiviste LGBTQ zajednicu i saveznike iz Bosne i Hercegovine i regije kroz 4 dana umjetnosti, razgovora, zabave, zajedništva i otpora. Festival kroz umjetničke, diskurzivne i zajedničke programe povezuje prošla iskustva, savremene izazovi, buduće perspektive, stvarajući prostor za susret, dijalog i zajedničko promišljanje pravednijeg društva, poručili su iz Sarajevskog otvorenog centra.
3: Prema posljednjem mjerenju u Sarajevu je 12 stepeni, Zenici, Livno i Bihaću 13, Banja Luci i Tuzli 14, Mostaru 17 i u Neumu 19 stepeni.
2: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, uz razvoj oblačnosti, poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticanju traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Danas zasjeda vijeće ministara, dnevni red bez nacrta državnog budžeta.
2: Bosna i Hercegovina i dalje se susreće s unutrašnjim političkim preprekama, poručeno tokom rasprave u Europskom parlamentu o izvještajima Europske komisije o zemljama Zapadnog Balkana.
3: Danas nastavak zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske prvi dan obilježila burna rasprava o rebalansu budžeta.
2: Kakanjski rudari nastavili rade nakon što im je obećana ispravljena

0: Plata Plata, rudari Zenice i Abid Lolić i dalje u štrajku.
1: U Francuskoj završava summit G7 najrazvijenijih zemalja.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aydin Koso.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je u Salt Lake Cityju sa pripremama za meč drugog kola svjetskog fudbalskog prvenstva protiv Švajcarske. Naši fudbaleri odradili su još jedan trening, a raduje povratak trenažnom procesu kapitena Edina Džeke i Harisa Tabakovića. Potpuni fokus izabranika selektora Sergeja Barbare za nakon remija sa Kanadom je naredni meč sa Švajcarskom u Los Angelesu koji se igra sutra. Evo očekivanje reprezentativca naše zemlje Stjepana Radeljića.
1: Prvo da kažem da pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se posle Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličnog protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.
0: Danas je nakon treninga u Salt Lake Cityju planiran put za Los Angeles, gdje će se u kasnim večernjim satima po našem vremenu održati zvanična preskonferencija. Utakmica Švajcarska Bosna i Hercegovina na Sofi stadionu u Los Angelesu igra se sutra u 21 sat i pratit ćemo je u našem programu. Preostali duel grupe B svjetskog prvenstva fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće sa Katarom 24. juna u Sijetlu. A iza nas je šesti takmičarski dan na Mundijalu. Program su otvorili premijernim duelom grupe i aktualni svjetski vicešampion Francuska i Senegal. Na kraju, ekipa koju vodi selektor Didier Deschamps slavila je u New Jerseyu prva tri boda nakon pobjede 3-1. Prvo poluvrijeme proteklo je u odmjeravanju snaga, ali bez većih prilika i golova. Francuzi su vršili pritisak ka golu Mendija te poveli preko Mbappéa u 66. minutu. Rezervista Barkola uvećao je prednost evropske selekcije u 82. Tračak nade u sudijskoj nadoknadi Senegalcima vraća u 96. minutu fudbaler Paris Saint-Germaina Ibrahim Mbaye, ali ta nada nije trajala ni minut, jer je već u narednom napadu tačku na utakmicu stavio ponovo Kylian Mbappé, koji je postao najbolji strelac reprezentacije Francuske sa 58 golova u dresu trikolora, a ukupno 14 je postigao na mundijalima. U drugom kolu Francuska će igrati protiv Iraka, a Senegal protiv Norveške. Snage su u prvoj rundi odmjerili upravo Irak i Norveška, a evropska selekcija nakon 28 godina čekanja se pobjedom vratila na najveću svjetsku smotru. Norvežani su slavili sa 4-1. Selekcija Argentine u velikom stilu otvorila je turnir. Branilac naslova je u Kansas City u hat-trikom Lionela Messija savladao Alžir sa 3-0. Najvećoj zvijezdi u redovima aktualnog svjetskog šampiona Lionelu Messiju bila je ovo jubilarna 200. utakmica u nacionalnom dresu, a ovo je njegovo 6. svjetsko prvenstvo, čime se izjednačio sa Cristianom Ronaldom i Guillermom Ochoom. U toku je drugi duel ove grupe između Austrije i Jordana. Novi takmičarski dan će u 19 sati otvoriti Portugal i Demokratska Republika Kongo, a novi derbi rane faze mundijala nudi nam grupa L, gdje će snage odmiriti Engleska i Hrvatska. U oči ovog susreta slušamo očekivanja fudbalera selekcije susjeda Ante Budimira.
2: Spomenuli smo i tu Bellingama i Rashforda. Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: Meč Engleska-Hrvatska igra se od 22 sata u Arlingtonu, dok je drugi susret ove grupe između Gane i Paname na programu od 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Juče je u sjedištu UEFA Unionu obavljen žrijeb prvog pretkola za evropske fudbalske kupove, a protivnike su saznali naši predstavnici Bora, Carevo i Velež. Aktualnom prvaku Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Ligu šampiona rival će biti ekipa Levskog iz Sofije. Bora će u prvoj utakmici biti domaćin, dok će u revanšu gostovati u Bugarskoj. Prvi meč na rasporedu je 7. ili 8. jula, a revanš 7 dana kasnije. Put u konferencijskoj ligi Sarajevo i Velež počinju 9. jula. U prvom pretkolu Bordo tim će ugostiti finski Inter Turku, dok će rođeni igrati u Mostaru protiv moldavskog Milsamija. Revanši su na rasporedu 16. jula. Žreb drugog pretkola konferencijske lige u kojem će rivala saznati fudbaleri Zrinskog na rasporedu je danas. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Infoblok Radio Konjica. U okviru obilježavanja dana grada Konjica, danas će biti u Konjicu izvedena pokazna vježba Siguran Konjic 2026. Riječ je o projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija. Vježba će se održati s početkom u 9 sati na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena, najavljuje članica organizacionog odbora Sabina Čukle.
1: Ovo je jedna u nizu vježbi koje grad Konjic već godinama provodi kako bi pokazao spremnost, obučenost i naravno sve ono raspoložive snage, materijalna i tehnička sredstva kojim raspolažu, dakle sve jedinice koje su vezane za, da kažemo, otpornost zajednice na eventualne prirodne i druge nesreće. Vježba Siguran Konjic 2026. godine koja će biti održana u srijedu 17.6.2026. godine u 9 sati na platovu pored gradskih bazena. Dakle, izvešće sve snage koje djeluju na području grada Konjica, civilna zaštita, vatrogasci, policija. Tu su i različite organizacije poput Crvenog križa i volontera koji su uključeni u sve ove aktivnosti. Biće tu, dakle, za sve generacije prava prilika da vide koliko treba odricanja, snage i volje da se nekako na pravi način odupremo svim onim nedaćama i svim onim izazovima koji nas, svjedoci smo, prethodnih godina mogu pogoditi tokom naših života i djelovanja.
2: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Luka od trgovačke radnje Salihović do skretanja prema gradskim bazenima radi održavanja pokazne vježbe Siguran Konjic 2026. a sve u sklopu manifestacije Dani grada Konjica 2026. Obustava saobraćaja važi za dan 17. juni 2026. godine u vremenu od 8 do 12 sati. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Sastanak stručnog tima za kurikularnu reformu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojim je započela druga faza reforme, održan je u organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Osim ministra Adnana Velagića, prisutnima su se obratili zamjenica direktora Odjela za ljudsku dimenziju misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kao i voditelj stručnog tima za kurikularnu reformu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Semir Šeitanić i Danijela Matić. U prethodnoj se školskoj godini u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u prvim i šestim razredima u 5 osnovnih škola započelo sa primjenom eksperimentalnih nastavnih planova i programa. Nakon izvršene analize koja je pokazala da je eksperimentalni proces dao pozitivne ishode u školskoj 2025-2026. godini, je taj nastavni plan i program primijenjen u drugim i sedmim razredima u istih 5 osnovnih škola, kao i u svim prvim i šestim razredima na području cijelog kantona. Saopšteno je iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Otvoren je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2026-2027. godinu. Pravo na upis i sticanje statusa studenta na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu u skladu s javnim konkursom, planom upisa studenta i odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata koji su dostupni u punom tekstu konkursa na zvaničnoj stranici univerziteta. Konkurs za upis na prvi ciklus studija će biti otvoren do 29. juna 2026. godine, dok konkurs za upis na drugi ciklus studija ostaje otvoren do 2. novembra 2026. godine. Na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru omogućeno je apliciranje za upis u prvi ciklus studija na 8 fakulteta. Za studente koji nisu iz Mostara omogućeno je apliciranje za smještaj u moderno i savremeno opremljenom studentskom domu Antalija, koji se prostire na 5 spratova te sadrži 23 moderna apartmana. Studentski centar Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2026-2027 godinu raspisao je konkurs za prijem studenata starijih studijskih godina u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru. Pravo na apliciranje za konkurs za prijem studenata u Studentski centar Sveučilišta u Mostaru imaju svi redovni studenti Sveučilišta u Mostaru koji nemaju mjesto prebivališta u općini Mostar. Pravo na apliciranje u Studentski centar po ovom konkursu imaju studenti starijih studijskih godina. Konkurs je otvoren do 17. jula 2026. godine. Studentski centar po ovom konkursu prima 260 redovnih studenata Sveučilišta u Mostaru. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za dane 18. i 24. juni 2026. godine u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
0: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra najavljuju sunčano uz umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnom i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Infoblok Radio Konjica.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

0: program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Konjica. Srijeda je 17. juni 2026. godine. Tačno je 9 sati. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dan započeli u dobrom raspoloženju i da ste spremni za nove izazove, obaveze i lijepe trenutke koje donosi sredina radne sedmice. U narednih sat vremena donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno mnogo dobre muzike. A sada za lijep početak dana i dobru atmosferu ovog prijepodneva idemo uz muziku.

0: prostore, napiši ti nešto na tvoje mesec ljubav, rezonaciji smakom, zajebio.
1: A nakon kratkog muzičkog predaha nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana, dakle slijedi informacija o vremenu prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u centralnim i istočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu do 33 stepena. A nakon informacije o vremenskim prilikama u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
2: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Požitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Nadamo se da i ovoga jutra uživate u našem muzičkom izboru, a u nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar, a na Ivan Sedlu kao odličan. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je registrovano 5 krivičnih djela, 8 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a 5 osoba zadobilo je lakše tjelesne povrede. Nije registrovano narušavanje javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 18 pacijenata. Jedan pacijent upućen je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirana i jedna kućna posjeta. Svima želimo brzo poravak, naravno, a jutarnji program nastavljamo pjesmom.

0: talk to you, hey. Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. 9 je sati i 31 minuta. U nastavku govorimo o aktuelnostima. Povodom obilježavanja Dana grada u Konjicu se izvodi pokazna vježba Sigurni Konjic 2026. Riječ je o projektu podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija. Vježba će se održati s početkom, vježba se održava s početkom u 9 sati na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena. Više detalja donosi članica organizacionog odbora Sabina Ćukla.
1: Ovo je jedno u nizu vježbi koje grad Konjic već godinama provodi kako bi pokazao spremnost, obučenost i naravno sve ono raspoložive snage, materijalna i tehnička sredstva kojim raspolažu, dakle sve jedinice koje su vezane za, da kažemo, otpornost zajednice na eventualne prirodne i druge nesreće. Vježba Siguran Konjic 2026. godine, dakle izvešće sve snage koje djeluju na području grada Konjica, civilna zaštita, vatrogasci, policija. Tu su i različite organizacije poput Crvenog križa i volontera koji su uključeni u sve ove aktivnosti. Biće tu, dakle, za sve generacije prava prilika da vide koliko treba odricanja, snage i volje da se nekako na pravi način odupremo svim onim nedaćama i svim onim izazovima koji nas, svjedoci smo, prethodnih godina mogu pogoditi tokom naših života i djelovanja.
2: Gradsko vijeće javljuje javni
0: okvir. Podsjećamo da je zbog održavanja pokazne vježbe trenutno na snazi privremena obustava saobraćaja za sva motorna vozila u ulici Luka. Saobraćaj je obustavljen na dionici od trgovine Salihović do skretanja prema gradskim bazenima, a obustava traje do 12 sati. Nadležne službe postavile su privremenu saobraćajnu signalizaciju, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i poštivanje uputstava službenih lica na terenu. I pored obustave omogućen je nesmetan prolaz za vozila hitne pomoći, vatrogasne službe i druge intervencije. Službe.

Gradsko vijeće Konjic objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnog odbora iz reda osnivača u ustanovi Sportska dvorana Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj internet stranici grada Konjica www.konjic.ba. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica.

Iz ureda premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine saopćeno je da državni ministar financija i trezora i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić pokušava obmanuti javnost optužujući ih za opstrukcije kada je riječ o usvajanju pravilnika o povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine. Optužili su ministra za spin i pozvali ga da osigura hitno usvajanje odluke o poravnanju i pravilnika kako bi građani konačno mogli ostvariti pravo koje im je parlament Bosne i Hercegovine već dodijelio. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo uputio je upozorenje vlastima i najavio radnički neposluh ako vlada kantona Sarajevo hitno ne sjedne za pregovarački sto sa predstavnicima tog sindikata. Sindikat traži hitnu reformu izmjene zakona o platama i zakona o državnoj službi za koje smatraju da su zastarjeli i postali omča oko vrata državnoj službi, kraj usmenim obećanjima i pravno obavezujuće garancije i rokove te isplatiti tu regresa u zakonskom roku, naveli su u saopćenju. Digitalna transformacija, cybersigurnost, primjena umjetne inteligencije i dostupnost fondova Evropske unije bit će u fokusu poslovno-tehnološke konferencije Digital Future Forum BiH 2026, koja će danas biti održana u Sarajevu u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Cilj konferencije je povezivanje privrede i javnog sektora, akademske zajednice i industrije informacijsko-komunikacijskih tehnologija radi ubrzanja procesa digitalizacije i jačanja konkurentnosti domaće ekonomije. Njemačka vlada priprema se za moguće sudjelovanje svojih oružanih snaga u misiji zaštite pomorskog prometa u Hormuškom prolazu. Na misiji čiji je cilj zaštita slobode plovidbe prolazom i podrška mogućim operacijama razminiranja rade Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Berlin je signalizirao načelnu spremnost za učešće u takvoj operaciji. Njemačko ministarstvo odbrane saopćilo je da su pomorske jedinice već u stanju pripravnosti za moguće raspoređivanje. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Livnu je 17 stepeni, Tuzli i Drvaru 20, Zenici i Bihaću 21, Banja Luci 23, Mostaru 24 i u Gradačicu 26 stepeni. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, uz razvoj oblačnosti, poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

Dijakonit. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Huzić. Obilježavanje Dana grada Konjica jučer je počelo obilaskom i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u gradu. Brojne delegacije odale su počast borcima koji su žrtvovali živote za slobodu koju danas uživamo. Nakon obilaska upriličena je svečana sjednica gradskog vijeća, tokom koje je prikazan i videozapis o Konjicu između 2.16. juna, u kojem su između ostalog prikazani realizovani projekti značajni za naš grad. Konjic je grad zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi, poručuje gradonačelnik, ali Konjic je i grad prilika i mjesto u kojem se stvaraju uslovi za kvalitetan život. A šta se konkretno radi na tom polju? Poslušajte u nastavku. Razgovarali smo sa gradonačelnikom Konjica, Osmanom Ćatićem. Razgovor slušamo odmah nakon muzičke numere.

0: Radio Konjic. Konjic je grad zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi, poručuje to gradonačelnik Osman Ćatić. Ali Konjic je grad prilika i mjesto u kojem se stvaraju uslovi za kvalitetan život. Kroz brojne projekte unapređuju se uslovi za boravak i ostvarenje osnovnih životnih ciljeva, stipendiranje, olakšice za kupovinu prve nekretnine, sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje, sufinansiranje troškova boravka djece u vrtiću, financijska pomoć pri rođenju djeteta, pomoć pri pokretanju vlastitog biznisa, pomoć pri unapređenju postojećeg poslovanja, privlačenje stranih investitora, podrška poljoprivrednim proizvođačima, zaštiti okoliša, razvoju sporta, nevladinim organizacijama. Samo su neki od projekata kojima gradska uprava, predvođena gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, radi na unapređenju našeg grada i poboljšanju životnih uslova stanovnika Konjica. Detaljnije o tim projektima i ciljevima slušamo u razgovoru sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Radio
1: Konjic. Konjic između 2016. i juna, imali smo priliku vidjeti veći dio onoga značajnih projekata koji se odradili i od kojih imaju korist svi građani našeg prelijepog grada. Na koji projekat ste vi najponosni?
2: Ono što želim da istaknem, a to je da smo ovih dana imali priliku, prvo početak naših dana grada bio je sa najmlađom djecom iz vrtića, posle toga imali smo priliku da ugostimo našu djecu iz osnovnih i srednjih škola koji su učenice generacije. Nakon toga imali smo opet našu mladost, a to su učenici koji su, odnosno studenti rektorove dekanove nagrade, studenti sa prosjekom 9 i više, univerzitetskim zlatnim i srebrnim značkama, a nakon toga imali smo prijem i za našu opet mladost s nagrađenima, kako na federalno, tako i na kantonalno takmičenje. Najviše sam ponosan upravo na te mlade ljude, jer ipak svaki grad čine ljudi, a možemo se mi pohvaliti kad je u pitanju Konjica da smo upravo u tom kontekstu najviše radili na mladim ljudima sa željom da se oni ovdje obrazuju, da zasnuju porodice i da žive u svom Konjicu i svojoj domovini.

i Bosni i Hercegovini. I taj duh jednog rada, truda, da vide predstavnici gradske uprave i da nagrade, kako bi jednostavno valorizacija bila svih tih njihovih radova, aktivnosti, htijenja, rada na sebi prvo, rada na zajednici, rada na zajedništvu, kako oni danas jeste i kako

0: dali, da nije uzalu, da je danas konjic jak, jači nego što je bio i da se razvija i da ima mlado svoju koje će nastaviti dalje da trasira taj put tamo gdje su naši preci stali.
1: Dakle, otprilike najponosniji na saradnju sa mladim ljudima i na njihovo znanje, ulaganje, u obrazovanje i da grade, da nastave da grade neki bolji još konjic.
0: Upravo tako, drago mi je da su opravdali povjerenje koje im gradska uprava dali, njihovi roditelji, profesori, i da su opravdali, jer sama činjenica da da mal konjic, da imamo 34 studenta sa prosjekom 9 i više rektore, nagrade, kanovra, zlatne značke, to nas čini ponosnim i to nam daje nadu u jednu bolju budućnost ovdje u našem konjici, našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Kada govorimo o infrastrukturnim projektima, dosta tog se odradilo u proteklih godinu dana. Koji je možda bio najizazovniji projekat, a opet da je uspješno okončan?
0: Najviše i 90% energije jednostavno smo usmjerili na potopljena područja. Dosta imamo tu pripremnih aktivnosti, jer znamo da bi nešto radili, moramo imati prvo idejno rješenje, pa onda posto ga glavni projekat, pa reviziju, pa nadzor, pa raspisati jel, tender za izvođenje, a uporedo s tim moramo tražiti sve dozvole koje trebamo dobiti od viših nivoa vlasti. Također imovinsko-pravni odnosi koji nisu riješeni na terenu, dosta toga nam usporava i jednostavno najveći izazov nam je taj da dođemo do onog trenutka kada možemo jednostavno odpočeti radove. Sredstva su nam obezbeđena, nažalost nismo mogućni zato što imamo dosta tih proceduralnih jel, aktivnosti. Ako se i poplava kad su bile 2014. 13. jele Srebrenik, tamo Tuzlanski kanton, jeste. Tad je znači preuzela država znači brigu o tim aktivnosti da provodi. Danas je to jele omogućena sredstva, ali prebačeno lokalne zajednice i morate znači poštovati sve zakonske procedure koje nalažu da bi krenuli u obnovu onog što je u vanrednom stanju urađeno. Tako da sad smo u redovnoj proceduri, a žuri nam se jednostavno utrkaje s vremenom da uradimo onako kako treba. Zahvaljujem se evo još jednom svima koji su nam pomogli od vlade, federacije, kantona, donatora, svi koji su bili s nama i naravno na razumijevanju i strpljenju naših sugrađana koji nas razumiju u ovim aktivnostima koje provodimo na samom tom terenu. Tako da nam je to najveći izazov, znači vratiti onako kako je bilo, jednostavno po mogućnosti i zadržati ljude da budu u svojim kućama, na svom imanju i onako kako sam i rekao, to su vrijedni ljudi, čestiti da opet nastave jednostavno da se bavio nešto su bavili i prije poplava.
1: Da, veliki korak napravljen je i ka zaštiti Prenja.
0: Slažem se, taj dio, evo, na što smo pričali, lijepe Prenje, lijepa je Tisovica, ali nekako ostali smo na samim riječima bili, međutim, konkretne stvari smo imali zajedno sa ministarstvom. Potpisali smo jedan sporazum, memorandum o saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša, ministrom na Sihovom pozdrav, sa UNDP-om koji nam se stavio na raspolaganje, uvaženim ambasadorom. To smo upriličili upravo Tisovici na Prenju. Također već smo nekoliko puta zajedno sa onim relevantnim ljudima obilazili taj dio, dosta posla je urađen. Mislim da to može biti jedan dobar primjer urne kako treba da se radi na zaštiti prirode, da su svi uključeni u te aktivnosti i sa željom da Prenj dobije onaj status koji treba i koji zaslužuje, jer Konjičan su ga i sačuvali i do sad. Samo treba znači jednostavno taj dio što smo sačuvali da uokvirimo jedan pravni okvir da zaštitimo da ne bi sutra došlo do narušavanja onog što sve imamo i da čuvamo za naredne generacije.
1: A kada govorimo o razvoju grada, ne možemo nikako zanemariti i taj poslovni ambijent koji se stvara ovdje. Nedavno posjeta ambasadora Japana, iskoristila sam tu priliku i pitala ga zapravo o toj saradnji i zaista je bilo za pohvalu. Koliko grad ulaže u to da privuče nove investitore i šta ste učinili po tom pitanju?
0: Gradska uprava nastoji u svakom momentu bude na raspolaganju punom kapacitetu našim privrednicima kao i stranim investitorima. Cilj gradske uprave je jednostavno da na transparentan i jednostavan način pomogne, u skladu sa zakonom, pomogne svim onim investitorima koji žele doći na područje grada ulagati, a i naravno našim investitorima i privrednicima koji su i djeluju putem udruženja poslodavaca grada Konjica. Tako da u saradnji sa udruženjem poslodavaca radili smo određene programe, tako da smo smo imali na raspolaganju 11 miliona za naše privrednike, kratkoročni kredit su bili 0%, dugoročni kredit su bili 1%. Također u saradnji sa udruženjem poslodavaca istražili smo tržište, vidjeli koje nedostatke imamo kad je u pitanju u procesu obrazovanja, koje kadrove nedostaju, tako da smo u saradnji sa srednjom školom, udruženjem poslodavaca, nadležnim ministarstvom kantonalnim, ministarstvom obrazovanja

0: i sporta pokrenuli određena zanimanja koja jesu sad trenutno u našoj srednjoj školi. S naše strane potrudili smo se također da djeci omogućimo onim najuspješnijim i stipendije da bi jel potakli i druge i da vide jednostavno da trud, kao što sam malo rekao, trud će se cijeniti i zalaganje da jednostavno to stečeno znanje sutra bude oslonac i mogućnost za njihovo prvo zaposlenje. Tako da privrednici prepoznaju te aktivnosti koje mi provodimo i jednostavno ulažu kako svoj kapital, tako i svoje znanje za unapređenje svoje proizvodnje. Tako da smo prezadovoljni kao je pitanje saradnje sa udruženjem poslodavaca i naravno sa trenutnim rastom kad je pitanje grad Konjica, a to su i nagrade koje smo dobijali, prestižne nagrade za u četiri oblasti u prošlom periodu.
1: Ništa manja podrška nije ni poljoprivrednicima.
0: Putem naših službi gradske uprave kao i Saveza poljoprivrednih udruženja u saradnji sa kantonalnim ministarstvom, federalnim ministarstvom i našim poljoprivrednicima trudimo se i nastojimo da budemo jedan dobar korektiv na pravilnika koje oni usvajaju, tako da smo dobrim dijelom i bili uključeni u same pravilnike na nivou kantona da bismo što lakše pomogli našim mladim poljoprivrednicima i onima koji jesu već poljoprivrednici da se jednostavno da lakše apliciraju putem naših službi i Saveza poljoprivrednih udruženja i drago mi je da smo u tom dijelu i uspjeli, kako poticaj ovdje na novog grada, tako i na novog kantona, da smo dosta pomogli našim ljudima da apliciraju i sigurno jedan značajan iznos u koji dolazi putem tih javnih poziva, pomoć poljoprivrednicima. Također želim da naglasim, pored toga, Evropska unija, njihova sredstva koja realizuje i MUNDP, i oni su imali raspisane ove javne poze za poljoprivrednike u onim dijelima gdje su bile poplave, također i oni su dijelili mehanizaciju, ono sve što je jel, u skladu s javnim pozivom bilo i to je implementirano već ima 3-4 mjeseca na terenu.
1: Sve to vrijeme se radi i na brendiranju određenih proizvoda.
0: Upravo tako, cilj nam jeste bio da ono što ljudi proizvedu, da sutra bude dostupno i to u domaćinstvima, posebno da bude tu jeli dostupno našim sugrađanima također na tržištu, tako da smo imali jeli dane poljoprivrede grada Konjica u Butrović polju, tako smo imali festival Food Fest gdje su ljudi na tim, ono što, kako ja razgovaram s njima, kaže sve što smo proizveli gradnačenje sve prodali smo, tako da hrana i proizvodnja hrane sigurno je jedna budućnost kad je u pitanju, to je nekako i mi sami prije se i proizvodilo nekako kajem sad ne isplati se, a u stvari jednostavno kad vidimo da šta jedemo, da će sigurno dosta naših ljudi odlučiti da ipak bude konzument naših poljoprivrednika grada Konjica, a ne da kupuju nešto što putuje mjesecima i ne može sigurno biti kvalitetno kako je kvalitetno naše ovdje, naša hrana koju proizvede naši poljoprivrednici.
1: I ostati u jednom gradu, živjeti, otprilike neki osnovni uslovi su zaposlenje, sigurnost, stambeno rješenje. I tu je bilo projekata koji podržavaju mlade pri kupovini prve stambene jedinice ili rješenje dijela troškova kamata. Osim toga, bilo je i projekata gdje se podržavaju mladi da osnuju svoj prvi biznis, projekti, odnosno podrške, financijska podrška za rođenje djece.
0: Hvala na pitanju. Jednostavno, cilj nam je bio od početka, pa hajde kako da kažem, do zasnivanja poreza da budemo uz naše sugrađane, tako da prvi programi su bili upravo na pronatalitetnoj politici, tako da, iako kažem, nije u nadležnosti grada Konjica, ali jednostavno osjetili smo šta bi trebalo raditi. Tad smo sa udruženjem poslodavaca također došli na određene ideje, tako da smo imali u tom dijelu poticaj za treće i svako naravno dijete, bez obzira da li rade ili ne rade, do 5 godina se finansira po 100 konvertibilnih maraka mjesečno, a prvo i drugo jedno od roditelja ako ne radi 6 mjeseci. Ta pronatalitetna politika je izuzetno pokazala se uspješnom i ono što je vrlo važno, želimo da se ostvari svaki bračni, mladi bračni par, tako da smo imali biomedicinski potpomognutu oplodnju, 3 puta smo tu u skladu s našim mogućnostima da pomognemo mladim ljudima i ne gledamo ako je neko i drugi pomogao, cilj je jednostavno da pomogne, da samo imamo na papiru da imate mogućnost, ako je neko drugi dadne, da mi nećemo. Ne, mi smo tu, znači, sugrađane u skladu sa budžetom budžetom koji usvoje gradsko vijeće i to implementiramo prema našim sugrađanima i drago mi je da se dosta mladi bračni parova i kroz taj vid subvencije i podrške prema pronatalitetnoj politici ostvarili kao roditelji. Ono što također želim da naglasim, posle toga dolazimo u vrtić, imali smo tu zahtjev od strane dosta roditelja da je mal kapacitet, dosta liste čekanja, iako hvala Bogu imamo dva vrtića, trudili smo se da proširimo te kapacitete, tako da smo zajedno gradska uprava i vlada federacije okrenuli u proširenje kapaciteta našeg gradskog vrtića, tako da će sa već novom godinom početi sa radom taj prošireni kapacitet. Sama činjenica da jednostavno je potreba za tim ipak govori o statusu samih roditelja.
1: Ako se ne varam, subvencionirate i određeni iznos u vrtiću.
0: Jeste.
1: Za roditelje koji imaju dvoje ili troje ili
0: više djece. Jeste. Upravo tako, roditelj koji ima više djece, subvencija ide od gradske uprave. Nakon toga dolazimo do osnovne škole, gdje učenike generacije svih osnovnih škola nagrađujemo sa stipendijom do kraja školovanja, kako u srednjoj, tako i ako nastave i dalje u tom dijelu. Također, proširili smo, kad su pitanje stipendije, proširili smo i još socijalnih grana za djeca po teškoćem razvoju, također prevoz tu radimo, znači pomažemo koliko možemo, iako nije naš nadzor, pomažemo roditeljima koliko možemo mjesečno u skladu sa budžetom, također dajemo stipendije, također djeci bez jednog ili oba roditelja. Cilj nam je bio da pomognemo mladim ljudima, djeci, možemo pomoći bar da ima knjige za školu, tako da na početku svake školske godine za prvačiće pomognemo roditeljima sa nekim simboličnim iznosom u skladu sa budžetom. Poslije toga idu stipendije također za najuspješnije i ove godine smo dijelili 233 stipendije u onim kategorijima koje sam i rekao. A ono što želim također naglasiti, da pored stipendija tu izdvajamo i one koji jel, u toku školovanja su prepoznati od strane akademske zajednice i nagrađeni od rektorovi dekanovi nagrada, zlatni znački prosjeka 9 i više, tako da pored stipendije koje znači nije eliminatorno, dajemo još dodatno 1500 konvertibilnih maraka da i nagradamo za njihov tok školovanja. Nakon završetka procesa obrazovanja trudimo se da opet budemo uz njih, tako da idemo sa startupima u ruralnom dijelu, idemo do 30.000, urbano do 10.000 za njihove startupe, jer nam je cilj jednostavno da teren, jer Konjice 1300 kvadratnih kilometara, da ljude zadržimo na cijelom prostoru naše opštine, tako da imamo uspješni u tom dijelu priča i drago mi je da smo evo i prepoznati i van granica našeg grada, da jednostavno radimo jednu izuzetno dobru podršku i da je ona uspješna i da ti ljudi mladi i zapošljavaju u početku sebe, kasnije zapošljavaju druge i što sam primijetio, a to je da imamo dosta mladi ljudi koji su bili vani, koji se vraćaju, to svoje saznanje koje su stekli na svjetskom tržištu ovdje stavljaju nama na raspolaganje kako u Konjicu, tako i našoj Bosni i Hercegovini, ali idu i dalje na tržište i to je vrlo važno. Možete zamisliti mladog momka koji su završili ovdje fakultete, završili školu, otišli vani, nadogradili se i danas se vratili u svoju domovinu i otvorili firme. Ovih dana imamo, evo, baš nedavno razgovori, vratio sam jedan isto mladi bračni par ovdje u Konjicu i on će otvoriti nešto novo. Rašta su ona jednostavna zanimanja. Također, trudimo se i ako im pomognemo da kasnije malo i pratimo u tom dijelu, pa pomažemo i to praćenje jednostavno samih tih njihovih biznis ideja da budu, da opstanu, da nadograđuju i da proširuju kapacitete. Također, tu imamo programe, imali smo za mlade, jer u razgovor s mladim ljudima razgovarali smo šta im je najveći nedostatak. Najviši i najteži problem pored zaposlenja jeste krov nad glavom. Onda smo razgovarali sa privrednicima našim, hajde šta da uradimo, hajde, bio je neki cilj da oni podignu plaću, a da mi jednostavno vidimo kako i na koji način da vidimo da mogu oni se kreditno, jel, da su sposobni, da mogu to kreditno zaduženje sutra koje bude da mogu otplaćivati, tako da smo raspisali jedan javni poziv gdje smo imali na raspolaganju 3 miliona za mlade ljude, za rješavanje prvog stambenog pitanja gdje kamata bila nula i za obradu kredita nula na 20 godina 100.000 i dosta mladi ljudi je to iskoristilo. Pored toga također imali smo program gdje vraćamo porez na promet nekretnina do 2000 konvertibilni maraka, negdje oko 60 kvadrata. To su određeni programe, a također sličan projekat provodi i vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i drago nam je kad u tom dijelu nas prate sve ove aktivnosti koje mi provodimo, mi nije naša nadležnost, ali to su naši sugrađani. Ja sam rekao na početku kad sam i došao, neću gledati čija je nadležnost, naši sugrađani, i upirat ću prstom ko treba da to radi, a mi ćemo biti dio svih tih rješenja. Tako da u tom dijelu jednostavno pomažemo pomaže mladim ljudima i kad je pitanju sami dio, kad je pitanju krvni

danas kaze, sutra te se boje, gdje god pođem ja, u mislim.

0: temelj.
1: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
3: Dvanaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti.

0: U studiju su Aydin Kosa i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan. Kakanjski rudari nastavili rad nakon što im je isplaćena plata. Rudari Zenice, Nove Bile i Breze i dalje u štrajku. Zasjeda savjet ministara, dnevni red bez nacrta državnog budžeta. Narodna skupština Republike Srpske nastavila zasjedanje, danas predviđeno glasanje između ostalog i o rebalansu budžeta. Predviđene sve stavke mirovnog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 34 stepena. Rudari zavisnog društva, rudnici mrkog uglja Kakanj dobili su platu i jutro su se vratili na posao, potvrdio je predsjednik sindikata Abel Fazlić. Time je prekinut radnički neposluh u Kakanju koji je počeo prije dva dana u drugoj smjeni. Međutim, protesti su nastavljeni u Zenici, Novoj Biloj i Brezi. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković ističe kako rudari ovog rudnika

0: još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe krajnji rok za isplatu plate i za maj.
1: Smo ovdje već treći dan i nemamo nikakvih konkretnih informacija o rješenju naših problema. Ostaćemo ovdje da ispunjenja naših zahtjeva. Jednostavno su zahtjevi dara rodnih makog građanca isplata toplog obroka i plaće za mjesec april. U ovom trenutku ono što nam najviše boli jeste ignorantski odnos nadležnih koji trebaju i moraju se opustiti rješenje naših problema. Ostaćemo ovdje do danjeg s tim što ćemo vjerovatno kažem danas tokom dana, eventualno sutra, možda donijeti neke druge mjere.
2: U nastavku zasjedanja Evropskog parlamenta danas je planirano glasanje u izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, kao i o izvještajima o Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji i Kosovu, te preporukama za sve zemlje. Tokom jučerašnje rasprave rečeno je da Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama regiona. Navedene su brojne prepreke od sporih reformi do nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima. U toku je sjednica Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, a na dnevnom redu su brojne odluke, izvještaji, informacije, prijedlozi pravilnika, analize i mišljenja. Između ostalog, ministri će razmatrati prijedlog odluke o izmjeni i dopuni liste opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora koju je predložilo Ministarstvo bezbjednosti, kao i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, koje je predložilo Ministarstvo pravde.
0: Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Predviđeno je da se na kraju sjednice u okviru dana za glasanje poslanici izjasne o absolviranih 16 tačaka dvodnevnog skupštinskog zasjedanja, među kojima je i prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu. Radmila Grubiša.
3: Prijedlogom dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti unapređuju se prava lica s invaliditetom, osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica. Ove dopune predviđaju uvođenje dva nova prava. Prvo podrazumijeva da se za sva lica koja primaju ličnu invalidninu uvodi dodatak tako da će kategorija lica sa 100% invaliditetom primati sumu od 800 konvertibilnih maraka lične invalidnine, a onda se srazmjerno procentu invaliditeta ova naknada umanjuje. Drugo pravo predviđa da roditelji i njegovatelji imaju pravo na dodatak i nakon napunjene 30. godine života djeteta. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić je kazao.
4: Što se tiče ova dva prava s kojim se unapređuje prije svega status lica sa invaliditetom i status onih porodica, odnosno prava porodica koji, u kojima imamo roditelja i njegovatelja, uvećava se svakako pravo, uvećava se dodaci koji će primati i za to sve će nam biti potrebno da pola godine po pitanju ovog zakona negdje oko 19 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka, znači za pola godine.
3: Nakon rasprave o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, poslanici će razmatrati i obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti u ovom entitetu. Poslije toga uslijedit će dan za glasanje o absolviranih 16 tačaka dvodnevnog skupštinskog zasjedanja. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Potvrđene su sve stavke mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ključne karakteristike sporazuma su iranske garancije da neće praviti nuklearno oružje, kao i otvaranje Ormuzskog moreuza, dok američka strana priprema značajan investicijski fond vrijednosti od 300 milijardi američkih dolara kao paket obnove Irana. Najprije će biti potpisan memorandum u trajanju od 60 dana i to će biti uvod u budući mirovni sporazum. Detaljnije Igor Božović.
5: Iako se o točkama sporazuma i ranijih dana nagađalo, noćas je sve potvrđeno iz službenih izvora Bijele kuće. Izrael i Libanon se ne spominju u tekstu sporazuma, ali iz formulacije je jasno da sporazum uključuje prekid vatre između američkih i iranskih saveznika. Također uključuje i stavku o nemiješanju unutarnje uređenje, što je sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi osudio, ističući da se radi o zanemarivanju patnje iranskog naroda. U američkom senatu mišljenja su podijeljena s dozom opreza, ali ipak optimistična. Demokratski senator Virginije Tim Kaine.
6: 60 dana je tjesan rok, ali to je izlazna strategija iz rata koji je bio ilegalan i koji nikada nije ni trebao započeti. I zato bismo se trebali osjećati.

0: dobro. Zatim se jednostavno nadamo da će naši pregovarači postići dobar dogovor, a morat će ga vratiti pred Kongres u skladu sa zakonom o reviziji nuklearnog sporazuma s Iranom, u čijem sam pisanju učestvovao.
1: Izraelska državna televizija Kan piše o roku od 2 mjeseca kojeg će Iran navodno iskoristiti da dodatno ostvari napredak u nuklearnom razvoju. Službeni Jeruzalem također ne priznaje prekid vojnih aktivnosti i dok se prvi stanovnici Libanona već vraćaju u krizna područja, Palestinci u Gazi osjećaju se zaboravljeni jer se mirovni sporazumi potpisuju, a ističu njihova patnja ne prestaje. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Lideri G7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta su u deklaraciji usvojenoj na samitu koji se danas završava u Evian-le-Bainu u Francuskoj ponovili posvećenost međunarodnoj saradnji i investicionom finansiranju kao motoru za zajednički prosperitet. Istakli su spremnost da pruže pomoć najosjetljivijem stanovništvu svijeta. Jedna od ključnih tema samita uz sporazum Irana i Sjedinjenih Američkih Država bila je i situacija u Ukrajini. Američki predsjednik Donald Trump na marginama samita sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da će učiniti sve što može kako bi okončao rat u Ukrajini. Direktor Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Jean Kaseya upozorio je da bi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo mogla postati najgora u istoriji. Naveo je da se trenutno prate desetine hiljada kontakata osoba oboljelih od te bolesti. On je na virtualnom sastanku afričkih šefova država u Burundiju rekao da će ova epidemija, ukoliko se ubrzo ne suzbije, biti gora od one koja je zahvatila Zapadnu Afriku i istok Demokratske Republike Kongo prije deset. Godina. 12-godišnji dječak teško je povrijeđen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta. Nesreća se dogodila sinoć, a dječak je odmah prevezen u bolnicu u Tiršovoj. Prema nezvaničnim informacijama u stabilnom je stanju, ali je i dalje na posmatranju. Istraga u ovom slučaju je u toku, a o svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Zenici 25, Tuzli 26, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini i Trebinju 27 i u Mostaru 28 stepeni.
2: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim časovima mogući su lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno u većim gradskim centrima, pa se vozačima savjetuje da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Na granični prelazima Izačići i Velika Kladuša pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Kos, urednik emisije Miloš Malović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbalska reprezentacija.
6: Radio Konjica.

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Danas je srijeda, 17. juni 2026. godine. Svjetsko fudbalsko prvenstvo itekako je tema svih nas, a pogotovo će biti sutra interesantno kada BiH igra sa Švicarskom. Mi ćemo u narednim minutama našeg programa emitovati audio snimak podcasta Mundijal na Neretvi koji realizuje portal lopta.ba. Učesnici emisije analiziraju grupe G, H i I na svjetskom fudbalskom prvenstvu. U današnjem izdanju sa vama su Irfan Tabaković, Ensar Boloban i Vedad Alibašić uz tehničku realizaciju Medina Jusufovića. Uživajte u fudbalskim pričama.
1: Pozdrav Raja, dobrodošli u četvrtu epizodu podcasta Mundijal na Neretvi. Nastavljamo punim gasom analiza grupa na predstojećem svjetskom prvenstvu. Prije svega svima vama želim da se izvinimo zbog određenih tehničkih problema sa tonom u prethodne dvije epizode. Jednostavno, kada improvizujete, onda su takve stvari moguće i malo nas je oprema izdala, ali evo, napravili smo, popravili smo i mislim da ćemo u narednim epizodama biti bolji i jasniji. Hvala vam što nas pratite, hvala što nas gledate na našem YouTube kanalu. Večeras analiziramo grupe G, H i I. Sa mnom su večeras Ensar Boloban, kojeg su upoznali već u prvoj epizodi, našoj premijernoj epizodi, i prvi put sa nama Vedad Alibašić, jedan mlad momak koji, osim što prati nogomet, što je kvizaš, također u svom master radu se bavio istraživanjem individualnih performansi igrača, tako da sigurno i od njega ćemo večeras čuti dosta korisnih podataka o reprezentacijama, igračima i onome što nas čeka na mundijalu. Momci, prije svega, dobrodošli.
2: Bolje vas našli.
1: Ovaj se odmorio od ove prve epizode, ti isprobio sa Haretom led.
2: Malo smo se relaksirali, godio je malo odmor, naravno pratio sam vas, dobro je to izgledalo, zadovoljan sam naravno i našom prvom premijernom epizodom, evo, malo prilika da i nas pohvalimo, nije egoistično previše, nije narcisoidno, tako da i ostale epizode bilo sigurno dosta interesantno.
1: Idemo sa grupama, imamo dakle 12 ekipa i na ovoj epizodi analiziramo. Krenut ćemo sa grupom G, gdje su Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland. Belgija nominalno favorit broj 1 ove grupe i dalje su tu, da kažem, visoko na FIFA-inoj rang listi, 9. su, iako nisu, da kažem, ove godine, odnosno ovo svjetsko prvenstvo, u krugu onih najužih favorita kako su bili na ranijim takmičenjima, ali i dalje Belgija je ozbiljna reprezentacija, pa evo ćemo nešto na početak o Belgiji.
2: Pa mislim da u ovoj grupi realno najveći fokus što se tiče same reprezentacije, kvalitete, treba dati Belgiji. Ti spomenuli da su oni 9. na FIFA-inoj rang listi. Jedan podatak, čisto ovako da se uvedemo, da je Belgija jedina reprezentacija u historiji FIFA, tačnije, koja nije osvojila ni Evropsko ni svjetsko prvenstvo, a bila je prva na FIFA-inoj rang listi. Interesantan podatak, to govori o samoj kvaliteti te reprezentacije. Mislim da je ovo za njih jedna lagana grupa, da će se oni prošetati ovde. Nije to više ona reprezentacija gdje imate Edena Hazara, Fellainija, Witsela,
3: Kompanija,
2: Vertonghena i ostale te vedete. Bila je tu neka smjena generacija, mada tu imamo i dalje De Bruyne, imamo Lukaku, imamo Muniera, imamo to najbolje golmana na svijetu.
3: Vjerovatno najbolje, možda čak najbolje lijevo krilo danas Jeremy Doku, najbolji igrač u driblingu 1-1, tako da.
2: Tvoje mladosti i iskustva sigurno da ova reprezentacija, koliko će njima god ova grupa, ne znam, ali ako uzmem u obzir da će biti veći broj utakmica, ako se vidi daleko, možda će im odgovarati ova grupa što tiče tempiranja njihove forme. Ako vidjet ćemo poslije kad budemo prolaziti kroz ostale grupe, da neće baš biti jednostavno doći do nokaut faze, tako da mislim da će tu doći do zamora. Belgija sigurno ona reprezentacija koja može doći daleko. Pratio sam malo njihove pripremne utakmice.
1: Da. Vedo, i ti si istraživao Belgiju, Boba je sad spomenuo upravo ove protivnike u grupi, pratio si sve ekipe, pa koliko je, okej, oni su jesu favoriti gledajući reputaciju, bez dileme, međutim, Egipat, Iran, Novi Zeland, imao tu neka nagazna mina za njih, uzimajući u obzir stilu igre, kako igra Belgija, kako igraju ove reprezentacije, jesu li toliki favoriti kao što to recimo onaj papir pokazuje.
3: Ja mislim da su spravo oni veliki favoriti, dakle što se tiče ove tri ekipe protiv koje će igrati u grupi, one su baš ekipe onako po njihovom ukusu. Dakle, to je uglavnom neki niski blok, to su fizički dominantne ekipe kao što je i Belgija. Dakle, s tim što je Belgija

0: Moram atletski možda uz Francusku za mene lično jedna od najkvalitetnijih ekipa na prvenstvu. U prilog ovome što ja govorim, govori to da je Belgija, dakle, nije se baš prošetala svojom grupom, dakle, imala je tu dva remija sa Sjevernom Makedonijom i čini mi se još jedan remij protiv Kazahstana, ali protiv ovih nekih jačih ekipa, recimo mi smo igrali protiv Velsa, oni su igrali s njima u grupi, su doživjeli dvije, dakle, ubjedljive pobjede,
1: da.
0: Tako da i pobjede sa velikim brojem golova. Mislim da ono što njima ne ide u prilog, ne ide im prilog kad izađu iz grupe, dakle, vrlo vjerovatno da će se križati s nekom jačom ekipom, oni već tu imaju problema. Dakle, prve dvije utakmice koje imao njihov trener Rudi Garcia bile su u Ligi nacija protiv Ukrajine, čini mi se za ostanak u Ligi nacija.
1: Tako je.
0: I tu su primili tri gola od Ukrajine i postigli su četiri pogotka. Od Velsa su primili također, činim se, četiri pogotka, postigli pet, tako da, dakle, oni su ekipa koja je i dalje igra na padački nogomet kao 2018. Međutim, mislim, sada su, naravno, što se tiče napada, malo i ostarili, i jezgra im je ostarila i tako dalje. Međutim, i dalje imaju taj napadački potencijal, a sad koliko će oni poslije grupe moći, mada, što se grupe tiče, ja prognoziram tri ubjedljivo pobjede.
2: Dobro, mada pripreme utakmice njihove su dosta pokazale u mentalitetu sad ove ekipe, možda se izgradili vremenom Hrvatsku.
0: Tako je.
2: Koja je realno evropska velesila.
1: Oni su 5-0 razbili.
0: Zatvorili su.
2: Mislim, bez primjenog gola pripremljena utakmica odigra sigurno da je to u nekom mentalnom aspektu, u nekom aspektu samopouzdanja sigurno da dosta znači, no kao od faza, mislim da se križaju sa grupom H, gdje su Španija, Urugvaj, sigurno nas slijedi jedna izuzetno dobra utakmica.
0: Tako je, s tim što bi ja još nadodao, dakle, s obzirom da smo ovaj dio razgovarali o Belgiji, oni imaju staru jezgru ekipe, međutim sada imaju jedan srednji sloj neki igrača 25-26 godina i dolazi ova mlađarija koja će sutra to da ponese i imaju imaju tu želju sada da se dokažu, obzirom da su na narodnom svjetskom prvenstvu krahirali, dakle, završili su treći
1: u svojoj grupi sa Hrvatskom i Marokom. Pa upravo to sam ja htio da kažem, nekako došlo do te, reče Boba, smjene generacije, sad ova nova generacija njihovi igrača polako sve više i u klubovima, a onda i u reprezentaciji dobijaju određene uloge koje su sve više izražene. Ali imao i tu, naravno, te igrače koji su im potrebni, ono što bi Slaven Bilić imao običaj reći, neke kontrolne tačke da se uhvate za neke igrače kad je teško, tipa De Bruyne koji jeste tu i stare garde, ali nije star, dakle, dalje je to po meni onako, njegova aura i njegova pojava je po meni liderska i on je tu po meni u toj ekipi nekako...
0: Zin Šlagort, 6 utakmica, 6 golova kvalifikacijama, najbolji strijelac Belgije,
1: da,
0: tako da i dalje je 36 godina, ali i dalje on taj koji vuče konce,
1: tako je, da, nije on tu sad samo zbog imena i prezimena, već on i tekako znači toj ekipi. Lukaku je isto tu, mada mislim, kako smo pratili, analizirali, on neće počinjati, ako se ne varam, oni su promijenili malo
0: Ketelare, prvi špic.
2: Mada Lukaku je stari lisac, sigurno da može dati ruke, to je definitivno.
1: Pa vidi sad mislim, imaš ekipu gdje ti Lukaku ulazi iz klupe zadnjih 20 minuta, kad se protivni zatvori, jer mislim da oni mogu čak promijeniti sistem, da uđu sa dva napadača, da neko od ovih Sale Makers, da li Ketelare, neko od njih da se spusti kao drugi napadač, imaju dva u situacijama kad traže rezultat, tako da mislim da imaju onaj širok roster. Ovaj Sale Makers isto, je li tako, iz Milana je zanimljiv, dok vas već spomenuo, ima tu dosta nekih novih mlađih igrača, Courtois je na golu, Rudi Garcia je jedan od trenera koji se meni uvijek sviđa, pogotovo dok je u Romi radio, sviđa mi se način na koji razumije nogomet generalno i napadački igra, on igra, mislim, u sistemu
0: 4-2-3-1,
1: da, najčešće. Tako da Trossard, mislim da će on počinjati na jednoj strani, ili u zadnjoj utakmici počeo protiv Tunisa.
0: Jeste, on inače igra lijevo krilo kod njih kada je potreba da se, ako će biti, dakle, uzak prostor između vezne i defenzivne linije, pošto Doku više voli prostor, on ubace Trossarda i ono što je spomenuo za drugog napadača, neka njega gore isture da se on spušta po
1: loptu. Da.
0: Tako
1: je. Evo još za Belgiju, samo da možda vidimo onako neka prognoza, odnosno da li smatrate da to što realno, recimo, jasno, negdje nije sa isvrstu neki red favorita gdje je Njemačku reprezentaciju od koji se ne očekuje puno, ali za koju znamo da imaju kvalitet da mogu otići daleko. Da li to ekipi ta činjenica da nemaju pritiska i da nisu u krugu najužih favorita može pomoći u takmičenju?
0: Mislim, ako ih pomazi žrijeb, da me ne bi čudlo, dakle, da dođu do četvrtfinala, onda u četvrtfinalu sve se može desiti, turnir je tako, tako da ovaj, ne bi mi zanadilo čak ne dođu do polufinala. Mislim, da imaju taj kvalitet, tako da to vidit ću.
2: Imaju kvalitet, mada nisam

0: baš toliki, moje mišljenje, nisam toliki optimista što tiče belgijske reprezentacije da mogu doći do polufinala. Zašto? Zato što u onoj zlatnoj njihovoj generaciji jedno su, znači, samo napravljali veliki rezultat, treće mjesto 2018. Nisu se baš proslavili na velikim takmičenjima, ne znam šta je razlog, nije to nacija koja je mentalitetom slična nama Balkancima, da kažemo da oni nisu podređeni ekipi. Ne vidim, ja što kaže Itfan, sigurno reprezentacija koja može pomrst računa svakome, ova imena koja smo nabrajali, ovo su ozbiljna evropska i svjetska futbalska imena, tako da će napraviti dobar rezultat, mislim da hoće.
1: Njima je, mislim, najveći problem bio što su onako dugo vremena lutali s trenerima. Nakon Roberta Martineza došao je Dominik Tedesco, koji, što sam rekao, nije se prosla na velikom takmičenju, ali nije se prosla jer on nije bio neki veliki iskusan trener, a Garcia je prekaljeni lisac, dakle, sa Lilom tamo nekad 2010. osvojio ligu. Zna on, malo je sad imao jednu nesretnu epizodu u Napoli, ali mislim da će se u Belgiji pokazati kao bolji nego u prijašnjim angažmanima.
2: Hoćemo malo u Egiptu sada. Egipat uvijek onaj, kako dolaze s velikim očekivanjima, ali nekako uvijek razočaraju, mada i dugo vremena čak i nije bilo na svjetskim prvenstvima. Sjećam se, mislim da su oni bili dva navrata osvajači Afričkog kupa nacija, nisu išli na svjetska prvenstva, nekako su uvijek u zadnje vrijeme, naravno Mohamed Salah i njegova era je tome najviše doprinijela. Evo i sad su tu objektivno onako ekipa koja nema puno igrača u Evropi.
0: Nema puno igrača u Evropi. Domicijalno su to igrači iz domaće lige, imate Marmuša i Salaha, koji su realno glavni igrači te ekipe. Gledao sam njihove prijateljske utakmice sa Brazilom, sam ispratio. Nije to loše izgledalo u nekom dijelu igre, naravno kad krenu izmjene, kvalitet igre pada i sve. Dva gola su pala iz nekih individualnih grešaka, nije to neko mjerilo, neki akcija, ni izigranih situacija. Egipat, što ti kažeš, manje više oni se vazda pojave s nekim velikim očekivanjima, to sve padne u vodu. Ja mislim, ja to ravnam sa kvalitetom kvalifikacija.
2: Pa da, naravno.
0: Znači, realno, kad vi prođete pored Džibutija,
1: Burkine, Faso, Etiopije, Gvineje, Bisao, dakle,
2: pa ne, kad
1: nije...
2: ova zelenarska otoci prođu, ili ne znam, nija neka Južna Afrika čak prošla, zahvaljujući tom proširenom sistemu, sasvim je logično da u ovom formatu sa 48 ekipa da ti Egipat, Nigerija, Senegal, lagano prođu.
0: Ja, ali evo, na primjer, evo Nigerije, Kameruna nemamo, znači opet taj futbal otoci donekle napreduje. Ali ne bi Egipat ja poistovjetio s ostalim reprezentacijama u Africi u igračkom smislu. Nekako ta centralna i zapadna Afrika su mi nekako dominantne trkačke reprezentacije, dok Alžir i Egipat mi odudaraju od nekog tog sistema igre. Oni pokušavaju da se nadodaju na taj evropski sistem, vidite,
2: da,
0: i pod
2: trenerima, pod selektorima.
1: I Maroko i ta ekipa gore.
0: Da.
1: Mašek i Magreb gore.
2: Da.
0: Centralna Azija i zapadna nekako još u sebi imaju najdomicijalni i onaj afrički stil igre, dominantno trkački, neorganizovan, letargičan. Tako da, ali interesantno je to, na primjer, da imate Egipat, imate Iran, imate Novi Zeland koji nikad nisu prošli grupu, tako da...
2: Tri ekipe koje su u istoj grupi nikad nisu prošle grupu na svjetskom prvenstvu.
0: Tako da jedna sigurno prolazi
1: jedna
0: dalje.
1: Bar hoće.
2: Jedna će, a možda dvije, mada eto, onaj, malo smo prije pričali, nekako imam osjećaj da treći iz ove grupe, mada naravno sve se može desiti, ali negdje mi grupa kvalitetom nije takva. Belgija mi izrazi favorit, ono što smo pričali. Onaj... I ovo što se govori vezano za reprezentacije zemlje onaj Magreba gore, mislim da Egipat nekako mi sada djeluje od ove četiri ekipe, svi su na svjetskom prvenstvu, Tunis je tu i Maroko i Alžir. Nekako mi Egipat djeluje kvalitetom, ajde ako Salah jeste velika zvijezda, možda najveća afričkog fudbala u ovom trenutku, ali onaj, ali mi kvalitetom djeluju ispod ovih drugih reprezentacija.
1: Apsolutno, ja tim tu tvoju konstataciju opravdavam djelom da 18 igrača dolazi iz afričkih liga.
2: Da, čak nema ih ni gore u tipa Saudijske Arabije.
1: Tako je, oni su dominantno, dakle, 8 igrača iz njihovog Al Ahli, a oni čine okosnicu te ekipe, dakle, 6 ili 7 prvotimaca koji su bili u kvalifikacijama uvijek su bili iz egipatske lige. Tako da, ko prati egipatsku ligu, vjerovatno niko, ne možemo puno reći o egipatskoj ligi, da tako kaže, međutim, možemo reći o ovim utakmicama koje smo mi gledali. Tvrda ekipa, trkačka, radi, dakle, na tranziciji, nema kod njih nekog posjeda, da nam uzmu loptu, da nam nešto kreiraju, tike, take i tako dalje. Tako da, teško se nosi sa dobro organizovanim ekipama, zato mislim da bi protiv Belgije loše mogli proći, ozbiljno loše, dakle, 3+. Ostaje li tako vrijeme da nas demantuje, ali ja njih

0: vidim ovdje kao bolje od Novog Zelanda, malo lošije od Irana.
1: Pa složim sad donekle s ovim, iskreno. Iran ima, ajde, ovo možemo...
2: Možemo odmah Iran prije. Jedna sama zanimljiva stvar, vidio, to sam primijetio, onaj, Egipat je igrao sa Rusijom prijateljsku utakmicu. Mm-hmm. Rusima niko ne igra, oni su igrali 28. maja, pobjedili 1-0, onaj, oba Iran.

0: Alima 2014. 18. 22. Nije to neka reprezentacija koja ima vansirijske pojedince, imate Taremija, imate Jahanbaša i opet su to igrači koji igraju dominantno u domaćoj ligi, ali donekle vidim tu malo neku, malo veću prednost dajem ipak Iranu, možda zato što smo spominjali da od ovih reprezentacija sa Sjever Afrike, realno Egipat se meni nameće kao najslabija od njih, ne znam.
1: Da, meni Iran iskreno onaj slabiji već na ranim prvenstvima, nešto slično kao Australija, nisu mi nekako, je sad, da li to zbog tog što onaj, što kao što niko Egipat su uviju ne prati, vjerujem da niko ni Iransku ne prati, pa onda mi te igrače nemamo negdje na radaru, ne vidimo i ne znamo puno o njima, prije je bilo puno više igrača Iranaca u Evropi, dobrih igrača, pogotovo ona ekipa njihova 98. sa Madavikijom, Ali Dejem, poslije generacija Karimi, Hašemijan, bili su nam nekako bliži jer smo gledali te ekipe, ona, igrače po Bundesligu, ne znam, po Engleskoj gdje su već igrali. Sad je tu par igrača u Evropi i tako meni su onako tu negdje oni Egipat, vjerovatno ta borba je za drugo mjesto. Sad mi smo malo razgovarali isto u ranijim epizodama da te lige, sad igra u Iranu, možda ti igrači stvarno imaju kvalitet kojeg mi ne vidimo.
2: Složio bi se, međutim, Iran ne ulaže recimo kao Koreja i kao Japan u svoj fudbal. Dakle, oni nisu uzimali neke trenere sa strane, oni su imali Carlosa Kjeruša u jednom periodu, u stvari dva navrata čini mi se da ih je vodio, jednom ih je vodio i protiv nas na svjetskom prvenstvu 2014. Oko njega da izgradimo tu čitavu kompletnu priču i malo pomalo Japan je došao dokle jest.
1: Sad im isto selektor koji je do 2000, mislim 18 ili 19, znači sad im je selektor Morijašu, mislim 8-9 godina. Dakle, to je sistem koji rezultira upravo tim kontinuitetom. Eto, Iran upravo tako, nisu, da kažem, strpljivi možda dovoljno, ali baš dosta igrača iz njihove lige.
2: Ma i ne ulaže, znaš šta je najveći problem kod njih, oni sada po svim živim mogućim sankcijama. Da. Dakle, oni nemaju priliv nikakvog novca sa strane, jedino što naprave to je unutra, situacija nije baš bajna, dakle imamo samo u Teheranu, tamo negdje u centru grada, da je dobra situacija, da tako kažem, čim se izađe iz Teherana, da, nešto ko Azerbejdžan.
0: Ako će s ove sankcije njima odrast, čitao sam podatak da oni neće moći boraviti na tlu Amerike, nego će boraviti na tlu Meksika i da tu takmicu u Sjedinjenim Američkim Državama, što je realno zahtjevno za jednu ekipu. Imate dosta putovanja,
2: promjena klime,
0: koliko se može odraziti i sama politika realno na njih. Možda to malo nismo uzeli obzir.
2: Možemo kod toga da izgradimo priču, dakle, za Iran možda, hoće možda, neće debitovati Denis Dargaji, dakle, rodnog imena Denis Sekert iz Njemačke, rođeni, dakle, Njemac, međutim, perzijanskog, odnosno iranskog porijekla, prošao, dakle, njemačke neke omladinske kategorije, igrao za Seltu, sada je desetka u standardu iz Liježa, pozvan u martu ove godine na dvije prijateljske utakmice između Kostarike i Nigerije, nije nastupio zbog administrativnih problema, jer FIFA nije odobrila da on igra tu utakmicu i sada 2. juna, dakle 2026. je našao se na mjestu u finalnom spisku kao napadač Irana. Međutim, da li će moći igrati pošto FIFA nije odobrila promjenu njegovog sportskog pasoša? Znači, oni idu sad u kontra tu, koliko će oni moći da balansiraju, jer ja vjerujem da će biti pristrasno suđenje protiv njih.
1: Da, i to smo nismo uzeli obzir da može biti.
2: Tako da, pošto Infantino je dao neku nagradu, ili Donaldu Trumpu i tako dalje, mislim da će ovdje veliki utjecaj imati neke političke prilike, kako će se oni na to odrasti, mada su i oni sami sebi pred ovo svjetsko prvenstvo pucali u nogu, tako da kažem, dakle, treći najbolji strelac njihov Serdar Azmoun neće ići na mundijal, 57 golova, igrao na svim svjetskim prvenstvima 2014. godine, on je nešto pokrenuo lavinu nekih negativnih komentara 2022. godine kad je objavio podršku protestima Život, žena i sloboda, čini mi se da je to bio
1: protesta. Da, jednostavno bio je protiv režima i
2: ono što je dodatno popaprilo situaciju, dakle, opet taj prokleti mart njihov 2026. godine, čovjek objavi sliku sa prvim čovjekom Dubaja, jer on igra tamo u Dubaju za njihov klub. Ujedinjeni Arapski Emirati, strateški partner SAD-a, Iran odmah optužba za nelojalnost, izdaju i sklonili su ga.
1: Transfer politike je bio prevelik, jer je to, mislim, svjetske politike, tako da s te strane Iran će vjerovatno i biti malo ovako u fokusu. Slažem se da mogu imati protiv sebe sudije, ali mogu imati, ja mislim, i naklonost neutralnih navijača.

0: Pa da, mogu imati naklonost.
1: A pokud zakon će biti u Americi.
0: Vedo je spomenuo onaj nagradu Gianni Infantina za onaj Donalda Trumpa. Donekle se historija ponavlja, nije ovo vezano za ovu grupu, čisto samo malo napomeni, radi 34. godine kad se organizovalo svjetsko prvenstvo u Italiji, Benito Mussolini je bio na vlasti, fašizam u Europi je uzimao maha, igrači prije utakmice su morali da pozdrave Benita Mussolinija starorimskim pozdravom koji je kasnije usvojen kao fašistički pozdrav. Mi dobro, vrlo dobro znamo koji je to pozdrav. A titula svjetskog prvaka jeste bila dodijeljena od strane FIFA, mada su Italijani dodijelili svoju, nazvala se Copa del Duce, jer je Benito Mussolini imao nadmak Il Duce, znači on je svoju nagradu dao koja je bila 6 puta veća od titule prvaka svijeta, mislim od trofeja. Nešto se historija sad donekle ponavlja, mislim da će Donald Trump odigrati svoju ulogu ovdje stvarno.
1: Absolutno.
0: Koliko smijemo sad pričati o njemu da će nas zabraniti.
2: To posto, već da. Sad ono, pale se lampice u YouTube i tako da vidite.
1: Tako da mi nećemo zbog ovog nismo dobili vizu za svjetsko prvenstvo i snimamo ovdje domaći podcast.
0: Ako nas bude Donald podcast. Trump gledao, ja mislim da će nam oprostiti.
1: Tako. Imamo još šta u Iranu, ako nemamo...
2: Pa čini mi se da je to to, dakle, meni će iskreno biti pored naše one najzemljivije reprezentacije za pratiti baš oko ove čitave sve, priče, oko kontraverzije koja je oko njih sad u ovoj trenutnoj situaciji, tako da pređemo na Novi Zeland.
1: Novi Zeland, najlakši put, ja mislim da imaju svih reprezentacija i najlošija na rang listi reprezentacija.
2: Čini mi se da je
0: 86. Fiji, Bermudski otoci, Nova Kaledonija, mislim sve su futbolske velesile.
2: Oni su imali problema.
1: 7-0 su dobili u Fidži, čini mi se da su imali još jednu utakmicu s tim i tako su otišli na svjetsko prvenstvo. Mi smo na prošloj epizodi baš o tome govorili, Australija je otišla u azijske kvalifikacije, možda dijelom i zbog toga što onaj su htjeli da imaju konkurentnije te kontinentalne kvalifikacije. Sad, mislim, malo su i zarizikovali, ali eto, onaj, nije to baš ni garantovano da će šići iz Azije, ima tu dosta reprezentacija tog kvaliteta negdje. Sad Novi Zeland dosta faktički dole onaj, sam proširenje prvenstva su dobili direktnu poziciju, nekad je čak i Australija igrala baraže, ono, tu smo govorili u prošlom podcastu, nisu imali direktno mjesto kao Okeanija, sad imaju direktno mjesto, mislim, ne postoji ni blizu reprezentacija koja može da im isparira u tom dijelu da neko drugi odje. Tako da oni su nekako ono, tu, ali objektivno ne znam kolike su i šanse u ovoj grupi.
0: Ma ja i realno ne vidim
2: minimalno
0: kao nikakve konkurente i za treće mjesto. Po meni ovo je grupa gdje i treće plasirani nema šanse da prođe dalje. Ne vidim treće plasiranu ekipu ovdje koja će imati 4, 5 ili 6 bodova. Stvarno po meni ovdje vidim Belgiju i vidim drugoplasiranu ekipu da idu dalje. Treća plasirana ekipa po meni će imati neka 2-3 boda, bit će tu neki remi. Novi Zeland realno njima dajem najmanje šansi, tu nemaju nekih pojedinaca, većinom su igrači iz Sjedinjenih Američkih Država, iz njihove ligije.
1: Da, tamo igraju najviše.
0: Tamo igraju najviše, imate Chris Wooda.
2: Samo on.
1: Najveću zvijezdu koja je najpoznatija.
0: Da li on može nešto sam raditi, iskreno ne znam.
1: Pa mislim.
0: Generalno nisu imali nekog konkurentnog protivnika u svojim kvalifikacijama. Šta od njih možemo očekivati, ne znam. Interesantno je to da su 2010. ostale neporaženi, a nisu prošli grupu. Da li će
1: to ta generacija pogledu? Sad recimo možemo gledati da je to malo porediti. Recimo taj Novi Zeland koji je zajedno s Italijom ispo iste grupe, je li tako? Slovačka i Paragvaj su prošli. Koliko je taj Novi Zeland uzbiljnija ekipa odnosno na ovu? Mislim da jesu.
2: Oni su, ovaj Novi Zeland čini mi se, meni lično najlošija ekipa na svjetskom prvenstvu. Dakle, oni su nakon kvalifikacija izgubili 8, remizirali jedno, a pobijeli 2 utakmice.
1: Dakle, Chile, koji je isto je loš.
2: Dakle, 5. 6. Haiti ih je nabio 4-0. A rekli bi Haiti je nešto... Eto, nešto je Haiti.
1: Treba se potruditi, onaj, riječi kao Amara Osma, treba se potruditi pa primi 4 gola od Haitija.
2: Tako da, oni stvarno nemaju kvalitet, nemaju ni igrača koji igraju u nekim većim evropskim ligama, osim Krisa Wooda. Možda se tu potkrao neki Marko Stamenić.
1: Ima, što je bio Zvezdi.
2: U Zvijezdi i sad je čini mi se ili u Southampton ili ovako u nekom da. Engleskom drugoligašu, tako da neozbiljna reprezentacija da tako kaže, mislim da će oni biti četvrti što se tiče ove grupe G, a meni su interesantni, Boba je spomenuo 2010. godine bez poraza, dakle završili treći, a 1982. prvi nastup, sve tri utakmice izgubili. Tako da li će oni sad probiti led, ostvari svoju prvu pobjedu, to će biti...
1: Da, oni su onda tri remija imali, je li tako?
2: Tako, tri remija i to protiv Škotske, Sovjetskog saveza i Brazila.
0: To su.
2: Tako da to je tad 1982. u Španiji.
0: To su porazi.
2: Porazi, izvinjavam se, remi, Slovačka, Italija.

0: Italija i
1: Paragvaj, da, Paragvaj. To na desetu sam išao. Pa okej, okay, mislim, jasno, ja onaj, znaš šta je, Boba, ovo što govori vezano za treće plasirano, ti da prošao kao treći, objektivno, nemaš puno tu opcija, ti moraš, pošto je 12 treće plasiranih, po meni, sa 4 boda bi trebao ići, zato što, ali da bi imao 4 boda, ti moraš ovdje dobiti Iran ili Egipat, ili Iran u Egipt još bod uzeti. To je baš
0: velika,
1: teško za njih.
0: Velika gora oska, vrlo moguće
1: ili da
0: će gora
1: oska. Ili da samo dobiješ jednu utakmicu, da dobiješ jednu sa 3 boda, ali da nekog, a koga oni mogu realno dobiti 2-3 razlike. Tako da, ono, realno je da su baš i male šanse da prođu, ali tu su pa, ispoštovali smo sve reprezentacije, onaj, imaju određeni kvalitet, vidjet ćemo naravno onaj, kako će to sve izgledati. Tako da, mislim da je to što se tiče ove grupe, da smo iscrpili maksimalno, onaj, da kažem, sve reprezentacije u onoj mjeri u kojoj smo došli do podataka i u onoj mjeri koje su nas interesovali. Prelazimo na grupu H, u kojoj igra aktualni evropski prvak Španija, Urugvaj, Zelenarska otočja, Kape Verde, kako hoćete, i Saudijska Arabija. Mislim, šta reći, grupa u kojoj su definitivno Španija i Urugvaj favoriti, Španija čak apsolutni po meni, ali evo, redom.
2: Pa mislim da će biti interesantna ova grupa. Mislim da Španija neće briljirati u grupi. Zašto to mislim? Pa na prošla dva svjetska prvenstva po meni su imali, ako ne kvalitetni, onda bar u 5 deka otprilike s ovim sada rosterom, tim više što Jamal neće igrati prve dvije utakmice,
1: bar prve dvije zvanično. Mislim, tako je. To je sigurno, za dalje se ne zna.
2: Tako je, a veze treću, četvrtu, a oni su toliko je se njihova igra oslanjala na njegov individualni kvalitet. Koliko god da oni igraju tu taj fudbal onako oku prijemče, da tako kažem, sa nekim kratkim pasom i tako dalje, sa mogućnostima probijanja, i Nico Williams isto nije igrač što je bio. Dakle, 24.
1: Ne trebao napraviti taj neki dodatni iskorak nakon 24, a čini mi se da nije.
2: Nije, čak ako
1: nije slabiji.
2: Ako nije slabiji, tako. Da. Ako nije ostao isti, onda je malo slabiji. Tako da, isto tako, šta im ne ide u prilog 2022. Znamo kako su ispali, dakle, u šestini finala od Maroka na penale.
3: Da. Da,
2: 2018. Da. Od Rusije na penale.
3: A 2014. u grupi.
1: Dakle, nisu zadnja tri svjetska, nakon titule svjetskog prvaka,
2: jest.
1: Nešto kao Njemačka. Došli do nekog vrhunca, 10. i onda je krenuo taj neki pad, da kažem, iako oni kroz Evropska Liga Nacija pravi rezultat, međutim, ta svjetska imao...
2: Inače, nisu dobri šuteri penala. Dakle, 2002. samo su jednom na svjetskom prvenstvu prošli na penale, 2002. prošli su
1: oni zaustavljeni u...
2: Oni su zaustavljeni od strane Južne Koreje u četvrtfinalu, a Republiku Irsku su pobijeli na penale. I
1: to je zadnji put da su na svjetskom prvenstvu.
2: Od 1900. čini mi se 82. godine samo dva puta se desilo da jedan od finalista nije prošao na penale bar jednu utakmicu. To je bilo 2002. samo jedno 2002. i 2010. kad Španija osvojila. Tako da ne idemo u prilog ova historija penala, a dakle samo dva puta od 2010. do 2026. nijednom se nije dogodilo da, dakle, neki finalista.
3: Pomeni interesantno da u ovom sastavu reprezentacije Španije nemate nijednog igrača iz Real Madrida, to je prvi put u historiji.
1: Koliko je to pravda, najmo realno govoriti, je li bilo mjesta za nekog igrača? Ok, Real ove sezone ne briljira, Španaca nema mnogo kvalitetnih koji su, da kažem, nosioci tu, ali je li bilo prostora za neke igrače?
3: Pa sigurno da je bilo, mislim, teško je sastaviti neku ulogu selektora, ali Real Madrid je Real Madrid. Na stranu kakvom sezonu ima, za njih je neuspjeh ako nisu, vidite, prvaci, mislim, to je ogroman klub, ne treba tu trošiti neke riječi.
2: A mislim, koliko on to ozbiljno shvataju, ovaj njihov predsjednički kandidat, što je bio kandidat.
1: Što je izgubio, smo čuli, Perez je ponovo.
2: Tako je, šta je najavljivo? Španski superstarove. Dakle, koliko je to njega zabolilo, da on nudi navijačima povratak, ne znam, u neke zvijezdane španske.
3: Ali složujem se svijedom da ne vidim i baš kao dominantnu ekipu, reprezentaciju u ovoj grupi. Tu je Urugvaj. Ja južnoameričke reprezentacije nikad ne otpisujem zato što kod njih je fudbal nešto poput religije.
1: Pogotovo kad se igra van Evrope.
3: Tako, tu Španija, Španija je prva reprezentacija koja je sa tla Evrope, koja je osvojila svjetsko prvenstvo, a da se nije igralo na tlu Evrope.
1: Da.
3: U Južnoj Africi 2010.
2: Tako je.
3: Tako da, mislim, Španija ima to neko iskustvo velikih takmičenja, nije to ista ekipa koja je harala Evropom i svijetom krajem 2000, mislim, 2008, 10, 12. to je sada nešto potpuno drugačije. Pokušava se ova reprezentacija po meni malo

0: zračnim delima i tako dalje, tako da ne bi mi iznenadilo da reprezentacija protiv koji budu igrali na centar šuta protiv njih neki.
1: Pa baš zato ja iskreno Cape Verde, odnosno za Rdska ostrava, vidim ispred njih. Upravo zato što sam malo prije spomenuo, te afričke neke reprezentacije su dominantne trkački, dominantnije su sigurno od Saudije. Gledao sam, pa sam ispratio neke rezultate, mislim Srbija, iako je došao u nekom lijevom sastavu, tako da kažem,
2: žarnovski. A dobro, nije lijevi, pazite, imaš igrače, ne ovaj Zerdara napadaš, Milošević, bilo ti igrača koji nije to sad...
1: Mislim, nije jednostavno da tri gola bilo kome danas.
2: A oni su djelovali dosta bolje, dominantnije, igrano. Meni su iznenadili, iskreno mislio sam i negdje staviti u rang, tipa Haiti, Curaçao, međutim, bolji su. Bolji su i slavni.
1: Oni su malo nepoznanica, onaj, jer realno Zelenorska ostrava, šta je to? Znači, to su otočja koja se nalaze na samom zapadu Afrike, u Atlantskom okeanu, to je oko 490-500 hiljada stanovnika. Oni su bili portugalska kolonija do 74. Portugalski jezik je zvančni jezik i donekle se vidi taj utjecaj Portugala. Vi ne znam koliko ste ispratili u njihovoj ligi futbalskoj. Imate klubove koji dijele nazive sa portugalskim klubovima, znači imate i kod njih Benfiku, imate Boavistu, imate Akademiku, dosta igrača je njihova nazive, dijaspora.
2: Da, pa jasno, nešto slično što je možda Curaçao vezan za Holandiju.
1: Tako, da, mada ima, vidio sam to, ne znam koliko je taj podatak tačan, to stvarno se treba istražiti, da je, ne znam da li na ovom mundijalu ili na nekom prošlom takmičenju na kojem su oni nastupali, da je čak bilo više reprezentativaca rođenih u Rotterdamu gradu nego u Zelenorskim ostrovima. Tako da njihova dijaspora je tu, ono, neki utjecaj portugalskog futbala sa tosti, imaju taj neki šmek. Ima
2: što nije loše, jel?
1: Da, tako nije da loše, ja njih
2: ako,
1: vidim.
2: Ako bi išli, eto, Saudijska Arabija pokušava na drugi način da se razvije, ali ima to neke genetske predispozicije i, tako, i da, vezane su za Portugal, ima nekoliko zanimljivih igrača.
0: A njihov uspjeh, iskreno da vam kažem, nije nelogičan. Dakle, oni su prije
2: pred Kameruna bili, ili
0: tako?
2: Tako,
0: oni su prije 2000. godine, dakle, bili potpuna nepoznanica. Nije se ulagalo u futbal, tako dalje. Poslije 2000. imaju i oni ogromna ulaganja u stadionsku infrastrukturu ovog trenera Bubita. Dakle, već 6 godina je čovjek trener.
2: On je njihov trener, dakle,
0: on je njihov trener, tako je, domaći trener, koji je bio reprezentativac Cape Verde, mislim da je u top 10 nastupa za tu reprezentaciju, ima preko 130, čini mi se, tako da neka lijepa domaća priča, tako da kažem.
2: Dobro, Logan Costa je najbolji, čini se, najskuplji igrač iz Villareala.
0: Villareala, jeste. I oko njega se gradio.
1: Jesmo li malo fuksa dali Urugvaj?
2: Ne, idemo Urugvaj.
0: Idemo na Urugvaj, odradili smo ove dvije sad pa.
2: Idemo, odradili smo dvije odradili. I još ćemo da kažem, opet jedna grupa gdje recimo možda nije realno očekivati da treći prođe, osim ukoliko opet neko ista situacija. Teško sad može u sve pohvalove koje smo dali zelenarskim otocima i Saudijska Arabija, uvažavajući njihov kvalitet, teško možemo očekivati da oni uzmu bodove u Urugvaju i pogotovo u Španiji, tako da taj neki njihov međusobni duel može odlučiti tog trećeg, ali pitanje da li tu neko može neko pobijeti 2-3 razlike da bi napravio neku pitanje. Druga stvar, poteže se pitanje da li će oni moći da izgube s malo razlike u Španiji i Urugvaja, tako da onaj gol razlika u grupama gdje imate izrazite favorite ne ide u prilog ekipama koje to nisu. Idemo na Urugvaj, Vedo, ja znam da imaš puno toga o Marcelu Bielsi, o Urugvaju, o jednoj, da kažem, jednoj najmanji zapravo južnoameričkih država, ali sa nenormalnom tradicijom i strašnji prema nogometu.
0: Apsolutno, dakle, Urugvaj za mene jedna od ekipa koji bi mogli biti potencijalni dark horse ovog turnira. Dakle, opipljiviji podatak, zato da tako kažem, bio bi mi njihov trener Marcelo Bielsa. Dakle, čovjek koji je onako pasionirani, ne samo radnik u futbalu, nego ljubitelj futbala. Dakle, to je čovjek koji je u svim klubima kojima je radio živi u trening centru. U nekim klubima, na primjer u Licu, izvukao je krevet pored svog stola tamo u kancelariji na stadionu i tu je spavao.
1: Da.
0: I cjelodnevno analiziranje futbala je bilo kod njega prisutno. Što se tiče Urugvaja, dakle, neka standardna formacija, 4-3 otprilike igraju. Dakle,
2: kako generalno oni igraju? Ja nisam puno ispratio.
0: Oni igraju dug futbal.
2: Ekvador, Paragvaj su izrazito defanzivne reprezentacije. Jeste. Puno toga, takve su i takva im je onaj konstelacija tima. Urugvaj nisam toliko ispratio, oni su čini se malo djeluju više da su napadači.
0: Pa Urugvaj je završio, dakle, kvalifikacije sa gol razlikom 22-12. Dakle, oni nisu dali nešto puno golova, ali nisu puno golova ni primili, što je ključ za neku za

0: neki dalji korak, da tako kažem, na velikim takmičenjima. Igraju dominantno u formaciji sa četiri pozadi.
1: Ima tu dobri igrača, 3-3.
0: Ima tu sjajnih igrača, dakle oni imaju vrhunski kostur ekipe, počevši od golmana koji je sada Sergio Roche, nije više Fernando Muslera, on je sad drugi
1: golman. Čini mi se Muslera.
0: Tu je Muslera
2: je
0: poznan.
2: Ja ne znam.
0: Ja mislim četvrti.
1: Da, nisam gdje šest igrali u Njemačkoj.
2: Ja,
1: nije druge su bili.
0: Desete, jesu pol
1: finala. Jesu mi zato da
2: njegov prvi mundijal i deseti.
1: Tako je.
0: Pored, dakle, njega imaju Jose Maria Jimeneza koji je njihov kapiten.
1: Iz Atletico Madrida,
0: tako jedan prekaljeni, već sad lisac je leto igra čovjek 12-13 godina za Atletico. Imaju, dakle, tu najbolji igrač njihov, Federico Valverde, dakle, polivalentan igrač, tako, lider, čovjek Madrid. Koji je onako...
2: Da, baš igrač koji se namiče ko lider te reprezentacije.
1: Boks je jedan najbolji veznjaka u Evropu,
0: čovjek ima,
1: bez dileme.
0: Možda od svih veznjaka najbolji šut iznad 16 metara.
1: Dakle. U sve kvalitete, još kad imaš to, gdje možeš čekati tu povratnu loptu, mislim da je to jedan kvalitet više.
0: Apsolutno, pored njih, Ensar je spomenuo, bio u Garte, a malo prije, i imaju gore u napadu tog nesretnog Darwina Nunjeza.
1: Koji nije sigurno će počinjati, ali je bio najbolji strijelac u južnoameričkim kvalifikacijama.
0: Davali
1: pet
0: su,
1: golova dao.
0: Jest, davali su Vinjasu, čini mi se, više prilike.
1: Sada u zadnju što su igrali, mislim, u martu, on je bio. O, iz Ovijeda, ali tako?
0: Jest, iz Ovijeda, dakle, on također jedan igrač koji ima veliki potencijal. Biće interesantno vidjeti kako će se oni snaći, međutim, evo, kao što sam rekao, ja ih vidim kao potencijalnog dark horse ovog turnira, zavisi naravno sve od žreba dok će ih taj put odvesti, a poslije ćemo nešto kad završimo s Urugvajem, Marcelo Bielsa, mislim da zaslužuje posebnu priču.
2: Što mene tiče, vidi sve rekao, ja ne znam.
1: Ima jedan podatak, nisu odigrali onaj, jedina reprezentacija koja nije i neće odigrati utakmice u ovome.
2: Da, nisu odigrali ledu pretresku, to sigurno se vezuje za ovog fanatika Bielsa.
1: Da, kako je šta sakrali, oni su.
0: Tako je.
2: Onaj. Ne, ja mislim, onaj, druga stvarno može daleko. Pogotovo zato što južnoameričke reprezentacije, fudbal, kao što sam rekao, nešto poput religije, oni to previše prihvataju srcu, to je toliki fanatizam.
0: Ja mislim fanatizam.
2: Da to zavisi i kvalitet života zavisi od uspjeha reprezentacije na nekom velikom takmičenju. Tako da oni su podređeni tome, sve zavisi od toga, a igrači su svjesni šta njihovoj naciji to znači i sigurno da su to jedne ozbiljne reprezentacije. Vidim ih sigurno da prolaze grupu, a boga mi, mislim, evo, ako...
1: Bili su ispred Brazila u kvalifikaciji, mada da. Nemaju sad oni, nemaju sad igrača kao što su imali, ajde, Valverde jest taj kvalitet u individualnom smislu, ako govorimo na toj poziciji, međutim, Forlan,
0: Suarez,
1: da ne govorim nekada, ja, Rekoba, kad je bio najveća zvijezda ekipe,
0: Zalajeta,
1: bio je da Silva, bio je dosta tu igrača koji su, bili, da kažem, kvalitetni individualno, međutim imaju tim, imaju selektora, možda nikad bolje selektora
0: nikad.
1: Nisu imali nikad. Za ovako jedno prvenstvo, tako da,
0: s tim da je Oskar Tabarez, jel, bio strašan selektor.
1: Da, dugo je bio i tako. Da.
0: Međutim, Bielsa, dakle, evo sad ćemo malo o njemu, dakle, veliki fanatik, on ima uspjeha sa reprezentacijama, 2/4 ima zlato s Argentinom, sa Čileom ima jednu ili dvije Copa Amerike, čini mi se, trenirao Marseille i dok je trenirao Marseille, dakle, Zinedine Zidane je išao kod njega i gledao njegove treninge, da tako kažem. Spomenuo je fanatizam južnoameričkih navijača, dakle, on je 92. je trenirao njegov Old Boys. I desio se jedan nesretni rezultat za njih, izgubili su 6-0. I sada došli su navijači njemu pred vrata i tražili objašnjenje. Dakle, furiozni ultras njegov Old Boysa, dakle, Argentina, ne može luđi od toga. I oni su došli njemu pred vrata i gospodin otvara vrata u pidžami sa ručnom bombom u ruci i govori, ako ne odete s vrata, okidač ide.
1: Košajte bez trenera i bez života.
0: On nije dovršio, oni se razbježali, on je krenuo za ulicu i dok je trčao, dakle, ulicom za njima, onda mi je govorio, haj sad da pričam, haj sad da pričam. Za tu situaciju koliko on, a pored toga on je izuzetno pošten čovjek. Dakle, 2019. godine, mnogi su to zaboravili, ali sigurno je bila vijest godine, igrali su protiv Aston Ville, Leeds, dakle njegov Leeds, za ulazak u Premiership, odnosno Premier League. Leeds je postigao gol za 1-0, međutim, jedan igrač Aston Ville je ležao povrijeđeno tlu. I onda je Bielsa dao instrukciju svojoj ekipi da puste Aston Ville da postigne gol koji je kasnije koštao. On je osvojio FIFA nagradu
1: Fair Play
0: nagradu za taj potez godine i oni su se iduće godine, eto ta neka božja pravda, osvojili su tu prvu ligu Engleske, Championship, i onda su ušli u Premier League.

0: Da, stara izreka, ono, lopta vas nagradi.
1: Tako, i za sve, i za dobro što, i kazni vas za ono loše što radite, tako je.
2: Apsolutno, i izvini, još samo jedna anegdota, dok je trenirao Newell's, dobio informaciju da ima neki jako talentovan momak tu negdje u komšiluku. I on je se spremio, dakle, naveče u jedan sat došao je do kuće tog malca i pokucao na prozor. Izašli su roditelji tu na prozor, on je zamolio da uđe dok dijete spava, samo da ga otkriju Jorgan da mu noge vidi. I oni su ušli, dakle, oni su pustili, bili su unutra, naravno, otkrili Jorgan. On je vidio noge tog malog i on je rekao, ovaj mali će biti veliki fudbaler, ima noge velikog fudbalera. Znate li koji je to fudbaler bio?
0: Ne, Messi.
2: Mauricio Pochettino.
0: Pochettino?
2: Mauricio Pochettino.
0: Povezao sam ga bio s Messijem. Ona...
2: Tako, ipak ja. Nije. Newell's je to dobra ja, koordinacija, ja, ali Pochettino na kraju. On je inspiracija Pochettino i Gallardo i Diego Simeone. Veliki pečat. To ste Guardiola 2012 je rekao da je on najbolji trener.
0: Ja, znao sam taj podatak, ali povezao sam bio s Messijem. Ona, ipak, tu priču.
2: Ipak poću.
1: Omaž, omaž veliko Marcelu Bielsi za kraj analize grupe H. Idemo na grupu i grupa smrti, je tako? Absolutno. Nema jače grupe na FNS-u.
0: Ova grupa, evo, prije nego što krenemo pre prezentacija, mislim da će ovdje da ovdje vrlo vjerovatno možemo imati scenarij da imamo tri ekipe sa po 6 bodova.
2: Mm-hmm.
0: Znači, iskreno, ja vidim ovdje i Senegal i Norvešku ko nagazne mine, nisu baš ovo reprezentacije.
1: Baš kao, jaka grupa.
0: Baš jaka grupa. Mislim, realno, Irak tu otpada u startu.
2: A Irak je za nabiranje gore razlike.
1: Da, na dobro, došli su tu čestitke, sve u redu, međutim, imali smo, aj, odmah ćemo si rakno da ih apsolvira, imali smo problem jedan, onaj, prilikom dolaska. Ovaj, njihov najbolji igrač Hussein je ovaj, zadržan 8 sati, mislim da je na aerodromu, su ga službe pregledavale i na kraju je dopušten njegov ulazak u Ameriku, dok je njihov, mislim, fizioterapeut ili fotograf, ako nije neko, neki član stručnog štaba dobio zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države, rigorozne kontrole, pogotovo prema tim zemljama, jel, ovaj, Bliskog istoka, tako da ona, eto, to je jedna zanimljivo za Irak. Generalno, oni su reprezentacija koja je odigrala najveći broj, imali su najduži put zapravo na svjetsko prvenstvo, jer su igrali kroz ona dva, tri neka baraža, na kraju su preko Bolivije došli preko Bolivije.
0: Da, zato što Azija je koncipirana tako da imate, ne znam koliko vam reći, možda četiri grupe, prve dvije reprezentacije idu direktno, treća i četvrta idu u drugi dio kvalifikacija, tako gdje je. Se pravi drugi
1: opet, grupe. Opet, po tri ekipe budu u grupi.
0: Da, pa onda opet, ako ste tu, drugi igrate baraž, pa su oni...
2: Ima neki je divlji sistem.
1: Da, ima i zanim par nekih igrača koji se ono spominju, ima ovaj Ali Hamadi koji igrao sada u Utonu, bio je u ispiču, tražio se po engleskom championshipu, ovaj, nekoliko mladih igrača, tipa ovaj Alamari koji je u Poljskoj, spomenuo smo Huseina koji je njihov najbolji strelac i zapravo igrač koji igra u domaćem prvenstvu, ali generalno sve su to igrači koji onaj su u odnosu na ono što je čeka u grupi limitira, ali mislim da su outsider grupe i da je sam dolazak na svjetsko prvenstvo za njih velika stvar.
2: Apsolutno, dakle, oni trebaju biti radosni s ovim dolaskom, nemaju šta izgubiti, igraju protiv tri izuzetno jake reprezentacije, dakle, bivši finalista i bivši osvajač u proteklih, dakle, 8 godina svjetskog prvenstva, zatim Senegal osvajač Afričkog kupa nacija, Norveška koja je oduvala kvalifikacije.
0: Da.
2: Ne znam je li iko bio onako dominantan. Haaland, čini mi se, s 13 golova, prvi strijelac evropskih kvalifikacija. Ljudi su
1: 28, mislim sve su pobjede,
2: uzeli Italiju i obrisali
1: pobjeda,
2: dva puta.
1: Da, 8 pobjeda. Možemo odmah i na Norvešku i preći, pošto su oni onaj tu reprezentacija koja teško je, možeš naći slabu tačku. Dobro, nema ni zadnjoj liniji sad imena kao što imaju u napadu, ali generalno uzimajući u obzir da nisu igrali Euro 2024. Dakle, oni su napravili jedan strpljiv proces koji je trajao, oni su na svjetskom prvenstvu, inače nakon 98. se vraćaju. Te 98. su bili senzacija grupe A, gdje su bili prvi ispred Brazila, Škotske i Maroka. Dobili su Brazil u zadnjem kolu 2-1 i onda su ispali 1-0 od Italije, Bobo Vjerim je zabio gol, onaj, ispali su. Igrali su poslije toga 2000-te evropsko, to je generacija Tore Andre Flore, Gunnar Solskjaer, Risse i tako dalje. Poslije tu još bilo igrača koji su onaj tipa Keru i tako neki igrači koji se pojavljivali, ali su bili daleko od nivoa 98. pogotovo što sada imaju. E sada imamo tu njihovu ekspanziju tog klubskog futbala koji je sve kvalitetniji. Vidimo šta radi Bodo Glimt, šta radi Molde, sve ti klubovi imaju jedan, da kažem, uhodan sistem kako su to napravili, razvoj mladih igrača, tamo nema stranaca, gotovo da nema, ako ima to su neki igrači iz Afrike, vrlo malo. I sad je to sve došlo na naplatu, imaju domaćeg selektora, imaju reprezentaciju koja igra dobro,

0: igra atraktivno. Tako da po meni su oni legitimno da se mogu sa svima potući,
1: to
0: mogu izgubiti.
1: Ali kroz tu reprezentaciju se odgleda mentalitet skandinavskih naroda. Mm. Vidi se da su oni podređeni ekipi zajednici.
0: Tako.
1: Što, na primjer, ja ne mogu da vidim kod Francuza, ako govorimo o Mbappeu.
2: Individualizam teški kod njih.
1: Egoizam je tu primarno izražen. Just. Dok kod ovih, ako govorimo o Skandinaviji, konkretno o Norveškoj, mislim da su oni podređeni ekipi, podređeni su zajednici. Vidi se to u ekipi Boda Glimta. Domicijalno su to domaći igrači.
0: Tako,
1: što je ogroman uspije. Znači, futbal se razvija u tom pogledu. Naravno, imaju dobri igrača. Sulu da ispominjat Halanda, imate tu Edegarda.
2: Antonio Nusa.
1: Antonio Nusa. Oskar
2: Bob je tu. Oskar Bob.
0: Sorlet. Pa pazi, tako, mislim tako. Da su preko 20 golova kvalifikacijama dali Sorlet i Halanda.
1: Jedna interesantna stvar, spomenuo si na njihove nastupe na mundijalima prije. Mislim da su odgrali 13 utakmica na mundijalima, samo su 3 izgubili i to samo od jedne reprezentacije Italije. Da, 3 puta ih Italije.
2: Žrtve italijanskog prokletstva. I sad su im naplatili.
1: Ali su isto tako jedina reprezentacija koju u Brazilu nikad
2: nije pobijedio. Tako.
1: To su neke interesantne stvari.
2: Dva remija, dvije pobjede pred Brazilu.
1: Jest. Vidim ih ovo prvenstvo, boga mi, pa mogu reći daleko četvrtfinale, po meni, iskreno, neko predviđanje. Norveške, Ne bi se iznenadio ako pobjede Francusku. Francuska mi nekako, čitao sam u posljednje vrijeme što se dešava u njihovoj reprezentaciji, vidim da tu ima dosta nekih nesuglasica između igrača, Mbappe, Kante.
2: Tuga je bilo 22. i tu je koštao na kraju.
1: Ja. Opet njihov individualni kvalitet dođe do izražaja u pojedinim utakmicama. Vidite Mbappe koji finalu radi, što uradi.
2: Tako, sam riješi produžetke.
0: Da, pa to igrač nešto poput Vinicius u Brazilu, jednostavno igrač kojeg moraš postaviti na mjesto, ali eto, mislim da bavit ćemo se poslije malo i Francuskom. Norveška u sistemu 4-3-3, ali baš klasični 4-3-3, dakle ne igraju s ove dvije desetke, kao što neko igra ovo 3-4-2-1, već igraju baš 4-3-3, s tim da u toj kombinaciji Sorlota nekad koriste na desnoj strani, a nekad počinje s klupke, dakle postoji mogućnost, mislim da je Nusa na lijevoj strani, siguran, zadnja linija, golman je ovaj Niland iz Sevilje.
2: Iz Sevilje.
0: On je već 3 godine u Sevilji, po meni dobar golman.
2: Jeste, solidan.
0: Sevilja je godine loša bila, jedna ostalo ligi, ali on se utopio nekako u to Sivilo, ali generalno dobar golman. Reyes, on je tu iz Dortmunda. Imaju Ostigard, imaju Ajera kao štoper iz Brentforda, koji je dobar igrač. Berge je tu nekako iz Odegarda. Dirigent je ta iz Berge iz Fulema, tako igrač.
2: Sandro Berge, jes, on je bio, čini mi se, u Brentfordu, pa prešao.
0: Da.
1: Jest.
0: Tako da ima tu još igrača, onaj kvalitetni
1: Alcens.
0: Da, jeste, ima ovaj iz Benfike Alcens, koji isto igra. Dosta dobra igra.
2: Prvo tima, čini mi se, Benfici.
0: Tako, već 3 sezone je tamo.
2: Jest.
0: Tako da ima tu i rotacije i širine, pa jedan Arsen iz Crystal Palace na klupi kao napadač. Ja mislim da svi čekaju taj 26. juni, to je utakmica trećeg kola između Francuske i Norveške. Ja mislim da se, ako se negdje može očekivati neki atomski nogomet, pogotovo ako obje ekipe već budu osigurale matematički manje više tu šestinu finala, tu možemo gledati ono baš jednu pravu poslasticu.
2: Meni će i za Norvežan biti interesantno, spominjala ste u uvodnoj epizodi, klimatske prilike. Dakle, oni su prekinuli trening neki dan, jako rano, dakle, zbog visokih temperatura. Dakle, znamo, u Skandinaviji prošla temperatura, ja ne znam, 10 stepeni, čini mi se, otprilike, kad se uzme čit.
1: Da, mada u Skandinaviji 10 stepeni, nisu 10 stepeni kao kod nas.
0: Pa dobro, važno, sve utiče, naravno. Ja.
1: Ali generalno, da nisu naklonili, slaže se, to je dobro.
2: Tako da, njima, mislim da će to njima biti veliki problem, vidjet ćemo kako će se s tim nositi. Ne znam, jesu li oni kao Švicarska to ozbiljno shvatili, pa onako otišli ranije, pa poveli sa sobom i stručnjaka za san i ne znam, neke tamo posebne nutricioniste i tako dalje. Vidjet ćemo, dakle, kako će se oni snaći, ali mislim da bi ovaj klimatski faktor, da bi ih tamo negdje oko 70-75 minute, da će jasno biti vidljiv zamor.
0: Da, dolaze izražaj. Koliko generalno mi ovisi o Halandu?
1: Pa mislim da nisu.
2: Pa ja mislim da jesu.
1: Pa da...
2: 13 golova, Haaland ipak...
1: Jeste, ali ko ekipa misli da nisu podređeni jednom igraču. Vidim ih kao jednu ekipu, kao zajednicu, čvrstu, stabilnu, kompaktnu. I naravno, pa mislim, igrač kao Haaland nedostaje svakoj reprezentaciji na svijetu, to je definitivno. Ali njegov nedostatak odrazio se bi, ali oni bi i dalje se držali svog sistema.

0: Ja svojim zanimljivostima. A dobro, Senegal, kad smo već kod ovih nekih zanimljivosti, debi snova 2002. godine, just, debitovali, dotišli dakle do četvrtfinala u grupi, dakle igrali sa Francuskom, otvarali meč, izgubili, odnosno pobijedili tada aktualne prvake Francuze, izbacili ih, tako prošli šestnestinu finala, došli u četvrtfinale i prokleti zadnji zlatni gol koji su primili oni od Ilhana Manzisa ih je koštao toga da se oni nađu u polufinalu i da postanu prva afrička reprezentacija koja je ušla u polufinalu.
1: Da. Turski su ispali poslije to Maroko, da kažem, na prošlom svjetskom. Poslije Gana je još jednom bilo četiri final, prije toga Kamerun, ali na to četiri finale je bila neka barijera, sad je Maroko to prešao. Zanimljiva ekipa, igraju sistem 4-2-3-1, Sadio Mane je lider apsolutno ove ekipe, bukvalno produžena ruka na terenu, možda igrač koji, možda reprezentacija koja je najviše ovisi ne samo igračkom, već u psihološkom smislu od jednog igrača, Senegal od Sadija Manea koji je jedno podređen tim, opet najutjecajniji igrač i oni sigurno...
2: On je poručio ovu tvoju teoriju što si rekao da su igrači koji su prije nastupali u Europi, dolazili sa... pretpostavku da su zvijezde, oni ipak
0: se... On je i u Liverpoolu bio skroman i ponizan i to je njegova lična.
2: Jeste. I oni danas vidimo kako pomažu svojoj državi. Oni njega gledaju kao neki, kao nekog idola, možda
0: heroj
2: reći.
0: Neki nacije.
2: Heroj nacije.
1: Da. A on to ne zlopotreblja, ali u smislu da se svi njom podređivaju i da određuje neke stvari reprezentacije, naprotiv. I upravo to je taj put kojim, recimo, možda većina tih zemalja bi trebala da ide.
2: Ja mislim da ne mogu pomrstiti račune Francuzima sa Norveškom i rekao sam da dajem prednost Norveškoj, ali ne bi bilo iznenađenje da pobjedi Senegal, da ostvari pobjedu.
0: Meni bi bilo iznenađenje da se neko od njih i Norvežana ne plasira kao treće plasira. Neki.
1: Mislim da je ova grupa, da bi trebala sve trojice. Golman će biti ovaj Dijav iz Le Havra. On je prvi golman, ovaj trener Senegala, Tijav, koji je naslijedio po meni najboljeg afričkog trenera Agu Siseja, koji se stvarno pokazao kao i u taktičkom smislu dobar trener, ne samo što je Senegala već jednostavno pokazuje napredak i nekako su počeli nakon toga i većina drugih afričkih zemalja vjerovati svojim trenerima i posljedati za selektore. Oni igraju sistemu, rekli smo 4-2-3-1, ima tu dosta mogućnosti koje mogu koristiti. Vjerovatno Jakobs je na lijevom beku koji igra u Galatasaraj, na desno može biti ovaj Dijata koji može igrati desno krilo, desno beka iz Monaka. A može ima isto igrač iz Diouf iz
0: El Hadji Malik Diouf
1: iz West Hama koji može igrati na lijevom beku, a Jakob se pomjeriti na lijevog stopera. Tako je, Sar ima, Koulibaly je tu, povrijeđen je, nije igrao ove prijateljske utakmice, ali s reprezentacijom koji je sada u Al-Hilalu u Saudijskoj Arabiji, nekadašnji stoper Napolija. E sad gore u veznom redu baš imaju izbora. Tu je Papa Mate Sar, mislim, prvi izbor. Uz njega ide ovaj...
0: Idrissa Gana Gueye.
1: Idrissa Gana Gueye. Ili, mislim, ima tu ovaj Habib Jara iz Sunderlanda. I imate ovoga isto iz Monaka, pomozi mi kako se zove. Mislim da je isto zadnji vezni top igrača, ne mogu se sad sjetiti, ali nije ni važno. Mislim, Lamine, ne znam sad, evo, za onaj...
0: Ne pada ni meni sad na prvu, ali imaju strašnu vjeznu liniju.
1: Ali tu je isto onaj kao...
0: Dvije šestice imaju vrhunski.
1: Da, dvije vrhunske šestice. Onda imate tu gore u fazi napada, dakle upće biti, ja mislim, neće počinjati, ali ovaj Sar iz Crystal Palace, Smela Sar, koji ima za sebe najbolju sezonu u Crystal Palace, bio najbolji strelac konferencijskoj ligi, 9 golova zabio, ali na njegove pozicije realno igra Mane, mislim da je on idealna zamjena kad Mane više ne može da uđe. Desno je ovaj
0: Ilman Ndiaye
1: i gore je po meni prva opcija Jackson.
0: Apsolutno.
1: Tako da,
2: ozbiljna reprezentacija, respektabilna, onaj donekle će njima u utakmici sa Norveškom vjerovatno će vremenski uslovi više odgovarati Senegalu. Trkački...
0: Izvini, ja mislim da oni igraju prvu utakmicu sa Norveškom.
1: Senegal-Francuska. Lamine Kamara se zove igrač.
0: Kamara.
1: Koji igra u Monaku, njegova vrijednost je 2004. godine, 40 miliona, on je taj onako veznjak box to box. Oni Papa Mate Sar pomenio na uzgleda, mogli biti taj trio u veznom redu.
2: Da. Ozbiljna reprezentacija, nema tu šta.
1: Oni su...
0: NDA je isto strašan, on već sad ga procijenio na 70 miliona, dakle nosio Everton ove sezone, jedino kreativno što je bilo Evertonu, bio je on i Grilish dok se nije povrijedio, tako da ovaj...
1: Ima ovaj Brahim Mbaye koji je najmlađih igrača, koji je već sada 30 miliona, koji je
0: igrao u Parizu,
1: tako da je tu onako...

0: I naravno jedan igrač koji smo zaboravili spomenuti, koji je eksplodirao ove sezone u Komu, Asana Diao, koji igra isto na napadača, može krilo napadača, isto mlad, 20-21 godina.
1: Do.
0: Mlada, potentna ekipa uz Manea, mogu puno, teško je reći, ovo je grupa baš onako izjednačena. Ne bi me ništa iznenadilo, osim da Irak nekom bod uzme, a sve ostalo me ne bi iznenadilo u ovoj grupi.
1: Sve ostalo izrađenje i šlagovrt na kraju.
0: Idemo na kraju, ostavili smo za kraj ovog podcasta prezentaciju koja je prva na FIFA-noj rang listi, Francusku, u kojoj se može, kao i u Brazilu, snimiti čitav jedan podcast, ali evo, mislim, kad pogledaš sastav, kad pogledaš ko ne ide, onda vidiš zapravo kakva prezentacija se radi.
2: Neki četvrti i peti izbor njihovog lijevog beka igrao možda u 95% reprezentacija koji su na mundijalu.
0: Da.
2: Tako da Francuska mnogima jedan od prvih favorita, i meni su jedan od prvih favorita. Mislim da su oni i Brazil dva najveća moji neki pikovi za osvajanje svjetskog prvenstva. Biće interesantno vidjeti, čini mi se samo dvije da su utakmice odigrali njihova tri najbolja igrača trenutno, dakle Olise, koji ove sezone drugi najefikasniji igrač, dakle iz Liga Petice je brutalno nosio Bayern, zatim Osman Dembele, trenutno njihova zlatna lopta, i Mbappe. Dakle, Mbappe, iako dvije godine nije ništa osvojio s Realom, osim čini mi se onaj UEFA Super Cup i ovaj Intercontinental Cup, kao pobjednik, dakle, Lige prvaka.
1: Šta mislite koliko evo Olise, koji Real ima onu perfektnu sezonu, koliko može on doći do izražaja pored Mbappea?
2: E, to sam htio da kažem. Njih trojica su samo dvije utakmice odigrali. Nismo mi vidjeli kako oni funkcionišu protiv jedne Španije. U stvari, jesmo mislili protiv Španije samo i nije im bilo baš veselo. 4-0 su bili, krenuli
1: koliko su oni koliko je Mbappe podređen ekipi, koliko će Mbappe podnijeti tu.
0: To je problem njihov. Ovo što spomenuo za Olisea, sve zavisi od toga kako se protivnik postavi. Olise je po meni ono krilo koje je puno jače u izolacijskim situacijama, 1-1, 1-2, gdje se protivnik zatvori, dok je Mbappe pa i Dembele i svi ti igrači traže onaj prostor. E sad, ja mislim, moje mišljenje je da je ključni čovjek francuske reprezentacije Ryan Cherki. Ja mislim da je to trenutno za mene najbolja desetka, onaj klasična desetka, igrač sa jako niskim težištem, koji ima fantastičnu lijevu nogu, koji promjena zna da ritma. Podvali, promjena ritma, dribbling, jedan od rijetkih igrača danas koji su usuđuje da dribla. I koliko njega uspiju prilagoditi timu igri, mislim da mogu napraviti rezultat. Zašto? Zato što ja mislim da protiv Francuske niko neće se otvarati. Da bi mogao doći izražaja Mbappe on neki brzi igrač. Znači, to će biti igra na 30 metara, su za maksimalno se linije smanjivati, niski blok, gdje će morati doći do izražaja kreativnost koju objektivno Mbappe nema. Znači, on igrač koji može iz driblinga da šutne, ali on traži brzinu, traži dubinu, traži prostor. Tu je Cherki po meni, a mislim i čak su u medijima francuskim kritikovao malo Deschampa da igra ne ovisi o njemu koliko bi trebala. Da si dalje to opet, znaš, ide Mbappe, ide Dembele, ali sve ima još tu igrača, Barkola, Due, svi će oni tu vjerovatno da se rotiraju. Nemaju klasičnu devetku, ako izmijemo Matetu, koji, ajde kažem, pa je Thuram, možemo reći, ali
1: oni će počinjati
0: vjerovatno sa Dembele, gore ili sa Mbappe.
2: Pa to će im biti veliki problem, ja mislim. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo 2014. je da na njemu ne igra Olivier Giroud.
0: Da, jer pazi, ti možeš to je meni super, ali ti moraš dobiti 40 metara prostora da ti Mbappe u taj prostor uđe. Tebi kad se ekipa uvuče u 16, ko će skočiti?
1: Pa šta mislite, da sa njima oni su taktika gledati u prepuštanju posjeda, svjesno prepuštanju posjeda lopte protivniku,
2: kako neće Iraku i Senegalu sigurno neće
0: loptu puštati.
2: Tako da mislim da je dobro ovo što si ti rekao, klasičnu devetku oni imaju u nekom smislu, neko ko može možda da zagradi loptu, da ispusti i tako dalje, ali ni blizu nemaju tehničara koji je Žiru, dakle on je bio sposoban podvaliti loptu, oni Griezmann su bili, oni Griezmann su zaslužni, pogotovo Griezmann, za njihov uspjeh 2018. godine. Griezmann pogotovo, dakle, ta kreacija, njegovo spuštanje, i on je isto opatio za tu ekipu, ispuštao su odbranu. Ako igraju, moje pitanje sad za vas, šta mislite? Cherki, recimo Dembele, Olise, Mbappe. Posta. A ko tu igra odbranu?
0: Da, tu je problem, da, jasno.
1: Normalno.
2: Ne može Kante, i Manu, Kone i Rabio neće moći pokriti sigurno ovaj prostor koji će se stvarati. To će biti 2-3 ogromna džepa. Gdje će moći ulaziti protivnički igrači, može biti overlap, dakle, sa dva beka, i onda oni imaju veliki
0: problem. Imaš Norvešku gdje imaš Odegaarda koji je glavni distributer lopti, tako gdje te lopte će imati oči.
1: Pa upravo to manjko njihove organizacije defanzivno vidimo priliku ovih ostalih reprezentacija, kao smo rekli, Senegal, Norvešku, gdje realno oni

0: mogu u sebi regularno vidjeti tu neke svoje šanse da napravi neko iznadženje.
1: Mislim, Francuska je Francuska, da se razumijemo. I dalje su, ovo čisto govorimo o nekim stvarima koje možda njima onaj ne idu u prilog, pogotovo uzmajući u obzir zadnje evropsko gdje su gdje je teror zločin bio utakmica njih i Portugala. Absolutno. Jedna i druga reprezentacija nisu maksimizirali svoj talent i kvalitet u toj utakmici, onda je to otišlo na penale 0-0, a realno tu je toliko talenta, toliko
2: i generalno je Francuska na tom prvenstvu bila jako tanka. Baš,
1: a i došli su kao finalisti. S druge strane, Didier Deschamps po meni jako nepravedno osporavan, to je čovjek, prvo svi zaboravljaju da je on bio trener Marseja, da je bio u Monaku, da je bio u Juventusu,
2: tako je.
1: Onda imate čovjeka koji je ipak ta reprezentacija dva svjetska zaredom igrala finale, jednom su osvojili, drugi put od Argentine na penale izgubili, znači nije to...
2: I 2014. kad su ispali su od Njemačke, koja je osvojila kasnije taj turnir 1-0.
1: Tako da oni su... 16. finale Eura kući gdje su izgubili od 1-0 od Portugala, tako da...
0: Evo, posljednje godine jedina reprezentacija Francuske 2010. stvarno bila ono ostavljena realno i koja nije
2: Tako, inače on je Deschamps što spomenuo, inače persona koja je stvarno neću reći omalovažavan, ali ljudi su previše indiferentni prema njemu.
1: Da, čovjek je bio sjajan igrač i bio je lider kao igrač, kapiten te generacije, bio je kapiten i Zidanu i Anriju i svima njima.
2: Anriju,
1: i omalovažavali su ga, tako da
2: je on... I Marseju donio trofej Lige prvaka i Juventusu, sve da. Bio zadnji vezni, igrao sve utakmice, dakle...
1: Ne bih mi je tako tih, ali pravi lider.
0: Sigurno autoritet, pa mislim s ovim imenima, realno svak želi dođe do izražaja, trebaš ti biti sigurno dobar autoritet. Uspostav 30 očuvanci.
2: A ima od koga da vidi, njega je trenirao i Lipi i neki drugi treneri.
1: Da, on ide nakon ovoga svjetskog prvenstva, mislim da se Zidane već dogovorio.
2: To je 100% sigurno.
1: Da, Zidane, novi selektor poslije svjetskog prvenstva. I ja bi s tim i završio. Francuska je i dalje nominalno favorit, broj 1 naravno u grupi, jedan od glavna 3-4 favorita za svjetsko prvenstvo. Norveška, Senegal, i tekako će se pitati, to će biti po meni najkvalitetnija grupa, jer imamo dvije jako ozbiljne reprezentacije i jel imamo Irak koji je outsider. Ja vam se zahvaljujem i vidimo se u nekoj drugoj epizoda, vidjet ćemo se, dakle mijenjat ćemo timove, rekli smo nećemo biti uvijek u istim sastavima. Također ja želim da vas pozovem da zapratite našu Facebook stranicu, momci iz grupe Aston Villin Konjic su pokrenuli Fantasy Ligu, bit će na stranici i našoj Lopta Ba, kao i na Instagram profilu link za prijavu u Fantasy Ligu, da se malo igramo, da se malo družimo, da se igramo malo trenera, menadžera. Vidimo se u narednoj epizodi kada analiziramo posljednje tri grupe na svjetskom prvenstvu. Pozdravljam vas i

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ovo što slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

0: ding dong, ding ding dong.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Od 3. do 5. jula Konjić postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjić Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjić Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
4: Solin, dobra večer.
5: Dobra večer.
4: Eto da.
5: What's up?

0: mu se kritikuju bliski politički odnosi s Rusijom. Evropska komisija ponovo izrazila podršku radu OHR-a uz podsjećanje da će njegovo zatvaranje biti moguće tek nakon ispunjavanja uslova predviđenih agendom 5+2. Neprihvatljiv je zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa usvajanjem deklaracije o zatvaranju OHR-a u BiH, odlučilo je danas Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a. Vijeće je ocijenilo da osporena deklaracija ni po sadržaju ni po formi nema karakter opšteg pravnog akta i zbog toga nije u njegovoj nadležnosti ocjenjivati saglasnost osporene deklaracije s odredbama Ustava. Mještani Golinjeva kod Livna tokom svjetskog prvenstva postavili su zastave Bosne i Hercegovine i Republike Bosne i Hercegovine na igralište. Međutim, tokom noći su uništene i zapaljene. Incident je prijavljen rano jutro, sa policija traga za počiniteljima. Rudari zavisnog društva rudnici mrkog uglja Kakanj dobili su plaću te su se jutros vratili na posao. Time je prekinut radnički neposluh u Kaknju, započet prije dva dana u drugoj smjeni, ali se protesti nastavljaju u Zenici i Hanbilo i kod Travnika. Jutro su proizvodnju obustavili u Brezi.
1: Za razliku od kakanjskih rudara koji su se vratili na posao nakon što im je uplaćena plata, radnički neposluh traje u Brezi i Biloj. Zenički rudari treći dan provode u domu rudara, odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Nažalost, ovo je za sada jedini način da ostvare svoja prava, kaže između ostalog Nedža Duraković, predsjednik sindikata Zeničkog rudnika.
2: Nemamo nikakvog odgovora od nadležnih za rješenje naših problema i to je ono što nas kaže najviše u ovom trenutku boli. Znači, niko se ne oglašava da ponudi bilo kakvo rješenje, bilo šta da kaže datum, okvirno šta i kako će sama, i to je, kaže, u ovom trenutku ono što nas boli. Ne možemo se s tim pomiriti i mi smo previše, znači, ovdje zatvoreni, psihički to djeluje jako teško na ove sve ljude, porodice zovu, traže da se obezbijedi bilo kakve financije, znači ljudi, ajde da ne kažem, psihički pucaju i kažem da smo mi ćemo priviđeni da tokom dana u slučaju ne dobijam nikakve informacije konkretnih. Sindikalni odbor zajedno s ovim ljudima koji ovdje provode dane sa nama ćemo donijeti, vjerovatno, kažem, da li tokom dana, eventualno ujutro, neku drugu odluku, jer ovo očito ne daje rezultat.
1: Sa rudarima se solidarišu njihove dojučerašnje kolege koji ne mogu zasluženu penziju, jer Zenički rudnik u proteklim godinama je zabilježio milijonske gubitke i neuplaćeni su im doprinosi. Trenutno rudarima nije omogućeno ni ovjeravanje zdravstvenih knjižica u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Svijet.
0: Memorandum o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Irana bit će tema razgovora visokih delegacija u petak u Švicarskoj. Sporazumom je za sad okončan rat, međutim, prema svemu sudeći, njime se odgađa rješavanje većine ključnih nesuglasica zbog kojih je konflikt i pokrenut.
4: Memorandum je, tvrde analitičari, okvir za otvaranje pregovora, ali ne jamči rezultat. S druge strane, Trump tvrdi da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Nikad. Izričit je Trump dok brani preliminarni dogovor.
5: Ovaj sporazum pokriva nešto vrlo dobro. Ne plaćamo ništa, ne radimo ništa. Tržišta su sada više nego što su bila kada smo počeli. Zapamtite to. To je prilično nevjerojatno. Neslaganja o jednoj stvari, da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Ostatak je iskreno nebitan.
4: U sljedeća dva mjeseca pregovarači će se morati uhvatiti u koštac s nekim od najtežih pitanja. Senatori iz obje stranke izrazili su zabrinutost u vezi s tim je li predsjednik postigao svoje ciljeve u sukobu s Iranom. Memorandum od 60 dana predstavlja okvir, a ne konačni sporazum, a očekuje se da će američki i iranski pregovarači u tom razdoblju raditi na više kolosijeka, pokrivajući nuklearna pitanja, sankcije i regionalnu sigurnost. Iranski vodeći diplomat Abbas Araghchi rekao je da kraj rata mora uključivati i kraj izraelske okupacije Libanona.
5: S naše točke gledišta, jedna strana su Sjedinjene Države i Izrael. S druge strane su Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojivi je dio potpunog završetka rata. A kraj rata također uključuje kraj

0: okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali u ovom ratu, rat nije potpuno završen.
1: Konačan dogovor trebao bi pasti u petak. Zemlje Perzijskog zaljeva trenutno mogu odahnuti. U Libanonu se probudio tračak nade, a globalna tržišta se oporavljaju. Za sad. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: U Neumu je održana druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja Federacije BiH pod nazivom Koordinirani odgovor obrazovnog i zdravstvenog sektora na masovne nezarazne bolesti u Federaciji BiH. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez rekao je da se temelji zdravlja stvaraju u ranoj dobi od vrtića do osnovne škole kako bi društvo u konačnici dobilo odraslu populaciju koja samostalno može donositi ispravne odluke o svom zdravlju.
3: Bez zdravog čovjeka sigurno nema ni ekonomskog razvoja društva, a te temelje zdravlja upravo stvaramo u obrazovnom sektoru. Očekivati u nekom budućem vremenu da se ovome pridruži i socijalni sektor koji je jako važan, jer nemojmo zaboraviti ulogu i roditelja u svemu ovome, i roditelji trebaju biti ta suradnja koja se stalno dešava i kroz obrazovni sektor i zdravstveni sektor, jer jako nam je bitno da roditelj ima u svemu ovome proaktivnu ulogu. Pa tako ću reći da i djeca koja nauče mnoge stvari, navike koje mnoge steknu, indirektno mogu utjecati na svoje roditelje da promijene svoje navike. Možda češće puno aktivnije nego da učimo roditelje. Jedno dijete ćete lakše naučiti šta je problem sa duvanskim dimom, šta je problem sa pušenjem, sa alkoholom, sa drogama i svim tim, nego što ćete pokušati to da uradite neku promjenu u starijim životnim dobima. Naravno, treba raditi s radno aktivnim stanovništvom i sa starijim stanovništvom, ali temelj nam treba biti apsolutno svako dijete u ovoj državi i nijedno dijete ne smije biti ostavljeno po strani. Dakle, punu pozornost treba da ostvarimo i na neki način da kroz ove programe omogućimo iskazivanje punih potencijala u kontekstu samog zdravlja.
2: Udruženje za dišanovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini okupilo je predstavnike zdravstvenih institucija, medicinske stručnjake, organizacije pacijenata i roditelje djece oboljele od te rijetke i progresivne bolesti na stručnom skupu o izazovima dijagnostike, liječenja i dostupnosti terapije u Sarajevu. Zajednička poruka je da svako odgađanje pristupa terapiji ima trajne posljedice po zdravlje djece. Mustafa Hanđić, predsjednik udruženja oboljelih od ove bolesti, i Amela Mušić iz Sazina, majka dva oboljela dječaka.
4: Vođeni smo saznanjem i medicinskim otkrićem u posljednje dvije godine da se pojavio, da kažem, jedan oralni prvi registrovani lijek za liječenje dišnjenove mišićne distrofije koji je od prije dvije godine odobren i registrovan od strane FDA-a, prošle godine od strane EMA-a, Europske agencije za lijekove. Ali možda i važna činjenica, nedugo nakon i poslije toga vlada Republike Srpske je izdvojila sredstva i preko Fonda solidarnosti Republike Srpske ovim pacijentima omogućila dostupnost ove terapije i mi s pravom danas evo postavljamo pitanje zašto to pravo ne uživaju naše djeca u federaciji. Dakle, mi smo svoje aktivnosti intenzivirali upravo u tome pravcu i evo u posljednjih 6 mjeseci, da kažem, mi smo podnijeli niz zahtjeva i dopisa prema nadležnim institucijama federacije kako bi osigurali jedan poseban program liste na koji bi se našao ovaj lijek Dovizor Givinostat i naravno da kako bi vlada osigurala dodatna sredstva da se on interventno hitno uveze u federaciju obzirom da on nije registrovani lijek da kažem u našem zdravstvenom sistemu.
5: A vrlo mi je drago da se je danas ovdje organizovala ovakva jedan skup da bi se i drugim roditelji upoznali međusobno, da bi razmijenili stanje naše djece, da bi možda i nešto naučili i profesionalno se usavršili o dišanoj mišićnoj distrofiji. I ovim putem želim da kažem svim roditeljima, mi sami ne možemo postići ništa, ali zajedno sa udruženjem i zajedno sa našom zajedničkom borbom možemo biti dobar primjer da se možda čak nam i lijek Givinostat odobri.
2: Pred zastupnicima Skupštine kantona Sarajeva našli su se zakon o uvođenju komunalne policije, ali i regulacija cjenovnika za odvoz otpada. Vlast tvrdi da će donijeti više rada i efikasniji nadzor komunalne oblasti, dok opozicija upozorava na moguće nove troškove dodatnim zapošljavanjem komunalnih policajaca i administracije. Zastupnica naše stranke Vildana Bešlija i SDA Sebija Izetbegović.
6: Znači, zakon propisuje standard od jednog komunalnog

0: komunalnog policajca na 5000 stanovnika, to znači negdje 84 do 86 komunalnih policajaca u punom kapacitetu. Komunalni policajci moraju proći tromjesečnu stručnu obuku prije samostalnog rada i zakon predviđa i posebnu organizacionu jedinicu za unutrašnju kontrolu rada komunalne policije i ovo je veoma bitan segment koji bi trebao osigurati dobru provedbu zakona.
1: Bilo bi zanimljivo da ovaj zakon predviđa i financijsku konstrukciju kojom će se zapošljavati i plaćati ti ljudi koji će biti komunalni policajci i inspektori, s obzirom na činjenicu da kanton nema para da kupi dovoljno vozila za odvoz smeća. A ljeto je pred nama, prošle godine smo imali sakrivenu epidemiju leptospiroze, ove godine nas vjerovatno čeka to isto, s obzirom na činjenicu da ponovo ove godine nije urađena deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine još danas trenira u Salt Lake City-u, potom putuje u Los Angeles na meč drugog kola grupe B svjetskog prvenstva protiv selekcije Švicarske. Meč je zakazan za četvrtak, počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu. Slušamo Tarika Muharemovića i Jovu Lukića.
3: Odmah znamo ko je Švajcarska, tu da su igra sa jedan protiv Katara, ništa to ne trebamo na to gledati, mi trebamo na to gledati da pobijedimo tu utakmicu, da gledamo da mi se vratimo naš ritmus ko što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa, tu mi trebamo da gledamo sve ostalo. Druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobijedimo i da što dalje dođemo.
4: Utakmicu veoma ozbiljno dati 100% od sebe i probati da pobijedimo tu utakmicu. Ako želimo nešto više, ako ne želimo, onda nema drugog izbora. Dosta kvalitetna ekipa, imamo jako kvalitetne igrače, imamo i mi kvalitet. Tu smo da se nadmećemo, pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umriti.
2: Podsjetit ću da smo u prvom ogledu odigrali 1-1 sa Kanadom, 1-1 su odigrali Švicarska i Katar također, pa sada u grupi svi imaju po bod. Kanada i Katar sutra su u Vancouveru, na teren će u ponoć po srednje evropskom vremenu. Iza nas je 20 od ukupno 104 utakmice do finala mundijala. U posljednjem iz programa za 17. juni Irak-Norveška 1-4 noćas, jutros Argentina-Alžir 3-0, Austrija-Jordan 2-1, dan prije Saudijska Arabija i Urugvaj odigrali 1-1, Iran i Novi Zeland 2-2, Francuzi sinoć savladali Senegal 3-1. Dakle, ispratili smo prvi takmičarski krug u grupama H, I i J. Pojedinačno najubjedljiviji je bio kapiten reprezentacije Argentine Lionel Messi, koji je postigao sva tri pogotka protiv Alžira. Izjednačio se sa nekadašnjim reprezentativcem Njemačke Miroslavom Klozeom na vječnoj listi strijelaca svjetskih prvenstava. Obojica sada imaju po 16 pogodaka. Pred nama su susreti prvog takmičarskog kruga u grupama K i L. U 19 sati u Houstonu na centar će Portugal i Kongo, u 22 sata u Dallasu, Engleska i Hrvatska. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas do 16 sati obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
6: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U

0: posle podnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16 na jugu do 19, a najviša dnevna od 26 do 31 na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Maida Alić.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: ono ponavlja se slušajte Radio Konjic, se slušajte Radio Konjic, ono ma slušam ga, dajte mi pjesmu.
1: Dobar dan, u Konjičkoj hronici sa vama su Muamer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Između ostalog, danas možete slušati.
2: Konjička hronika.
1: U Konjicu održana pokazna vježba operativnih snaga prvog i drugog stepena odgovora Siguran Konjic 2026 u okviru projekta podrške oporavku od poplava u BiH.
3: Želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe.
4: Ovdje smo imali uključene sve službe koje egzistiraju na području grada Konjic, kako prvog reda, tako i drugog. To jeste službe koje su u profesionalnom sastavu, odnosno i dobrovoljne društve koje su kroz različite udruženja građana egzistiraju.
1: Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora, Gradska izborna komisija Konjic izložila je izvode iz privremenog biračkog spiska. Podsjećamo građane da se privremeni birački spiskovi izlažu od 6. juna do 6. jula. Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja. Izviđački susreti Konjic 2026.
5: U ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine.
1: Sutra će u ljeti

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mjesec je mlad.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan u Konjičkoj hronici 17. juna. Sa vama su Muamer Ćukla i Amra Mušinović-Huzić. Između ostalog možete slušati.
0: Konjička hronika.
1: U Konjicu održana pokazna vježba operativnih snaga prvog i drugog stepena odgovora Siguran Konjic 2026 u okviru projekta podrške oporavku od poplava u BiH.
2: Želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe.
3: Ovdje smo imali uključene sve službe koje egzistiraju na području grada Konjic, kako prvog reda, tako i drugog. To jeste službe koje su u profesionalnom sastavu, odnosno i dobrovoljne društve koje su kroz različite udruženja građana egzistiraju.
1: Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora, Gradska izborna komisija Konjic izložila je izvode iz privremenog biračkog spiska. Podsjećamo građane da se privremeni birački spiskovi izlažu od 6. juna do 6. jula. Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja. Izviđački susreti Konjic 2026.
4: U ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih, mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine.
1: Sutra će u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina.
5: Izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica, ustanovi Narodni univerzitet Konjic, Konjicu u našem najljepšem openeru u ljetnom kinu priređujemo uživo prijenos utakmice Bosna i Hercegovina, Švicarska, 18. juni, četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu.
1: Malo nogometni turnir, tri kornera penal, večeras četvrt finalne utakmice.
6: Tako da u 20 sati sastaju se Eurosjaj 30 sa ekipom Forward Ines, dok u 21 sat sada se čeka utakmica King Burger Vikendica Evlandsko jezero protiv Suad Alić Antek. Možemo reći da su ekipe veoma kvalitetne, pružuje do sada, da kažem, više nego ostali, tako da očekujemo veoma kvalitetan i dobar sal. Ovog priliku pozivamo i sve naše sugrađane i stadionere futsala da dođu na Partizan u 20 sati i da podrže svoju ekipu i da uživaju u futsalu.
1: Sutra više sunčanog vremena u Hercegovini. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Danas je u Konjicu održana pokazna vježba operativnih snaga prvog i drugog stepena odgovora Siguran Konjic 2026 u okviru projekta podrške oporavku od poplava u BiH. Organizator vježbe je bio grad Konjic, odnosno štab civilne zaštite grada Konjica uz financijsku podršku Evropske unije koju su implementirali Međunarodna organizacija za migracije i UNDP. Cilj je bio provjera spremnosti, koordinacije i efikasnosti operativnih snaga civilne zaštite, profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, gorskih službi spašavanja, medicinskih timova i nevladinih organizacija u uslovima složenih povezanih kriznih situacija. Vježba je uspješno realizovana, poručili su organizatori, a

0: posjetila Mila Habibija.
1: Vježba Siguran konjic 2026. je održana na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena u Konjicu i izvedena je prema planu. Komandant štaba civilne zaštite grada Konjica Osman Ćatić je nakon vježbe pohvalio učesnike akcije, navodeći da Konjic u kontinuitetu nastoji zajedno sa službama zaštite i spašavanja da vrši provjeru sposobnosti, znanja zajedništva i koordinacije komandne odgovornosti.
2: Ono što želim da naglasim da je ova današnja vježba urađena u saradnji sa OIM-om, ja se želim da zahvalim na pomoći, ne samo danas, već oni su prisutni ovdje više godina u smislu same edukacije, u smislu unapređenja sistema zaštite, kvaliteta i kako i opreme koju su nabavljali kako za našu civilnu zaštitu, tako i za druge službe zaštite i spašavanja. Također želja nam je da ta saradnja se nastavi u buduće i drago nam je da su danas oni ovdje sudionici i učesnici kroz ovu vježbu da vide na kojem nivou su učesnici vježbe, pokazne vježbe 26 u nekih sat vremena pokazali svoje stečeno znanje, svoju edukaciju koju su imali u toku godine i preventivno djelo na svim ovim zadatim tačkama koje su bile vrlo zahtjevne. Drago mi je da naši učesnici koji su bili ovdje, želim da im čestam, drago mi je da nije bilo povrijeđeni jer mi koji smo pratili vidjeli smo dosta zahtjevnih vježbi, vrlo opasni, ali upravo to jeste cilj da provjeru svih tih stečenih znanja provjerimo kroz pokaznu vježbu, a i da pokažemo te mlade ljude, odgovorne ljude koji svoj život rizikuju da bi spasli druge. Želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe 26.
1: Načelnik štaba civilne zaštite grada Konjica Husein Hođić je rekao da su u akciji učestvovale sve službe koje egzistiraju na području Konjica, kako prvog, tako i drugog reda, odnosno službe koje su u profesionalnom sastavu kao i dobrovoljna društva građana.
3: Možemo vidjeti da smo imali dosta tačaka sa dosta zahtjevnih vježbi. Od same saobraćajne nesreće, lice koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći, spašavanje toga lica, zapaljenje vozila, onda smo imali uključene i željeznice federacije gdje su simulirali požar u samu prugu, jer nam se to često dešava u praksi da imamo požar prilikom kočenja voza, tako da smo imali danas takvu simulaciju gdje smo uključili i ostale službe vatrogasne, a to je dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic sekcija Neretvica i šumarstvo Prenj Konjic sa svojim vatrogascima i sa svojom opremom. Pored toga imali smo i spašavanje lica sa dosta strmih terena gdje smo uključivali Gorsku službu spašavanja Prenj i Gorsku službu spašavanja Konjic. Spašavanje lica koje smo uočili u rijeci Neretvi, tu smo SRK Neretva Konjic sa svojim spasiocima, tako da je bilo puno segmenata. Pored samih ovih aktivnosti, znači policijska uprava je uvijek odigrala značajnu ulogu u regulaciji i svim onim aktivnostima. Medicinski naši timovi kao što je hitna medicinska pomoć i CEMS koji su uvijek bili uz ove timove na terenu gdje su vršili zbrinjavanje, evakuaciju nesrećenih lica i sam transport do doma zdravlja. Pored svih službi koji su danas učestvovali u ovoj vježbi, značajnu ulogu je imalo javno komunalno preduzeće Standard sa svojom mehanizacijom jer su oni proglašena služba za raščišćavanje terenu i uvijek zajedno sa svim službama zaštite i spašavanja učestvuju, a pogotovo kada je u pitanju probijanje puteva, raščišćavanje, da bi svi ostali učesnici mogli na jedan adekvatan način pristupiti spašavanju ili gašenju požara. Također značajnu su nam ulogu dali i Crveni križ Konjic, izviđači Konjic. Vježba je protekla u najboljem redu, nije bilo povrijeđenih. Sve one tačke su urađene u skladu sa elaboratom, to je kako je i predviđeno i možemo biti svi zadovoljni. Prilikom želim da se zahvalim današnjem partneru projekta IOM-u, NDP-u, koji implementiraju ovdje projekat na području naše lokalne zajednice sredstvima Evropske unije.
1: Govori načelnik policijske uprave Konjic Minader Zlomužica.
4: Želim da iskažem svoje zadovoljstvo pokazanim u ovoj vježbi, pokazanim od strane policijskih službenika policijske uprave Konjic i svih učesnika ove vježbe kao član štaba civilne zaštite i kao načelnik policijske uprave Konjic. Još jednom izražavam svoje zadovoljstvo i smatram da su svi učesnici vježbe pokazali zavidan nivo spremnosti da odgovore na postavljene zadatke u eventualnim situacijama koje nas mogu zadesiti.
1: Slušamo članicu GSS stanice Konjic, Matildu Anđelić.
5: Radili smo našu vježbu spašavanja iz vode i prenošenja na obalu Neretve, kombinaciji sa SRK Neretva. Jako smo zadovoljni, vježba je uspjela. Mislim, imali su ljudi priliku vidjeti da je sve teklo bez problema. Smatramo da bi trebalo se

0: i češće dešavati, jer smo svjesni svih opasnosti koje prijete u okolini koju mi živimo, gdje imamo planine, gdje imamo rijeke, moramo biti spremni. Što se tiče koordinacije sa ostalim grupama i timova, gledajući i ostale, mislim da su svi odradili odlično svoj dio posla.
1: Fares Gogić, član Sereka Neretve, u današnjoj akciji je učestvovalo 6 članova Sereka Neretve u koordinaciji sa ostalim službama. Mislim da su ove akcije jako potrebne za naš grad, da smo stalno u pripravnosti i da sve službe djeluju koordinirano i da su spremne na odgovor.
2: Svoje iskustvo pokazali su i članovi Gorske službe spašavanja Prenj Konjic, govori načelnik službe Almir Karkelja.
3: Izuzetno sam zadovoljan kompletnom vježbom, svim učesnicima u vježbi. Koliko sam ja mogao pratiti preko radio stanice i ono što sam mogao vidjeti, sve je teklo bez problema. Što se tiče GSS Prenj, mi smo danas izveli najmlađi sastav kako bi njima dali priliku da učestvuju u ovako jedno ozbiljnoj vježbi. I što se nas tiče i mene konkretno, ja sam vrlo zadovoljan njihovim radom.
2: Veliki doprinos ovoj akciji dali su i zdravstveni radnici, govori šef hitne službe Doma zdravlja Konjic dr. Nedim Mojčić i predsjednik CEMSA Edi Balić.
4: Vježba je prošla po visokim standardima i mi ispred hitne medicinske pomoći i kolega ispred CEMSA su obavili svoj zadatak koji su morali da obave i više nego smo zadovoljni današnjom pokazanim iskustvima i vježbom.
5: CEMS i hitna pomoć Konjic su imali jednu od centralnih uloga. Imali smo danas 3 intervencije na ovoj vježbi. Radili smo udes, radili smo pacijenta povrijeđenog vatrogasca i radili smo ovog pacijenta vađenog iz Neretve. Zadovoljni smo i mi smo spremni za sve eventualne situacije.
2: Za članove dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretvica ovo je bilo veliko iskustvo, govori Dino Šoljić.
6: Pa većina nas članova dobrovoljne jedinice Neretvica je već imala sutra sa gašenjem požarom, ali ne organizovano, već ono volontirski. Tek sad smo prvi put aktivno sudjelovali i u vježbi, a i u gašenju požara.
2: Opći je zaključak da je vježba Sigurni Konjic 2026. pokazala da Konjic ima kvalitetne službe, obučene i opremljene ljude koji mogu odgovoriti na sve pozive i djelovati u svim kriznim situacijama.
7: Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini ove godine, koji će se održati u nedjelju 4. oktobra, Gradska izborna komisija Konjice izložila je izvode iz privremenog biračkog spiska. Podsjećamo građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula. Birači koji u periodu izlaganja izvode iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti, imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Konjička hronika. Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026, koje u naš grad dovodi više od 300 mladih izviđača. U okviru manifestacije učestvovaće 23 odreda i 40 ekipa iz skoro svih krajeva države, te iz susjedne Srbije. Dolaze gosti iz Bogatića. Izviđački susreti Konjic 2026 organizuje se povodom obilježavanja Dana grada Konjica. Najavlja načelnica odreda izviđača Neretva Konjic, Selma Hadži Husein.
8: Kao i prethodnih, sada već tradicionalno naše konjičko takmičenje u Konjic ovu subotu 20. juna dovodi preko 300 izviđača iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije, dolaze nam gosti iz Bogatića. Dakle, u ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine. A radujemo se da grad Konjic, kako mi to kažemo, bojit ćemo ga izviđačkim uniformama i ove godine, ima priliku zaista biti jedan centar izviđačko, kako mi to kažemo, života tog dana, a evo povodom dana grada Konjica, znači 16. juna zapravo, ovo je ono što odred izviđača Neretva Konjic može pokloniti svom gradu. Ono što je važno spomenuti je zapravo da je ove godine, osim što je tradicionalno izviđačko takmičenje, ono je je zapravo jedna od aktivnosti koje odred svećača Neretva Konjic provodi tokom ove značajne nama 2026. godine, kada naš odred broji svojih 70 uspješnih izviđačkih godina. Biće nam zaista drago da vi propratite našu aktivnost i otvorenje u 10 sati ispred doma izviđača na platou. Tokom cijelog dana vidjet ćete djecu različitim bojama uniformi na svojim aktivnostima. Hvala vam lijepa, dragi građani i građanke, što ćete ugostiti, biti

0: biti ljubazni prema ovoj djeci koja će se zaista taj dan potruditi doći upoznati ono najljepše od konjica što on ima. Što se tiče takmičenja, do sada je prijavljeno 23 odreda, imamo 40 ekipa, dakle svi odredi su iz Federacije, dio iz Republike Srpske i, kažem, gosti iz Republike Srbije, koji će zapravo evo imati priliku kroz taj tokom programa i tokom prolaska kroz grad Konjic, zapravo i kroz ove kontrolne tačke gdje će pokazivati svoje znanje i vještine, zapravo imat će priliku upoznati naš prelijepi grad Konjic. Znači, svi gradovi, odredi, to su praktično doslovno skoro svi izviđački gradovi, izviđački odredi iz Federacije iz Bosne i Hercegovine.
1: Sutra će u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina. Na inicijativu grada Konjica u saradnji s Narodnim univerzitetom Konjic, najavljuje direktor Narodnog univerziteta Benjamin Mušinović.
2: Poštovane sugrađanke i sugrađani, izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica ustanovi Narodni univerzitet Konjic u Konjicu u našem najljepšem openeru u ljetnom kinu priređujemo uživo prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska 18. juni četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu. Iskreno se nadam da uz naš veliki ekran, uz naš Sony projektor koji je evo dovoljno adekvatan za ovaj prenos, ćemo imati jedan lijep ugođaj i da ćemo zajedno braniti boje naše zastave uz naše najbolje ambasadore, našu nogometnu reprezentaciju, naše sjajne momke. Dobro nam došli u 21 sat u četvrtak 18. juna u ljetnom kinu.
1: Sport. Večeras nas na sportskom centru Partizanovo očekuje početak četvrtfinalnih uzbuđenja u okviru tradicionalnog malonogometnog turnira Tri kornera penal. Podsjetimo, sinoć su odigrane posljednje utakmice grupne faze turnira. Ekipa Boloban d.o.o. savladala ekipu Vizit Konjic domu SAS rezultatom 5-4, dok je ekipa IKM Konjic bila uspješnija od ekipe Čevabđenica Specijal Sarajevo, slavivši rezultatom 6-5. Večeras je na rasporedu prva četvrtfinalna večera programa. Počinje u 20 sati utakmicom između ekipa Eurosjaj 30 i Forum mladih NES. Od 21 sat na rasporedu su ekipe Burek King, Vikendica Jablanica i Suadalić Amtek, govori Adna Nelezović, direktor ustanove Sportska dvorana.
3: Večeras počinjemo sa završnicom turnira Tri kornera penal. Kao što ste upoznati, prethodni večeri smo imali grupno takmičenje koje je prošlo, da kažem, u veoma fair korektnom nadmetanju, gdje su po najbolje dvije ekipe iz sve četiri grupe prošle u samu završnicu. Večeras je po rasporedu od 20 sati na Sportskom centru Partizanovu prva večer četvrtfinala. Grupa A se sastaje sa grupom B, takav nam je žep, A1 na B2, B1 na A2, tako da od 20 sati sastaju se Eurosjaj 30 sa ekipom Vladines, dok u 21 sat sada se čeka utakmica King Burger Vikendica Evlančko jezero protiv Suad Alić Antek. Možemo reći da su ekipe veoma kvalitetne, pružile do sada, da kažem, više nego ostali, tako da očekujemo veoma kvalitetan i dobar sal. Ovog priliku pozivamo i su naše sugrađane i stadionere futsala da dođu na Partizanovo u 20 sati i da podrže svoju ekipu i da uživaju u futsalu. Svakako bitno je reći da se turnir Tri kornera penal odigrava u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta. Tako što je još bitno da naglasi da je generalni sponsor grad Konjic. Od ostalih sponzora tu imamo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i također PD Igman. Druga večer četvrtfinala nas očekuje već u petak, tako da u četvrtak ćemo praviti pauzu jer igra naša reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švicarske. I ovom prilikom želimo sve najbolje i nadamo se što bolje igri i pobjedi, a u petak onda nastavljamo sa drugom večeri četvrtfinala što se tiče samog turnira.
1: Konjička hronika. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra više sunčanog vremena u Hercegovini. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Jutarnja temperatura kreteće se između 11 i 16 na jugu do 19, a dnevna između 25 i 30 na jugu do 33 stepena Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici danas. Ostanite i dalje u Talasu Radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak dana.

TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjic.
1: Marketing Federalnog radija.
0: Tačno je 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Rudari u Kaknju dobili plaću i vratili se na posao. U Brezi još čekaju, a u Zenici najavljuju štrajk glađu. Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini. Pozvao domaće lidere da okončaju opstrukcije i provedu reforme. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta i novo dugoročno zaduženje entiteta. Žestoka rasprava o OHR-u i legitimitetu Šmitovih odluka. Izrael i dalje napada Liban uprkos dogovoru Irana i Sjedinjenih Američkih država.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica nastavili su protest, a uplatom plaća radnički neposluh biće okončan u rudnicima Breza i Hambila, dok su se rudari u Kaknju vratili na posao. Rudari u Zenici najavljuju i štrajk glađu. U rudniku je zaposleno blizu 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena.
6: Zenički rudari treći dan provode u domu rudara, odakle, kažu, neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Ogorčeni su na ignorantski odnos nadležnih upravi rudnika, koncernu i resornom federalnom ministarstvu. Evo što kažu rudari o situaciji u kojoj se nalaze.
7: Ne znamo ni sam više šta raditi. Ljudi su više pod stresom, pod pritiskom. Kako doći kući reći nemaš novca? Djecu školujemo. Jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako. Jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, za vadi čelo, vadili smo čelo, zatrpaju okno, zatrpajem okno, jednostavno. Ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
8: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvori i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjavanje? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prosijačiti, a rekli su da da će nas zbrinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, svaka je čast.
9: Ne merete riješ, da idemo da to riješ, vidimo za Sarajevo više. Da ja više povratim i nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mere riješiti, idemo da riješimo onaj. Ko mora da riješiti, idemo da rješajemo tu.
6: Rudari ostaju pri zahtjevu da im se isplati topli obrok za mart i plata za april, kaže Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
10: Niko se ne oglašava da ponudi bilo kakvo rješenje, bilo šta da kaže datum, okvirno šta i kako će s nama, i to je, kažemo, ono što nas boli. Ne možemo se s tim pomiriti i mi smo previše, znači, ovdje zatvoreni, psihički to djeluje jako teško na ove sve ljude, porodice zovu, traže da se obezbijedi bilo kakve financije.
6: Sa rudarima se solidarišu do jučerašnje kolege koji ne mogu zasluženu penziju, jer je Zenički rudnik u proteklim godinama zabilježio milijonske gubitke, pa zbog neuplaćenih doprinosa rudari ne mogu ostvariti prava. Onemogućeno im je i overavanje zdravstvenih knjižica. Nakon Kakna radnički neposluh završit će se i u Brezi, potvrdio je predsjednik sindikata ovog rudnika Jasmin Talalović.
11: Po pitanju je vremenskog perioda, da će se uspjeti ovo stigni do kraja dana. I onaj, imamo obećanje da će ovo sad do kraja dana, do kraja smjene. Ako budu prebačena ta sredstva do kraja, znači smjene, mi u drugu smjenu vidimo normalno, znači na svoje radne zadatke.
6: Iz Elektroprivrede BiH saopćeno je ranije da se kontinuirano izvršavaju ugovorne obaveze prema rudnicima uglja u sastavu koncerna plaćanjem isporučenih količina uglja. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
5: Bosni

0: Hercegovini prijeti povratak na sivu listu Manivala. Iako će se konačna odluka i službeno potvrda znati tek u petak, delegacija naše zemlje u Parizu već je neslužbeno obaviještena da su šanse za izbjegavanje pojačanog nadzora minimalne.
1: Međunarodna tijela zamjeraju što Federacija BiH još nema registar stvarnih vlasnika firmi, dok se na državnom nivou godinama čeka na zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Čak i zakoni usvojeni u posljednji tren proglašeni su zakašnjelima i dok se čeka petak za formalno glasanje iz Ministarstva pravde Federacije za zastoj krive propale strane projekte. S druge strane, državni donosioci odluka za neusvajanje potrebnih zakona prebacuju krivicu jedni na druge. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, i Srđan Amidžić, ministar financija i trezora.
2: Potpuno su jasni ovdje procesi zašto smo i na toj sivoj listi. Predstavnici iz Republike Srpske, BiH entiteta RES, dakle, ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom dešava, ovim otetom imovinom na državnom nivou dešava tamo gdje mora, po ustavu, tamo gdje ljudi od nas to traže. Mi smo bili spremni, naravno, da se na raspolaganje ta imovina stavlja nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali oni su u tome istrajni i doveli su nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu jer ne žele da se bave tom temom.
3: U političkom smislu kolege u federaciji uvijek kroz bilo koji zakon koji hita nastoje da nametnu neke stvari na bazi kojeg bih imali po njihovom viđenju više Bosne i Hercegovine.
1: Ekonomisti upozoravaju da će građani i ekonomija prve ekonomske udarce osjetiti odmah. Dijaspora svake godine u BiH pošalje više od 4 milijarde maraka, a ove ključne novčane doznake iz inozemstva sada bi mogle biti opterećene skupljim provizijama i komplikovanim provjerama. Na ove opasnosti otvoreno upozorava i direktor udruženja banaka BiH Edis Ražanica.
4: Najviše će naravno udar biti oni segmenti privrede koji ostvaruju veliki promet sa inostranstvom, dakle govorimo tu o velikim uvoznicima i izvoznicima, obzirom da će same transakcije koje se obavljaju iz Bosne i Hercegovine prema inostranstvu ili iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini biti dosta složenije, odnosno morat će prolaziti dodatne administrativne provjere od strane stranih banaka, obzirom da ćete u tom slučaju Bosna i Hercegovina tretirati, percipirati kao zemlja sa povišenim rizikom od pranja novca i financiranja terorističke aktivnosti.
1: Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni, jasna je guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
5: Moguće je da strane korespondentne banke prekidaju kontakte sa bankama u Bosni i Hercegovini. Direktne strane investicije biće otežan priliv u zemlju, a mi znamo i onako da se, nažalost, nivom direktnih stranih investicija ne možemo pohvaliti.
1: Usvajanje državnih zakona u posljednji tren pokazalo se zakašnjelim za ublažavanje ocjene Manivala. Ako se u petak obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH Denis Zvizić.
6: Vijeće ministara mora biti svjesno da je skidanje sa sive liste daleko dugotrajniji i ozbiljniji proces nego što je to bio ovaj mali napor da su svoji preostalih dva zakona.
1: Dok domaći donosioci odluka prebacuju krivicu s jednih na druge, Bosna i Hercegovina klizi u finansijsku izolaciju. Sljedeći korak je na institucijama koje moraju hitno uspostaviti registre i usvojiti zakone koji godinama stoje u ladicama. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković nakon sjednice vijeća ministara potvrdio je kako je izvjesno da će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu Manivala. Na sjednici nije bilo riječi o budžetu državnih institucija za narednu godinu.
2: Ovo je jedna sjednica na kojoj se analizira puno izvještaja informacija, ništa posebno važno ni sadržajno. Najviše vremena izgubili smo u ovoj raspravi korekcije ovog jednog važnog zaključka koji se odnosi na finansiranje Šćepanpoljove dionice, famozne i poznate, u kojoj EBRD traži da korigujemo neki zaključak. Moramo na početak raditi proceduru i prema predsjedništvu. Mislim da su i oni poodmakli u toj fazi, pa moramo ponoviti. Neki je bio problem tehnički od strane EBRD-a, nije bio problem kod nas u vijeću ministara, niti u ministarstvu financija. Budžet, ništa o njemu danas nismo razgovarali. Ja sam to rekao i prošle godine. Ja pokušavam biti objektivan, pragmatičan. Rješavajući jedan problem, napravili smo neke nove probleme. Neće ovi ljudi nikad pristati da rješavamo BHRT. Apelujem da se ubrzaju u procesi dogovora o raspodjeli sredstava raka u kojima značajan iznos ide BHRT-u, jer tako treba. Tu imamo rješenje.

0: barem ovo privremeno za BHRT, a evo sada raste ponovo pritisak onih koji su očekivali usvajanje budžeta. Ja sam glasao i opet bih glasao za ovakav budžet, jer znam, prošle godine smo izgubili 4 mjeseca, je li tako, ili 5, kad smo provrtili jedan krug želja, pa smo onda glasali za ono što je realno.
1: Evropski parlament danas je razmatrao napredak Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Uz poruku da politički lideri u našoj zemlji trebaju obnoviti opredjeljenost za evropski put, okončati opstrukcije i bez odgađanja provesti dugo očekivane reforme.
2: U izvještaju o Bosni i Hercegovini, koji je usvojen sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana, evropski zastupnici ponovili su podršku pristupanju BiH Evropskoj uniji na osnovu njenog jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Evropski parlament je pozvao BiH političke lidere da obnove opredjeljeno za članstvo uniji i bez odgađanja provedu reforme. Zatražen je i pristanak opstrukcija, politički motiviranih veta i retorike podjela koji, kako je navedeno, ometaju evropske aspiracije Bosne i Hercegovine.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je rebalans entitetskog budžeta za ovu godinu u iznosu 8 milijardi i 525 miliona maraka, kojim se omogućavaju veća izdvajanja za plaće, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Ipak drugi dan zasjedanja obilježila je skupštinska rasprava o obavještenju Ustavnog suda RS-a o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Detaljnije Radmila Grubiša.
3: U obavještenju Ustavnog suda Republike Srpske, koji je poslanicima prezentovao predsjednik ovog suda Gerard Selman, u suštini govori se o ulozi visokog predstavnika koji je uspostavljen aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Selman je između ostalog istakao da su OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine izvori pravne nesigurnosti u zemlji, rekavši da je nužno da se sa dosadašnjom praksom u radu OHR-a što prije treba prestati, Selman je kazao.
4: Preveliko ovlaštenja bilo kojoj instituciji nedemokratskog karaktera, koja nije konstituisana u skladu sa ustavom bilo koje zemlje, a u ovom slučaju institucija visokog predstavnika, ugrožava se legalitet, legitimitet pravnog poretka.
3: U skupštinskoj raspravi brojne su bile primjedbe na rad visokog predstavnika i OHR-a. To što institucije Bosne i Hercegovine, kao što su sud, tužilaštvo i centralna izbor na komisija primjenjuju nametnute zakone od strane OHR-a, kao što je slučaj sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, vode zemlju u potpunu pravnu neizvjesnost, istakao je šef poslaničkog kluba SNSD-a Srđan Mazalica.
5: To je klasičan napad na ustavni poredak i to ima svoje dalekosežne posljedice. Sve ovo naravno smatramo da je nelegalno.
3: Mirsa Duratović iz Pokreta za državu naglasio je da Ustavni sud Republike Srpske nema nadležnosti da prati provođenje ustavnosti i zakonitosti na nivou Bosne i Hercegovine i tumači aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samostalni poslanik Ramiz Alkić kazao je da je obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske naručeni politički akt koji ide u prilog vlastima u ovom entitetu.
6: Ovo treba poslužiti kao dokument koji će kružiti lobističkim krugovima i koji će biti korišten da bi se radilo protiv interesa Bosne i Hercegovine.
3: Podržavši obavještenje Ustavnog suda, potpredsjednik Narodne skupštine Dragomir Vasić iz SDS-a pozvao je Parlament Republike Srpske da upozori OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine na, kako je istakao, njihovo nezakonito ponašanje i pritom naglasio.
7: Dakle, svjesni smo da se sad vodi pravi rat između Europe i Amerike. Ko će obavljati tu dužnost? Ja se ne bi prerano kao neki radovao, bez obzira ko bude izabran, a potpuno je nepoznanica šta će i koje zadatke zapravo imati ta ličnost.
3: Republika Srpska dobila je rebalansirani budžet u iznosu od 8,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je u odnosu na budžet više za 1,1 milijardu maraka. Biće više novca za plate budžetskih korisnika, penzije i boračka primanja.
2: Neprihvatljiv je zahtjev kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa usvajanjem deklaracije o zatvaranju OHR-a u BiH. Odlučilo je danas Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS-a.

0: Vijeće je ocijenilo da osporena deklaracija ni po sadržaju ni po formi nema karakter opšteg pravnog akta i zbog toga nije u njegovoj nadležnosti ocjenjivati saglasnost osporene deklaracije s odredbama Ustava.
1: Svijet. Memorandum o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Irana bit će tema razgovora visokih delegacija u petak u Švicarskoj. Sporazumom je za sad okončan sukob, međutim, prema svemu sudeći, njime se odgađa rješavanje većine ključnih nesuglasica zbog kojih je rat i pokrenut.
2: Memorandum je, tvrde analitičari, okvir za otvaranje pregovora, ali ne jamči rezultat. S druge strane, Trump tvrdi da Iran nikad neće imati nuklearno oružje.
3: Ovaj sporazum pokriva nešto vrlo dobro. Ne plaćamo ništa, ne radimo ništa. Tržišta su sada više nego što su bila kada smo počeli. Zapamtite to. To je prilično nevjerojatno. Neslaganja o jednoj stvari, da Iran nikad neće imati nuklearno oružje. Ostatak je iskreno nebitan.
2: U sljedeća dva mjeseca pregovarači će se morati uhvatiti u koštac s nekim od najtežih pitanja. Hoće li Iranu biti dopušteno nastaviti obogaćivati uraniji? Što će se dogoditi sa zalihama? I kada bi trebali biti ublažene sankcije? Senatori iz obje stranke izrazili su zabrinutost u vezi s tim je li predsjednik postigao svoje ciljeve u sukobu s Iranom. Republikanac John Kennedy iz Luizijane.
3: Ako postoji konačni dogovor, a nadam se da postoji, trebao bi doći u Senat na odobrenje. Ali to nećemo znati 90 dana. Moramo vidjeti važne, stvarne korake Irana. Iranom upravljaju vjerski fanatici. Nauče lagati prije nego što nauče govoriti, a ne možete im vjerovati.
2: Demokratski senatori Tim Kaine iz Virginije i Richard Blumenthal iz Connecticuta.
3: 60 dana je kratko, ali opet odmak od rata koji je bio ilegalan i nikad nije trebao početi, nešto je zbog čega bismo se trebali osjećati dobro. A onda se samo nadamo da će naši pregovarači postići dobar dogovor i da će ga morati vratiti Kongresu. Vratili smo se tamo gdje smo bili prije početka rata, osim što smo u slabijem položaju, a Iran se čini jačim. Mislim da bi ovaj mirovni sporazum mogao biti predaja, u biti, a predsjednik ga vrlo nerado objavljuje. Želi ga što dulje držati u tajnosti kako bi mogao oblikovati percepciju i potencijalno obmanuti ljude o tome što je u njemu, pa sam vrlo zabrinut.
2: Iranski vodeći diplomat Abbas Araghchi rekao je da kraj rata mora uključivati i kraj izraelske okupacije Libanona.
3: S naše točke gledišta, jedna strana su Sjedinjene Države i Izrael. S druge strane su Iran i Hezbollah. Kraj rata u Libanonu neodvojiv je dio potpunog završetka rata. A kraj rata također uključuje kraj okupacije. Bez povlačenja izraelskih snaga s teritorija koje su okupirali u ovom ratu, rat nije potpuno završen.
2: I Katar će sudjelovati na sastanku u Ženevi. Papa Lav XIV. Pozdravio je vijest o prestanku borbi. Optimističan je u pogledu mirnog svijeta bez nuklearnih prijetnji.
3: Moramo uvijek tražiti mir, pregovore. Hvala Bogu, barem imamo ovaj memorandum. Kažu da će još biti nekoliko točaka koje treba riješiti. Međutim, uvijek je bolje to učiniti dijalogom, pregovorima, a ne vraćanjem rata.
2: Okvirni sporazum navodno predviđa osnivanje privatnog fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran umjesto plaćanja ratne odštete. Prema tom mehanizmu, regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove postrojenja oštećenih u ratu. Zemlje Perzijskog zaljeva trenutno mogu odahnuti. U Libanonu se probudio tračak nade, a globalna tržišta se oporavljaju. Za sad. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Do kraja emisije domaće aktuelnosti, kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministrici zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Nermini Ćemalović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora.
0: Ćemalović je proglašena krivom jer je 2019. i 2021. godine donosila odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje novih apoteka u Bihaću i Cazinu, iako nisu bili ispunjeni propisani uvjeti. Tim odlukama omogućeno je privatnim apotekama stjecanje koristi kroz otvaranje poslovnica na lokacijama koje nisu ispunjavale propisane kriterije u pogledu prostora, opreme i kadra, čime je došlo do zloupotrebe položaja i ovlaštenja. Ćemalović je izrečena i mjera za

0: zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od 2 godine.
1: U Neumu je održana druga konferencija ministara zdravstva i obrazovanja federacije pod nazivom Koordinirani odgovor obrazovnog i zdravstvenog sektora na masovne zarazne i nezarazne bolesti u federaciji. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez rekao je da se temelji zdravlja stvaraju u ranoj dobi, od vrtića do osnovne škole, kako bi društvo u konačnici dobilo odraslu populaciju koja samostalno može donositi ispravne odluke o svom zdravlju.
2: Bez zdravog čovjeka sigurno nema ni ekonomskog razvoja društva, a te temelje zdravlja upravo stvaramo u obrazovnom sektoru. Očekivati u nekom budućem vremenu da se ovome pridruži i socijalni sektor koji je jako važan, jer nemojmo zaboraviti ulogu i roditelja u svemu ovome, i roditelji trebaju biti ta suradnja koja se stalno dešava i kroz obrazovni sektor i zdravstveni sektor, jer jako nam je bitno da roditelj ima u svemu ovome proaktivnu ulogu. Pa tako ću reći da i djeca koja nauče mnoge stvari, navike koje mnoge steknu, indirektno mogu utisati na svoje roditelje da promijene svoje navike. Možda češće puno aktivnije nego da učimo roditelje. Jedno dijete ćete lakše naučiti šta je problem sa duvanskim dimom, šta je problem sa pušenjem, sa alkoholom, sa drogama i svim tim, nego što ćete pokušati to da uradite neku promjenu u starijim životnim dobima. Naravno, treba raditi s radno aktivnim stanovništvom i sa starijim stanovništvom, ali temelj nam treba biti apsolutno svako dijete u ovoj državi i nijedno dijete ne smije biti ostavljeno po strani. Dakle, punu pozornost treba da ostvarimo i na neki način da kroz ove programe omogućimo iskazivanje punih potencijala u kontekstu samog zdravlja.
1: Udruženje za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini okupilo je u Sarajevu predstavnike zdravstvenih institucija, medicinske stručnjake, organizacije pacijenata i roditelje djece oboljele od te rijetke i progresivne bolesti na stručnom skupu o izazovima dijagnostike, liječenja i dostupnosti terapije. Zajednička poruka je da svako odgađanje pristupa terapiji ima trajne posljedice po zdravlje djece, govore Mustafa Handžić, predsjednik udruženja oboljelih od ove bolesti, i Amela Mušić iz Cazina, majka 2 oboljela dječaka.
3: Vođeni smo saznanjem i medicinskim otkrićem u posljednje 2 godine da se pojavio, da kažem, jedan oralni prvi registrovani lijek za liječenje Dišenove mišićne distrofije koji je od prije 2 godine odobren i registrovan od strane FDA-a, prošle godine od strane EMA, Europske agencije za lijekove. Ali možda i važna činjenica, nedugo nakon i poslije toga vlada Republike Srpske je izdvojila sredstva i preko fonda solidarnosti Republike Srpske ovim pacijentima omogućila dostupnost ove terapije, i mi s pravom danas evo postavljamo pitanje zašto to pravo ne uživaju naše djeca u federaciji. Dakle, mi smo svoje aktivnosti intenzivirali upravo u tome pravcu, i evo u posljednjih 6 mjeseci, da kažem, mi smo podnijeli niz zahtjeva i dopisa prema nadležnim institucijama federacije kako bi osigurali jedan poseban program liste na koji bi se našao ovaj lijek Dovizor Givinostat, i naravno da kako bi vlada osigurala dodatna sredstva da se on interventno hitno uveze u federaciju, obzirom da on nije registrovani lijek da kažem u našem zdravstvenom sistemu.
4: A vrlo mi je drago da se danas ovdje organizovala ovakva jedan skup da bi se i drugim roditelji upoznali međusobno, da bi razmijenili stanje naše djece, da bi možda i nešto naučili i profesionalno se usavršili o Dišenovoj mišićnoj distrofiji. I ovim putem želim da kažem svim roditeljima, mi sami ne možemo postići ništa, ali zajedno sa udruženjem i zajedno sa našom zajedničkom borbom možemo biti dobar primjer da se možda čak nam i lijek Givinostat odobri.
1: Dobija li Sarajevo efikasniji sistem održavanja komunalnog reda ili novi teret za građane i privredu? Naime, pred zastupnicima Skupštine kantona Sarajevo našli su se zakon za uvođenje komunalne policije, ali i regulacija cjenovnika za odvoz otpada. Vlast tvrdi da će donijeti više reda i efikasniji nadzor komunalne oblasti, dok opozicija upozorava na moguće nove troškove dodatnim zapošljavanjem komunalnih policajaca i administracije.
5: Nova posebna kantonalna uprava objedinjavala bi postojeće inspekcijske poslove i novu komunalnu policiju s ciljem efikasnijeg nadzora komunalnog reda. Komunalni policajci bili bi na terenu

0: cijeli dan, imali bi ovlaštenja za utvrđivanje identiteta prekršilaca i izdavanje prekršajnih naloga, a koristili bi i tehnička sredstva poput kamera i druge opreme. Vildana Bešlija, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
1: Važno je osigurati dovoljno kapaciteta za rad nove uprave. Zakon predviđa organizovanje komunalne policije na području cijelog kantona Sarajevo, kao što znamo, i određuje standarde za broj izvršilaca. To će zahtijevati ozbiljnu organizaciju, kvalitetnu obuku i kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih. Znači, zakon propisuje standard od jednog komunalnog policajca na 5000 stanovnika, a to znači negdje 84 do 86 komunalnih policajaca u punom kapacitetu.
0: Ovim zakonom bi se također umjesto dosadašnjeg sistema obračuna naknade za odvoz otpada, koji je uglavnom zasnivan na kvadraturi stambenog prostora, ta komunalna usluga obračunavala prema broju članova domaćinstva. Međutim, predložena rješenja izazvala su i kritike opozicije. Poručuju da je riječ o dodatnom opterećenju budžeta i novom nametu za građane, ali i o strahu o mogućem formiranju parapolicijskih snaga. Smatraju i da bi formiranje nove službe moglo dovesti do dodatnog zapošljavanja stranačkih kadrova, dok vlast odgovara da je cilj isključivo uspostavljanje efikasnijeg sistema kontrole i provođenja komunalnih propisa. Ovo je nastavak procesa koji traje već nekoliko godina, čiji je cilj uređenje oblasti komunalne čistoće, upravljanja otpadom i nadzora javnih površina. Zakon bi stupio na snagu u januaru 2027. godine. Sebija Izetbegović, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo.
2: Niko ne spori da je neophodno da se uredi komunalna privreda. Radi se o vrlo konkretnim primjedbama koje smo mi iznijeli. Između ostalog, bilo bi zanimljivo da ovaj zakon predviđa i financijsku konstrukciju kojom će se zapošljavati i plaćati ti ljudi koji će biti komunalni policajci i inspektori, s obzirom na činjenicu da kanton nema para da kupi dovoljno vozila za odvoz smeća.
0: Zakonom se predviđa i mogućnost provjere identiteta, zaustavljanja i pregleda vozila, kao i privremenog oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj. Za ometanje rada komunalne policije ili odbijanje postupanja po njihovim nalozima predviđene su novčane kazne koje za građane iznose od 500 do 1000 konvertibilnih maraka, a za pravne subjekte od 3 do 15.000 maraka. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Na jug Bosne i Hercegovine stižu prve ljetne žege. Spas od visokih temperatura Mostarci tradicionalno traže na okolnim kupalištima, gradskom bazenu i moru. O ozbiljnijem osvježenju u vidu kiše za sad nema najava.
4: S dolaskom ljeta ovdje se očekuje prvi pravi toplotni talas. Temperature za vikend će prelaziti 35 stepeni. Nedim Sladić, meteorolog.
5: Na jugu naše zemlje vrijednosti idu do 36 stepeni Celzijusa. Slične vremenske prilike sa visokim temperaturama zraka nastavile bi se i u narednoj sedmici, s tim da postoji vjerovatnoća prolaznog pogoršanja vremenske prilike oko 24. juna uz blaži pad temperature zraka, ali čini se ipak i ne uz toliku količinu padavina.
4: Mada vrhunac ljetnih žega, kada temperatura prelazi 40 podjok, još nije na vidiku, stanovnici već osjete rast temperatura.
6: Već je počelo, tako da ovo uvertira za to.
7: Svi izgledaju sretno. Kod kuće u Ujedinjenom Kraljevstvu uvijek je tamno, kišovito i sivo. Uživamo ovdje.
8: Navikli smo mi na ovo, može stoji držati.
9: Mostarci smo, navikli smo na to, neko će na Neretvu, neko na more, ima i gradski bazen, ima klima, ima opcija za raslađivanje ko želi.
4: A gradski bazen je otvoren nakon završetka školske godine. Većinu posjetitelja za sad čine mlađe generacije, dok se prave gužve tek očekuju. Mate Bilić, spasilac na gradskom bazenu u Mostaru.
10: Bazen radi od subote, velika je zainteresiranost, imamo velik broj posjetitelja zbog velikih vrućina u Mostaru.
4: Ljekari preporučuju smanjen boravak vani tokom najtoplijeg dijela dana i redovnu hidrataciju, posebno zdravstveno osjetljivim kategorijama. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Rudari u Kaknju dobili plaću i vratili se na posao. U Brezi još čekaju, a u Zenici najavljuju štrajk glađu. Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini. Pozvao doma

Mere da okončaju obstrukcije i provedu reforme. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta i novo dugoročno zaduženje entiteta, žestoka rasprava o OHR-u i legitimitetu Šmitovih odluka. Izrael i dalje napada Liban uprkos dogovoru Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

0: na dobriću, rebus čuva priču, krila i kosa kocke, boce mrtvačka glava. Tako završava let, tako prolazi slava. Jer lažljivim ustima slijedi smrt.
1: I samo valja smjerno okopala ti vrt.
0: Jer lažljivim ustima slijedi smrt.

Rebus čuva priču, krila i kosa kocke, boca mrtvačka glava. Tako završava les, tako prolazi slava. Pa valja biti muda, na riječima škrt, jer lažljivim u

Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Granče Reale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad preživljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

0: Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Ekipa Slovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novo

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Od 3. do 5. jula Konjic postaje centar sporta, muzike i vrhunske zabave. Dobrodošli na 8. međunarodni Konjic Summer Fest, najveći sportsko-muzički festival u Hercegovini. Tri dana nezaboravne atmosfere, pet festivalskih utrka i dva velika koncerta na Partizanovom igralištu. I tako dođeš mi u san. U petak 3. jula Belma Karšić i Peđa Medenica. U subotu 4. jula Dženan Lončarević sa bendom. Konjic Summer Fest 2026. Tri dana ljeta, pet utrka, dva velika koncerta, hiljade razloga da budete dio festivala. Ulaznice su u prodaji u snack baru Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
3: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je...

neka kolijevka smrti. Kad sad je život došao od tamo, zašto su bogati uglavnom škrti? Zašto smo spremni?

0: Marketing Radio Konjica. Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036-725-833. Eki.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjica. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Obilježavanje Dana grada Konjica jučer je počelo obilaskom i polaganjem cvijeća na spomen obilježjima u gradu. Brojne delegacije odale su počast borcima koji su žrtvovali živote za slobodu koju danas uživamo. Nakon obilaska upriličena je svečana sjednica gradskog vijeća, tokom koje je prikazan i videozapis o Konjicu između 2.16. juna, u kojem su između ostalog prikazani realizovani projekti značajni za naš grad. Konjic je grad zajedništva, ponosa, dobrih i plemeniti ljudi, poručuje gradonačelnik, ali Konjic je i grad prilika i mjesto u kojem se stvaraju uslovi za kvalitetan život. A šta se konkretno radi na tom polju? Poslušajte u nastavku. Razgovarali smo sa gradonačelnikom Konjica, Osmanom Ćatićem. Razgovor slušamo odmah nakon muzičke numere.

0: Radio Konjic. Konjic je grad zajedništva, ponosa, dobrih i plemenitih ljudi, poručuje to gradonačelnik Osman Ćatić. Ali Konjic je grad prilika i mjesto u kojem se stvaraju uslovi za kvalitetan život. Kroz brojne projekte unapređuju se uslovi za boravak i ostvarenje osnovnih životnih ciljeva, stipendiranje, olakšice za kupovinu prve nekretnine, sufinansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje, sufinansiranje troškova boravka djece u vrtiću, finansijska pomoć pri rođenju djeteta, pomoć pri pokretanju vlastitog biznisa, pomoć pri unapređenju postojećeg poslovanja, privlačenje stranih investitora, podrška poljoprivrednim proizvođačima, zaštiti okoliša, razvoj sporta, nevladinim organizacijama. Samo su neki od projekata kojima gradska uprava, predvođena gradonačelnikom Osmanom Ćatićem, radi na unapređenju našeg grada i poboljšanju životnih uslova stanovnika Konjica. Detaljnije o tim projektima i ciljevima slušamo u razgovoru sa gradonačelnikom Osmanom Ćatićem. Radio
1: Konjic. Konjic između 2016. juna, imali smo priliku vidjeti veći dio onoga značajnih projekata koji se odradili i od kojih imaju korist svi građani našeg prelijepog grada. Na koji projekat ste vi najponosniji?
2: Ono što želim da istaknem, a to je da smo ovih dana imali priliku prvo početak naših

0: Dana grada bio je sa najmlađom djecom iz vrtića, a posle toga imao smo priliku da ugostimo našu djecu iz osnovnih i srednjih škola koji su učenice generacije. Nakon toga imao smo opet našu mladost, a to su učenici koji su, odnosno studenti rektorove dekanove nagrade, studenti sa prosjekom 9 i više, univerzitetskim zlatnim i srebrnim značkama, a nakon toga imao smo prijem i za našu opet mladost s nagrađenima kako na federalno, tako i na kantonalno takmičenje. Najviše sam ponosan upravo na te mlade ljude, jer ipak svaki grad čine ljudi, a možemo se mi pohvaliti kad je u pitanju Konjice da smo upravo u tom kontekstu najviše i radili na mladim ljudima sa željom da se oni ovdje obrazuju, da zasnuju porodice i da žive u svom Konjicu i svojoj domovini Bosni i Hercegovini. I taj duh jednog rada, truda, da vide predstavnici gradske uprave i da nagrade, kako bi jednostavno valorizacija bila svih tih njihovih radova, aktivnosti, htijenja, rada na sebi prvo, rada na zajednici, rada na zajedništu, kako njih danas jeste i kako im se predstavlja. Zato sam ponosan na sve mlade ljude, naravno i na sve one koji su nam omogućili da mi danas ovo konzumiramo, da imamo, mi ne smijemo nikad te ljude zaboraviti, moramo se sjećati oni koji su stali na branik odbrane, kako Konjice, tako i naše domovine Bosne i Hercegovine, i omogućila da mi možemo. I sigurno da žrtva koju su tad u to vrijeme dali, da nije uzalu, da je danas Konjic jak, jači nego što je bio i da se razvija i da ima mlado svoju koje će nastaviti dalje da trasira taj put tamo gdje su naši preci stali.
1: Dakle, otprilike najponosniji na saradnju sa mladim ljudima i na njihovo znanje, ulaganje u obrazovanje i da grade, da nastave da grade neki bolji još Konjic.
0: Upravo tako, drago mi je da su opravdali povjerenje koje im gradska uprava dali, njihovi roditelji, profesori, i da su to opravdali, jer sama činjenica je da mal Konjic, da imamo 34 studenta sa prosjekom 9 i više, rektore, nagrade, kanona, zlatne značke, to nas čini ponosnim i to nam daje nadu u jednu bolju budućnost ovdje u našem Konjicu i našoj domovini Bosni i Hercegovini.
1: Kada govorimo o infrastrukturnim projektima, dosta tog se odradilo u proteklih godinu dana. Koji je možda bio najizazovniji projekat, a opet da je uspješno okončan?
0: Najviše i 90% energije jednostavno smo usmjerili na potopljena područja. Dosta imamo tu pripremnih aktivnosti, jer znamo da bi nešto radili, moramo imati prvo idejno rješenje, pa onda posto ga glavni projekat, pa reviziju, pa nadzor, pa raspisati tender za izvođenje, a uporedo s tim moramo tražiti sve dozvole koje trebamo dobiti od viših nivoa vlasti, također imovinsko-pravni odnosi koji nisu riješeni na terenu. Dosta toga nam usporava i jednostavno najveći izazov nam je taj da dođemo do onog trenutka kada možemo jednostavno odpočeti radove. Sredstva su nam obezbeđena, nažalost nismo mogućni zato što imamo dosta tih proceduralnih aktivnosti. Ako se sjetimo i poplava kad su bile 2014. 13. Srebrenik, tamo Tuzlanski kanton, jeste, tad je znači preuzela država znači brigu o tim aktivnosti da provodi. Danas je to omogućena sredstva, ali prebačeno lokalne zajednice i morate znači poštovati sve zakonske procedure koje nalažu da bi krenuli u obnovu onog što je u varenom stanju urađeno. Tako da sad smo u redovnoj proceduri, a žuri nam se jednostavno utrkaje s vremenom da uradimo onako kako treba. Zahvaljujem se još jednom svima koji su nam pomogli, od vlade, federacije, kantona, donatora, svi koji su bili s nama i naravno na razumijevanju i strpljenju naših sugrađana koji nas razumiju u ovim aktivnostima koje provodimo na samom tom terenu. Tako da nam je to najveći izazov, znači vratiti onako kako je bilo, jednostavno po mogućnosti, i zadržati ljude da budu u svojim kućama, na svom imanju, i onako kako sam i rekao, to su vrijedni ljudi, čestiti da opet nastave jednostavno da se bavi onim čim su bavili prije poplava.
1: Da, veliki korak napravljen je i ka zaštiti Prenja.
0: Slažem se, taj dio, na što smo pričali, lijepe Prenje, lijepa je Tisovica, ali nekako ostali smo na samim riječima bili, međutim konkretne stvari smo imali zajedno sa ministarstvom. Potpisali smo jedan sporazum, memorandum o saradnji sa federalnim ministarstvom okoliša, ministrom Nasihovom Pozdar, sa UNDP-om koji nam se stavio na raspolaganje, uvaženim ambasadorom. To smo upriličili upravo Tisovici na Prenju. Također već smo nekoliko puta zajedno sa onim relevantnim ljudima obilazili taj dio, dosta posla je urađen. Mislim da to može biti jedan dobar primjer urne kako treba da se radi na zaštiti prirode, da su svi uključeni u te aktivnosti i sa željom da Prenje dobije onaj stav

0: status koji treba i koji zaslužuje, jer Konjičan su ga i sačuvali i do sad. Samo treba, znači, jednostavno taj dio što smo sačuvali, da uokvirimo jedan pravni okvir, da zaštitimo, da ne bi sutra došlo do narušavanja onog što sve imamo i da čuvamo za naredne generacije.
1: A kada govorimo o razvoju grada, ne možemo nikako zanemariti i taj poslovni ambijent koji se stvara ovdje. Nedavno posjeta ambasadora Japana, iskoristila sam tu priliku i pitala ga zapravo o toj saradnji i zaista je bilo za pohvalu. Koliko grad ulaže u to da privuče nove investitore i šta ste učinili po tom pitanju?
0: Gradska uprava nastoji u svakom momentu bude na raspolaganju punom kapacitetu našim privrednicima kao i stranim investitorima. Cilj gradske uprave je jednostavno da na transparentan i jednostavan način pomogne, u skladu sa zakonom, pomogne svim onim investitorima koji žele doći na područje grada ulagati, a i naravno našim investitorima i privrednicima koji su i djeluju putem udruženja poslodavaca grada Konjica. Tako da u saradnji sa udruženjem poslodavaca radili smo određene programe, tako da smo imali na raspolaganju 11 miliona za naše privrednike. Kratkoročni krediti su bili 0%, dugoročni krediti su bili 1%. Također u saradnji sa udruženjem poslodavaca istražili smo tržište, vidjeli koje nedostatke imamo kad je u pitanju u procesu obrazovanja, koje kadrove nedostaju, tako da smo u saradnji sa srednjom školom, udruženjem poslodavaca, nadležnim ministarstvom, kantonalnim ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta pokrenuli određena zanimanja koja jesu sad trenutno u našoj srednjoj školi. S naše strane potrudili smo se također da djeci omogućimo onim najuspješnijim i stipendije da bi potakli i druge i da vide jednostavno da trud, kao što sam malo rekao, trud će se cijeniti i zalaganje da jednostavno to stečeno znanje sutra bude oslonac i mogućnost za njihovo prvo zaposlenje. Tako da privrednici prepoznaju te aktivnosti koje mi provodimo i jednostavno ulažu kako svoj kapital, tako i svoje znanje za unapređenje svoje proizvodnje. Tako da smo prezadovoljni kao pitanje saradnje sa udruženjem poslodavaca i naravno sa trenutnim rastom kad je u pitanju grad Konjica, a to su i nagrade koje smo dobijali, prestižne nagrade za ovu četiri oblasti u prošlom periodu.
1: Ništa manje podrška nije ni poljoprivrednicima.
0: Putem naših službi gradske uprave kao i Saveza poljoprivrednih udruženja u saradnji sa kantonalnim ministarstvom, federalnim ministarstvom i našim poljoprivrednicima trudimo se i nastavimo da budemo jedan dobar korektiv na pravilnika koje oni usvajaju, tako da smo dobrim dijelom i bili uključeni u same pravilnike na novog kantona da bismo što lakše pomogli našim mladim poljoprivrednicima i onima koji jesu već poljoprivrednici da se jednostavno da lakše apliciraju putem naših službi i Saveza poljoprivrednih udruženja i drago mi je da smo u tom dijelu i uspjeli, kako poticaje ovdje na novog grada, tako i na novog kantona, da smo dosta pomogli našim ljudima da apliciraju i sigurno jedan značajan iznos u Konjic dolazi putem tih javnih poziva, pomoć poljoprivrednicima. Također želim da naglasim, pored toga Evropska unija, njihova sredstva koja realizuje IOM i UNDP, i oni su imali raspisane ove javne poze za poljoprivrednike u onim dijelima gdje su bile poplave, također i oni su dijelili mehanizaciju, ono sve što je u skladu s javnim pozivom bilo i to je implementirano već ima 3-4 mjeseca na terenu.
1: Sve to vrijeme se radi i na brendiranju određenih proizvoda.
0: Upravo tako, cilj nam jeste bio da ono što ljudi proizvedu, da sutra bude dostupno i to u domaćinstvima, posebno da bude tu dostupno našim sugrađanima također na tržištu, tako da smo imali dane poljoprivrede grada Konjica u Buturić polju, tako smo imali festival Food Fest gdje su ljudi na tim, ono što, kako ja razgovaram s njima, kaže sve što smo proizveli gradnačenje, sve prodali smo. Tako da hrana i proizvodnja hrane sigurno je jedna budućnost kad je u pitanju. To je nekako i mi sami prije se i proizvodilo, nekako kajem sad ne isplati se, a u stvari jednostavno kad vidimo da šta jedemo, da će sigurno dosta naših ljudi odlučiti da ipak bude konzument naših poljoprivrednika grada Konjica, a ne da kupuju nešto što putuje mjesecima i ne može sigurno biti kvalitetno kako je kvalitetno naše ovdje, naša hrana koju proizvede naši poljoprivrednici.
1: I ostati u jednom gradu, živjeti, otprilike neki osnovni uslovi su zaposlenje, sigurnost, stambeno rješenje. i tu

0: je bilo projekata koji podržavaju mlade pri kupovini prve stambene jedinice ili rješenje dijela troškova kamata. Osim toga, bilo je i projekata gdje se podržavaju mladi da osnuju svoj prvi biznis, projekti, odnosno podrške, financijska podrška za rođenje djece.
1: Hvala na pitanju. Jednostavno, cilj nam je bio od početka, pa hajde kako da kažem, do zasnivanja poreza da budemo uz naše sugrađane, tako da prvi programi su bili upravo na pronatalitetnoj politici, tako da, iako kažem, nije to u nadležnosti grada Konjica, ali jednostavno osjetili smo šta bi trebalo raditi. Tad smo sa udruženjem poslodavaca također došli na određene ideje, tako da smo imali u tom dijelu poticaj za treće i svako naravno dijete, bez obzira da li rade ili ne rade, do 5 godina se finansira po 100 konvertibilnih maraka mjesečno, a prvo i drugo jedno od roditelja ako ne radi 6 mjeseci. Ta pronatalitetna politika je izuzetno pokazala se uspješnom i ono što je vrlo važno, želimo da se ostvari svaki bračni, mladi bračni par, tako da smo imali biomedicinski potpomognutu oplodnju, 3 puta smo tu u skladu s našim mogućnostima da pomognemo mladim ljudima i ne gledamo ako je neko i drugi pomogao, cilj je jednostavno da pomogne, da samo imamo na papiru da imate mogućnost, ako je neko drugi dadne, da mi neće. Ne, mi smo tu uz naše sugrađane u skladu sa budžetom koji usvoji gradsko vijeće i to implementiramo prema našim sugrađanima i drago mi je da se dosta mladih bračnih parova i kroz taj vid subvencije i podrške prema pronatalitetnoj politici ostvarili kao roditelji. Ono što također želim da naglasim, poslije toga dolazimo u vrtić, imali smo tu zahtjeva od strane dosta roditelja da je mal kapacitet, dosta liste čekanja, iako hvala Bogu imamo 2 vrtića, trudili smo se da proširimo te kapacitete, tako da smo zajedno gradska uprava i vlada federacije okrenuli u proširenje kapaciteta našeg gradskog vrtića, tako da će sa već novom godinom početi sa radom taj prošireni kapacitet. Sama činjenica da jednostavno je potreba za tim ipak govori o statusu samih roditelja.
0: Ako se ne varam, subvencionirate i određeni iznos u vrtiću.
1: Jeste.
0: Za roditelje koji imaju 2 ili 3
1: djece. Jeste. Upravo tako, roditelj koji ima više djece, subvencija ide od gradske uprave. Nakon toga dolazimo do osnovne škole, gdje učenike generacije svih osnovnih škola nagrađujemo sa stipendijom do kraja školovanja, kako u srednjoj, tako i ako nastave i dalje u tom dijelu. Također, proširili smo, kad su pitanje stipendije, proširili smo i još socijalnih grana za djeca po teškoćama razvoju, također prevoz tu radimo, znači pomažemo koliko možemo, iako nije naš nadzor, pomažemo roditeljima koliko možemo mjesečno u skladu sa budžetom, također dajemo stipendije, također djeci bez jednog ili oba roditelja. Cilj je bio da pomognemo mladim ljudima, djeci možemo pomoći bar da ima knjige za školu, tako da na početku svake školske godine za prvačiće pomognemo roditeljima sa nekim simboličnim iznosom u skladu sa budžetom. Poslije toga idu stipendije također za najuspješnije i ove godine smo dijelili 233 stipendije u onim kategorijima koje sam i rekao. A ono što želim također da naglasim, da pored stipendija tu izdvajamo i one koji jel, u toku školovanja su prepoznati od strane akademske zajednice i nagrađeni od rektora i dekana i nagrada, zlatni znački prosjeka 9 i više, tako da pored stipendije koje znači nije eliminatorno, dajemo još dodatno 1500 konvertibilnih maraka da i nagradamo za njih u toku školovanja. Nakon završetka procesa obrazovanja trudimo se da opet budemo uz njih, tako da idemo sa startupima u ruralnom dijelu, idemo do 30.000, urbano do 10.000 za njihove startupe, jer nam je cilj jednostavno da teren, jer Konjica 1300 kvadratnih kilometara, da ljude zadržimo na cijelom prostoru naše opštine, tako da imamo uspješni u tom dijelu priča i drago mi je da smo evo i prepoznati i van granica našeg grada, da jednostavno radimo jednu izuzetno dobru podršku i da je ona uspješna i da ti ljudi mladi i zapošljavaju u početku sebe, kasnije zapošljavaju druge i što sam primijetio, a to je da imamo dosta mladi ljudi koji su bili vani, koji se vraćaju i to svoje saznanje koje su stekli na svjetskom tržištu ovdje stavljaju nama na raspolaganje kako u Konjicu, tako i našoj Bosni i Hercegovini, ali idu i dalje na tržište i to je vrlo važno. Možete zamisliti mladog momka koji su završili ovdje fakultete, završili školu, otišli vani, nadogradili se i danas se vratili u svoju domovinu i otvorili firme. Ovih dana imamo, evo, baš nedavno razgovori, vratio sam jedan isto mladi bračni par ovdje u Konjicu i on će otvoriti nešto novo. Različita su jednostavno zanimanja. Također, trudimo

0: se, iako im pomognemo, da kasnije malo i pratimo u tom dijelu, pa pomažemo i to praćenje jednostavno samih tih njihovih biznis ideja da budu, da opstanu, da nadograđuju i da proširuju kapacitete. Također tu imamo programe, imali smo za mlade, jer u razgovor s mladim ljudima razgovarali smo šta im je najveći nedostatak. Najviši i najteži problem pored zaposlenja jeste krov nad glavom. Onda smo razgovarali sa privrednicima našim, hajde šta da uradimo, hajde bio je neki cilj da oni podignu plaću, a da mi jednostavno vidimo kako i na koji način da vidimo da mogu oni se kreditno, jel, da su sposobni, da mogu to kreditno zaduženje sutra koje bude da mogu otplaćivati. Tako da smo raspisali jedan javni poziv gdje smo imali na raspolaganju 3 miliona za mlade ljude za rješavanje prvog stambenog pitanja, gdje kamata bila nula i za obradu kredita nula, na 20 godina 100.000, i dosta mladi ljudi je to iskoristilo. Pored toga također imali smo program gdje vraćamo porez na promet nekretnina do 2000 konvertibilnih maraka, negdje oko 60 kvadrata. To su određeni programi, a također sličan projekat provodi i vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, i drago nam je kad u tom dijelu nas prate sve ove aktivnosti koje mi provodimo. Mi, nije naša nadležnost, ali to su naši sugrađani. Ja sam rekao na početku kad sam i došao, neću gledati čija je nadležnost, naši sugrađani, i upirat ću prstom ko treba da to radi, a mi ćemo biti dio svih tih rješenja. Tako da u tom dijelu jednostavno pomažemo mladim ljudima, i kad je pitanju sami ovaj dio, kad je pitanju krov nad glavom, tako da smo dosta toga uradili, unaprijedili, i smatram da kad su pitanje mladi ljudi, da ovo sigurno grad, upravo vraćam se na onaj početak, sam rekao da možemo biti ponosni na naše mlade ljude, da smo dosta radili s mladim ljudima, i raduje me činjenica da dosta njih se evo i vraća i ostaje u Konjicu, i nadam se da će taj trend se i nastaviti u budućnosti.
1: Hvala vam najljepše.
0: Hvala vama.
2: Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili uz otvoreni program na talasima Radio Konjice. Emisiju su realizovali Mojmir Ćukle i Amra Mušinović-Husić. I dalje ostanite uz talase Radio Konjica. Slušajte nas na 92,3 i 95 MHz ili online putem web portala radiokonjic.ba. Do narednog druženja. Budite nam zdravo. Radio Konjic.
3: Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Danas je srijeda, 17. juni 2026. godine. Svjetsko fudbalsko prvenstvo itekako je tema svih nas, a pogotovo će biti sutra interesantno kada BiH igra sa Švicarskom. Mi ćemo u narednim minutama našeg programa emitovati audio snimak podcasta Mundijal na Neretvi koji realizuje portal lopta.ba. Učesnici emisije analiziraju grupe G, H i I na svjetskom fudbalskom prvenstvu. U današnjem izdanju sa vama su Irfan Tabaković, Ensar Boloban i Vedad Alibašić uz tehničku realizaciju Medina Jusufovića. Uživajte u fudbalskim pričama.
2: Pozdrav Raja, dobrodošli u četvrtu epizodu podcasta Mundijal na Neretvi. Nastavljamo punim gasom analiza grupa na predstojećem svjetskom prvenstvu. Prije svega svima vama želimo da se izvinimo zbog određenih tehničkih problema sa tonom u prethodne dvije epizode. Jednostavno, kada improvizujete, onda su takve

0: stvari moguće i malo nas je oprema izdala, ali evo, napravili smo, popravili smo i mislim da ćemo u narednim epizodama biti bolji i jasniji. Hvala vam što nas pratite, hvala što nas gledate na našem YouTube kanalu. Večeras analiziramo grupe G, H i I. Sa mnom su večeras Ensar Boloban, kojeg su upoznali već u prvoj epizodi, našoj premijernoj epizodi, i prvi put sa nama Veda Dalibašić, jedan mlad momak koji, osim što prati nogomet, što je kvizaš, također u svom master radu se bavio istraživanjem individualnih performansi igrača, tako da sigurno i od njega ćemo večeras čuti dosta korisnih podataka o reprezentacijama, igračima i onome što nas čeka na mundijalu. Momci, prije svega, dobrodošli.
1: Bolje vas našli.
0: Boba je se odmorio od ove prve epizode, ti isprobio sa Haretom led.
1: Malo smo se relaksirali, godio je malo odmor, naravno pratio sam vas, dobro je to izgledalo, zadovoljno sam naravno i našom prvom premijernom epizodom, evo, malo prilika da i nas pohvalimo, nije egoistično previše, nije narcisoidno, tako da i ostalo iz epizode bilo sigurno dosta interesantno.
0: Idemo sa grupama, imamo dakle 12 ekipa i na ovoj epizodi analiziramo. Krenut ćemo sa grupom G, gdje su Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland. Belgija nominalno favorit broj 1 ove grupe i dalje su tu, da kažem, visoko na FIFA-noj rang listi, deveti su, iako nisu, da kažem, ove godine, odnosno ovo svjetsko prvenstvo u krugu onih najužih favorita kako su bili na ranijim takmičenjima, ali i dalje Belgija je ozbiljna reprezentacija, pa evo ćemo nešto na početak o Belgiji.
1: Pa mislim da u ovoj grupi realno najveći fokus što se tiče same reprezentacije, kvalitete, treba dati Belgiji. Ti spomenuli da su oni deveti na FIFA-noj rang listi, jedan podatak čisto ovako da se uvedemo, da je Belgija jedina reprezentacija u historiji FIFA tačnije, koja nije osvojila ni evropsko ni svjetsko prvenstvo, a bila je prva na FIFA-noj rang listi. Interesantan podatak, to govori o samoj kvaliteti te reprezentacije. Mislim da je ovo za njih jedna lagana grupa, da će se oni prošetati ovdje. Nije to više ona reprezentacija gdje imate Edena Hazara, Fellainija, Witsela,
2: Kompanija,
1: Vertonghena i ostale te vedete. Bila je tu neka smjena generacija, mada tu imamo i dalje De Bruyne, imamo Lukakua, imamo Muniera, imate najbolje gomana na svijetu.
2: Vjerovatno najbolje, možda čak najbolje lijevo krilo danas Jeremy Doku, dakle, najbolji igrač u driblingu 1-1, tako da.
1: Spoje mladosti i iskustva, sigurno da ova reprezentacija, koliko će njima god ova grupa, ne znam, ali ako uzmem u obzir da će biti veći broj utakmica, ako se vidi daleko, možda će im odgovarati ova grupa što tiče tempiranja njihove forme. Ako ćemo poslije, kad budemo prolaziti kroz ostale grupe, da neće baš biti jednostavno doći do nokaut faze, tako da mislim da će tu doći do zamora. Belgija sigurno ona reprezentacija koja može doći daleko. Pratio sam malo njihove pripremne utakmice.
0: Da. Vedo, i ti si istraživao Belgiju, Boba je sad spomenuo upravo ove protivnike u grupi, pratio si sve ekipe, pa koliko je, ok, oni su jesu favoriti gledajući reputaciju, bez dileme, međutim, Egipat, Iran, Novi Zeland, ima tu neka nagazna mina za njih, uzimajući u obzir stil igre, kako igra Belgija, kako igraju ove reprezentacije, jesu li toliki favoriti kao što to recimo papir pokazuje?
2: Ja mislim da su spravo oni veliki favoriti, dakle što se tiče ove tri ekipe protiv koje će igrati u grupi, one su baš ekipe onako po njihovom ukusu, dakle to je uglavnom neki niski blok, to su fizički dominantne ekipe kao što je i Belgija, dakle s tim što je Belgija naravno atletski možda uz Francusku za mene lično jedna od najkvalitetnijih ekipa na prvenstvu. U prilog ovome što ja govorim, govori to da je Belgija, dakle, nije se baš prošetala svojom grupom, dakle, imala je tu dva remija sa Sjevernom Makedonijom i čini mi se još jedan remij protiv Kazahstana, ali protiv ovih nekih jačih ekipa, recimo mi smo igrali protiv Velsa, oni su igrali s njima u grupi, su doživjeli dvije, dakle, ubjedljive pobjede, tako da i pobjede sa velikim brojem golova. Mislim da ono što njima ne ide u prilog, ne ide im prilog kad izađu iz grupe, dakle, vrlo vjerovatno da će se križati s nekom jačom ekipom, oni već tu imaju problema. Dakle, prve dvije utakmice koje imao njihov trener Rudi Garcia bile su u Ligi nacija protiv Ukrajine, čini mi se za ostanak u Ligi nacija.
0: Tako je.
2: I tu su primili 3 gola od Ukrajine i postigli su 4 pogotka. Od Velsa su primili također, čini mi se, 4 pogotka, postigli 5. Tako da, dakle, oni su ekipa koja je i dalje igra napadački nogomet kao 2018. Međutim, mislim, sada su naravno, što se tiče napada, malo i ostarili, i jezgre im je ostarila i tako dalje. Međutim, i dalje imaju taj napadački potencijal.

0: a sad koliko će oni poslije grupe moći, mada što se grupe tiče, ja prognoziram 3 ubjeđivo pobjede.
1: Da, dobro, mada pripreme utakmice njihove su dosta pokazale o mentalitetu sad ove ekipe, možda se izgradili vremenom Hrvatsku.
0: Tako.
1: Koja je realno evropska vela sila.
2: Tako, to su 5-0 razbili.
0: Zatvorili su.
1: Mislim, bez primljenog gola pripreme utakmice odgrad sigurno da je to u nekom mentalnom aspektu, u nekom aspektu samopouzdanja sigurno da dosta znači, no kao od faza, mislim da se križaju sa grupom H, gdje su Španija, Urugvaj, sigurno nas slijedi jedna izuzetno dobra utakmica.
0: Tako je, s tim što bi ja još nadodao, dakle, s obzirom da smo ovaj dio razgovarali o Belgiji, oni imaju staru jezgru ekipe, međutim sada imaju jedan srednji sloj neki igrača 25-26 godina i dolazi ova mlađarija koja će sutra to da ponese i imaju taj imaju tu želju sada da se dokažu obzirom da su na narodnom svjetskom prvenstvu krahirali, dakle završili su treći
2: u svojoj grupi sa Hrvatskom i Marokom. Pa upravo to sam ja htio da kažem, nekako došlo do te, reče Boba, smjene generacije, sad ova nova generacija njihovih igrača polako sve više i u klubovima, a onda i u reprezentaciji dobijaju određene uloge koje su sve više izražene. Tako. Ali imaju tu naravno te igrače koji su im potrebni, ono što bi Slaven Bilić imao običaj reći, neke kontrolne tačke da se uhvate za neke igrače kad je teško, tipa De Bruyne koji jeste tu i stare garda, ali nije star, dakle dalje je to po meni onako, njegova aura i njegova pojava je po meni liderska i on je tu po meni u toj ekipi nekako.
0: Zin Šlagort, 6 utakmica, 6 golova kvalifikacijama, najbolji strijelac Belgije,
2: da,
0: tako da i dalje je 36 godina, ali i dalje on taj koji vuče punce,
2: tako je, da nije on tu sad samo zbog imena i prezimena, već on i tekako znači toj ekipi. Lukaku je isto tu, mada mislim kako smo pratili, analizirali, on neće počinjati, ako se ne varam, oni su promijenili malo
0: sistem. Deketelare, prvi špic.
1: Ma da, Lukaku je stari lisac, sigurno da može dati ruke, to je definitivno.
2: Pa vidi sad, mislim, imaš ekipu gdje ti Lukaku ulazi iz klupe zadnje 20 minuta, kad se protivnik zatvori, jer mislim da oni mogu čak promijeniti sistem, da uđu sa 2 napadača, da neko od ovih Sale Makers, da li Deketelare, neko od njih da se spusti kao drugi napadač, imaju 2 u situacijama kad traže rezultat, tako da mislim da imaju onaj širok roster. Ovaj Sale Makers isto je tako iz Milana je zanimljiv, Doku sve spomenuo, ima tu dosta nekih novih mlađih igrača, Courtois je na golu, Rudi Garcia je jedan od trenera koji se meni uvijek sviđa, pogotovo dok je u Romi radio, sviđa mi se način na koji razumije nogomet generalno i napadački igra, on igra mislim u sistemu
0: 4-2-3-1,
2: da, najčešće. Tako da Trossard, mislim da će on počinjati na jednoj strani, ili u zadnjoj utakmici je počeo protiv Tunisa.
0: Jeste, on inače igra lijevo krilo kod njih kada je potreba da se, ako će biti dakle uzak prostor između vezne i defenzivne linije, pošto Doku više voli prostor, on ubace Trossarda i ono što je spomenuo za drugog napadača, neka njega gore isture da se on spušta po
2: loptu. Da.
0: Tako je.
2: Evo još za Belgiju, samo da možda vidimo onako neka prognoza, odnosno da li smatrate da to što realno, recimo ja nije se isvrstio neki red favorita gdje je Njemačku reprezentaciju od kojih se ne očekuje puno, ali za koju znamo da imaju kvalitet da mogu otići daleko. Da li toj ekipi ta činjenica da nemaju pritiska i da nisu u krugu najužih favorita može pomoći u takmičenju?
0: Mislim, ako ih pomazi žrijeb, da me ne bi čudilo, dakle, da dođe do četvrtfinala, onda u četvrtfinalu sve se može desiti, turnir je tako da ne bi mi zanadilo čak i da dođe do polufinala. Mislim da imaju taj kvalitet, tako da to vidit ćemo.
1: Imaju kvalitet, mada nisam baš toliki, moje mišljenje, nisam toliki optimista što tiče belgijske reprezentacije da mogu doći do polufinala. Zašto? Zato što u onoj zlatnoj njihovoj generaciji jedno su, znači, samo napravljaju veliki rezultat, treće mjesto 2018. Nisu se baš proslavili velikim takmičenjima, ne znam šta je razlog, nije to nacija koja je mentalitetom slična nama Balkancima, da kažemo da oni nisu podređeni ekipi. Ne vidim, ja što kaže Itfan, sigurno reprezentacija koja može pomrstiti računa svakome, ova imena koja smo nabrajali, ovo su ozbiljna evropska i svjetska futbalska imena, tako da će napraviti dobar rezultat, mislim da hoće.
0: Njima je, mislim, najveći problem bio što su onako dugo vremena lutali s trenerima. Nakon Roberta Martineza došao je Dominik Tedesco, koji, što sam rekao, nije se prosao na velikom takmičenju, ali nije se prosao jer on nije bio neki veliki iskusan trener, a Garcia je prekaljeni lisac, dakle sa Lilom tamo neka 2010. osvojio ligu. Zna on, malo je sad imao jednu nesretnu epizodu u Napoli, ali mislim da će se u Belgiji pokazati kao bolji nego u prijašnjim angažmanima.
2: Hoćemo malo u Egiptu sada. Egipat uvijek onaj kako dolazi s velikim očekivanjima, ali nekako uvijek razočaraju, mada i dugo vremena čak i nije bilo na svjetskim prvenstvima.

0: Prvenstva, sjećam se, mislim da su oni bili dva navrata osvajača Afričkog kupa nacija, nisu išli na svjetska prvenstva, nekako su uvijek u zadnje vrijeme, naravno, Mohamed Salah i njegova era je tome najviše doprinijela, evo i sad su tu objektivno onako ekipa koja nema puno igrača u Evropi.
1: Nema puno igrača u Evropi, domicijalno su to igrači iz domaće lige, imate Marmuša i Salaha, koji su realno glavni igrači te ekipe. Gledao sam njihove prijateljske utakmice sa Brazilom, sam ispratio. Nije to loše izgledalo u nekom dijelu igre, naravno kad krenu izmjene kvalitet igre pada i sve. Dva gola su pala iz nekih individualnih grešaka, nije to neko mjerilo, neki akcija izigrani situacija. Egipat, što ti kažeš, manje više oni se vazda pojave s nekim velikim očekivanjima, to sve padne u vodu. Ja mislim, ja to ravnam sa kvalitetom kvalifikacija.
0: Pa da, naravno.
1: Znači, realno, kad vi prođete pored Džibutija...
2: Burkine, Faso, Burkine, Etiopije, Gvineje, Bisao, dakle,
0: pa ne,
2: to nije...
0: Pa nekad ova zelenarska otoci prođu, ili ne znam, nije neka Južna Afrika čak prošla, zahvaljujući tom proširenom sistemu, sasvim je logično da u ovom formatu sa 48 ekipa, da ti Egipat, Nigerija, Senegal, lagano prođu.
1: Ja, ali, na primjer, evo Nigerije, Kameruna nemamo, znači opet taj futbal Africi donekle napreduje. Ali ne bi Egipat ja poistovjetio s ostalim reprezentacijama u Africi u igračkom smislu. Nekako ta centralna i zapadna Afrika su nekako dominantne trkačke reprezentacije. Dok Alžir i Egipat mi odudaraju od nekog tog sistema igre. Oni pokušavaju da se nadodaju na taj evropski sistem. Vidite,
0: da,
1: i pod trenerom, selektorima.
2: I Maroko i ta ekipa gore.
1: Da.
2: Mašek i Magreb gore.
0: Da.
1: Centralna Azija i zapadna nekako još u sebi imaju najdomicijalni i onaj afrički stil igre, dominantno trkački, neorganizovan, letargičan. Tako da, ali interesantno je to, na primjer, da imate Egipat, imate Iran, imate Novi Zeland koji nikad nisu prošli grupu, tako da...
0: Tri ekipe koje su u istoj grupi nikad nisu prošle grupu na svjetskom prvenstvu.
1: Tako da jedna sigurno prolazi.
2: Jedna bar hoće.
0: Jedna će, a možda dvije, mada eto, onaj, malo smo prije pričali, nekako imam osjećaj da treći iz ove grupe, mada naravno sve se može desiti, ali negdje mi grupa kvalitetom nije takva, Belgija mi je izraziti favorit, ono što smo pričali, onaj... I ovo što se govori vezano za reprezentacije zemlje onaj Magreba gore, mislim da Egipat nekako mi sada djeluje od ove četiri ekipe, svi su na svjetskom prvenstvu, i Tunis je tu, i Maroko i Alžir. Nekako Egipat djeluje kvalitetom, ajde ako Salah jeste velika zvijezda, možda najveća afričkog fudbala u ovom trenutku, ali onaj, ali mi kvalitetom djeluju ispod ovih drugih reprezentacija.
2: Apsolutno, ja tim tu tvoju konstataciju opravdavam djelom da 18 igrača dolazi iz afričkih liga.
0: Da, čak nema ih ti ni gore u tipa Saudijske Arabije, ne
2: tako
0: znam.
2: Tako je, oni su dominantno, dakle, 8 igrača iz njihovog Al Ahlija, oni čine okosnicu te ekipe, dakle, 6 ili 7 prvotimaca koji su bili u kvalifikacijama uvijek su bili iz egipatske lige. Tako da, ko prati egipatsku ligu, vjerovatno niko,
0: da.
2: Ne možemo puno reći o egipatskoj ligi, da tako kaže, međutim, možemo reći o ovim utakmicama koje smo mi gledali. Tvrda ekipa, trkačka, radi dakle na tranziciji, nema kod njih nekog posjeda, da uzmu loptu, da nešto kreiraju, tike, take i tako dalje. Tako da teško se nosi sa dobro organizovanim ekipama, zato mislim da bi protiv Belgije loše mogli proći, ozbiljno loše, dakle 3 plus. Ostaje li tako vrijeme da nas demantuje, ali ja njih vidim ovdje kao bolje od Novog Zelanda, malo lošije od Irana.
1: Pa složujem sad donekle s ovim, iskreno. Iran ima, ajde, ovo možemo...
0: Možemo odmah Iran prije. Jedna sama zanimljiva stvar, vidio, to sam primijetio, Egipat je igrao sa Rusijom prijateljsku utakmicu. S Rusima niko ne igra, oni su igrali 28. maja, pobjedili 1-0, oba Iran.
1: Pa vidi, složujem se ovdje svedom da ih donekle vidi malo lošije od Irana. Iran ima neku tu konstantu pojavljivanja na mundijalima, 2014. 18. 22. Nije to neka reprezentacija koja ima vansirijske pojedince, imate Taremija, imate Jahanbaša, i opet su to igrači koji igraju dominantno u domaćoj ligi, ali donekle vidim tu malo veću prednost dajem ipak Iranu, možda zato što smo spominjali da od ovih reprezentacija sa Sjever Afrike, realno, Egipat se meni nameće kao najslabija od njih, ne znam.
0: Da, meni Iran iskreno najslabiji već na ranijim prvenstvima, nešto slično kao Australija, nisu mi nekako, je sad, da li to zbog tog što kao što niko Egipatsku ligu ne prati, vjerujem da niko ni Iransku ne prati, pa onda mi te igrače nemamo negdje na radaru, ne vidimo i ne znamo puno o njima, prije je bilo puno više igrača Iranaca u Evropi.

0: dobrih igrača, pogotovo ona ekipa njihova 98. sa Madavikijom, Ali Dejem, poslije generacija Karimi, Hašemijan, bili su nam nekako bliži jer smo gledali te ekipe, onaj, igrače po Bundesligi, ne znam, po Engleskoj, gdje su već igrali. Sad je tu par igrača u Evropi i tako meni su onako tu negdje oni Egipat, vjerovatno ta borba za drugo mjesto. Sad mi smo malo razgovarali isto u ranijim epizodama da te lige azijske i južnoameričke malo, možda i mi malo i podcjenjujemo. Ne znam, dobri igrač dolazili smo iz Japana pa dođu u Evropu, pa iz Koreje. Sad dosta igrača igra u Iranu, možda ti igrač stvarno ima i kvalitet kojeg mi ne vidimo.
1: Složio bi se, međutim, Iran ne ulaže recimo kao Koreja i kao Japan u svoj fudbal. Dakle, oni nisu uzimali neke trenere sa strane, oni su imali Carlosa Kjeroša u jednom periodu, da. U stvari dva navrata čini mi se da ih je vodio, jednom ih je vodio i protiv nas na svjetskom prvenstvu 2014. Tako da oni ne uzmu tako nekog trenera i oko njega grade fudbal. Japan je uzeo Ivicu Osima i sad ćemo mi oko njega da izgradimo tu čitavu kompletnu priču i malo pomalo Japan je došao dokle jest.
0: Sad im isto selektor koji je do 2018 ili 19. Znači sad im je selektor Morijašu, mislim, nije 8-9 godina. Dakle, to je sistem koji rezultira upravo tim kontinuitetom. Eto, Iran upravo tako nisu, da kažem, strpljivi možda dovoljno, ali baš dosta igrača iz njihove lige.
1: Ma i ne ulaže, znaš šta je najveći problem kod njih, oni su sada po svim živim mogućim sankcijama. Da. Dakle, oni nemaju priliv nikakvog novca sa strane. Jedino što naprave to je unutra, situacija nije baš bajna, dakle imamo samo u Teheranu, tamo negdje u centru grada, da je dobra situacija, da tako kažem, čim se izađe iz Teherana, da, nešto ko Azerbejdžan.
2: Ako će s ove sankcije njima odrast, čitao sam podatak da oni neće moći boraviti na tlu Amerike, nego će, ja mislim, boraviti na tlu Meksika i na tu takmicu u Sjedinjenim Američkim Državama. Što je realno zahtjevno za jednu ekipu, imate dosta putovanja,
1: promjena klime,
2: to se može odraziti i sama politika realno na njih. Možda to malo nismo uzeli obzir.
1: Možemo kod toga da izgradimo priču, dakle, za Iran možda hoće, možda neće debitovati Denis Dargaji, dakle, rodnog imena Denis Sekert iz Njemačke, rođeni, dakle, Njemac, međutim, perzijanskog, odnosno iranskog porijekla. Prošao, dakle, njemačke neke omladinske kategorije, igrao za Seltu, sada je desetka u standardu iz Liježa, pozvan u martu ove godine na dvije prijateljske utakmice između Kostarike i Nigerije, nije nastupio zbog administrativnih problema jer FIFA nije odobrila da on igra tu utakmicu i sada 2. juna, dakle 2026. je našao se na mjestu u finalnom spisku kao napadač Irana. Međutim, da li će moći igrati pošto FIFA nije odobrila promjenu njegovog sportskog pasoša? Znači, oni idu sad u kontru tu, koliko će oni moći da balansiraju, jer ja vjerujem da će biti pristrasno suđenje protiv njih.
0: Da, i to smo nismo uzeli obzir da može biti.
1: Tako da, pošto Infantino je dao neku nagradu ili Donaldu Trumpu i tako dalje, mislim da će ovdje veliki utjecaj imati neke političke prilike, kako će se oni na to odrasti, mada su i oni sami sebi pred ovo svjetsko prvenstvo pucali u nogu, tako da kažem, dakle, treći najbolji strelac njihov Serdar Azmoun neće ići na mundijal, 57 golova, igrao na svim svjetskim prvenstvima 2014. godine, on je nešto pokrenuo lavinu nekih negativnih komentara 2022. godine kad je objavio podršku protestima Život žena i sloboda, čini mi se da je to bio naziv protesta.
0: Da, jednostavno bio je protiv režima i
1: ono što je dodatno popaprilo situaciju, dakle, opet taj prokleti mart njihov 2026. godine, čovjek objavi sliku sa prvim čovjekom Dubaja, jer on igra tamo u Dubaju za njihov klub. Ujedinjeni Arapski Emirati, strateški partner SAD-a, Iran odmah okripa za nelojalnost, izdaju i sklonili su ga.
0: Transfer politike je bio prevelik, jer je to, mislim, svjetske politike, tako da s te strane Iran će vjerovatno i biti malo ovako u fokusu. Slažem se da mogu imati protiv sebe sudije, ali mogu imati, ja mislim, i naklonost neutralnih navijača.
2: Pa da, mogu imati naklonost.
0: A ne znam kako će biti u Americi.
2: Vedo je spomenuo onaj nagradu Gianija Infantina za onaj Donalda Trumpa. Donekle se historija ponavlja, nije ovo vezano za ovu grupu, čisto samo malo napomenem, radi 34. godine kad se organizovalo svjetsko prvenstvo u Italiji, Benito Mussolini je bio na vlasti, fašizam u Europi je uzimao maha, igrači prije utakmice su morali da pozdrave Benita Mussolinija starim starorimskim pozdravom koji je kasnije usvojen kao fašistički pozdrav. Mi dobro, vrlo dobro znamo koji je to pozdrav. A titula svjetskog prvaka jeste bila dodijeljena od strane FIFA, mada su Italijani dodijelili svoju, nazvala se Coppa del Duce, jer je Benito Mussolini imao

0: ono odmah Ilduća, znači on je svoju nagradu dao koja je bila 6 puta veća od titule prvaka svijeta, mislim od trofeja. Nešto se historija sad donekle ponavlja, da. Mislim da će Donald Trump odigrati svoju ulogu ovdje stvarno.
1: Absolutno.
0: Koliko smijemo sad pričati o njemu da će on nas zabraniti.
2: Posle već sad ono pale se lampice u YouTube tako da vidite.
1: Tako da mi nećemo zbog ovog nismo dobili vizu za svjetsko prvenstvo i snimamo ovdje ovaj
0: ako nas bude domaći Donald podcast. Gledao, ja mislim da će nam oprostiti.
1: Tako. Imamo još tavo i ranu, ako nemamo.
2: Pa čini mi se da je to, dakle, meni će iskreno biti pored naše one najzemljivije reprezentacije za pratiti baš oko ove čitave svega, priče, oko kontraverzije koja je oko njih sad u ovoj trenutnoj situaciji, tako da pređemo na Novi Zeland.
1: Novi Zeland, najlakši put, ja mislim da imaju svih reprezentacija, pa i najlošija su na rang listi reprezentacija.
2: Čini mi se da je
0: Fiji, Bermudski otoci, Nova Kaledonija, mislim sve su pa futbolske okay, vesile.
2: Mislim, oni da, su imali problema.
1: Ma, 7-0 su dobili u Fidži, čini mi se da su imali još jednu utakmicu s tim i tako u sutra na svjetsko prvenstvo. Mi smo na prošloj epizodi baš o tome govorili, Australija je otišla u azijske kvalifikacije, možda dijelom i zbog toga što onaj su htjeli da imaju konkurentnije te kontinentalne kvalifikacije. Sad, mislim, malo su i zarizikovali, ali eto, onaj, nije to baš ni garantovano da ćeš ići iz Azije, ima tu dosta reprezentacija, to kvaliteta negdje. Sad Novi Zeland ostao faktički dole onaj, sam proširenje prvenstva su dobili direktnu poziciju, nekad je čak i Australija igrala baraže, ono, tu smo govorili u prošlom podcastu, nisu imali direktno mjesto kao Okeanija, sad imaju direktno mjesto, mislim, ne postoji ni blizu reprezentacija koja može da im isparira u tom dijelu da neko drugi odje. Tako da ono su nekako ono, tu, ali objektivno ne znam kolike su i šanse u ovoj grupi onaj.
0: Pa ja i realno ne vidim
2: minimalno
0: kao nikakve konkurente i za treće mjesto. Po meni ovo je grupa gdje i treće plasirani nema šanse da prođe dalje. Ne vidim treće plasiranu ekipu ovdje koja će imati 4, 5 ili 6 bodova. Stvarno po meni ovdje vidim Belgiju i vidim drugoplasiranu ekipu da idu dalje. Treće plasirana ekipa po meni će imati neka 2-3 boda, bit će tu neki remi. Novi Zeland realno njima dajem najmanje šanse i tu nema i neki pojedinaca, većinom su igrači iz Sjedinjenih Američkih Država, mislim, iz njihove ligije.
1: Da, tamo igraju najviše.
0: Tamo igraju najviše, imate Chris Wooda.
2: Samo on.
1: Najveću zvijezdu koja je najpoznatija.
0: Da li on može nešto sam raditi, iskreno ne znam.
1: Pa mislim.
0: Generalno nisu imali nekog konkurentnog protivnika u svojim kvalifikacijama. Šta od njih možemo očekivati, ne znam. Interesantno je to da su 2010. ostale neporaženi, a nisu prošli grupu. Da li će ih to
1: ta generacija pogleda? Sad recimo možemo vidjeti to malo porediti. Recimo taj Novi Zeland koji je zajedno s Italijom ispo iste grupe, ili tako?
0: Slovačka
1: i Paragvaj su prošli. Koliko je taj Novi Zeland uzbiljnija ekipa odnosno na ovu? Mislim da jesu.
2: Oni su, ovaj Novi Zeland čini mi se meni lično najlošija ekipa na svjetskom prvenstvu. Dakle, oni su nakon kvalifikacija izgubili 8, remizirali jedno, a pobijeli 2 utakmice.
1: Dakle, Chile, koji je isto loš.
2: Dakle, 5. 6. Haiti ih je nabio 4-0. A rekli bi Haiti je nešto. Eto, nešto je Haiti.
1: Treba se potruditi, onaj, riječi kao Amara Osman, treba se potruditi pa primi 4 gola od Haitija.
2: Tako da, oni nemaju, oni stvarno imaju kvalitet, nemaju ni igrača koji igraju u nekim većim evropskim ligama, osim Krisa Vuda. Možda se tu potkrao neki Marko Stamenić.
1: Ima, što je bio Zvezdi.
2: U Zvijezdi i sad je čini mi se ili u Southampton ili ovako nekom da. Engleskom drugoligašu, tako da neozbiljna reprezentacija da tako kažem, mislim da će oni biti četvrti što se tiče ove grupe G, a meni su interesantni, Boba je spomenuo 2010. godine bez poraza, dakle završili treći, a 1982. prvi nastup, sve tri utakmice izgubili. Tako da, da li će oni sad probiti led, ostvariti svoju prvu pobjedu,
1: to će da, biti... Da, oni su da tri remija imali, jel tako?
2: Tako, tri remija i to protiv Škotske, Sovjetskog saveza i Brazila.
0: To su.
2: Tako da, to je tad 1982. u Španiji.
0: To su porazi.
2: Porazi, izvinjavam se, remi, Slovačka, Italija i
1: Paragvaj. To na 10. sam išao. Pa okej, okay. Mislim, jasno, ja onaj, znaš šta je Boba ovo što govori vezano za treće plasirano, ti da je prošao kao treći objektivno, nemaš puno tu opcija, ti moraš, pošto je 12 treće plasiranih, po meni, sa 4 boda bi trebao ići, zato što, ali da bi imao 4 boda, ti moraš ovdje dobiti Iran ili Egipat, ili Iran u Egipt još bod uzeti. To je baš
2: velika,
1: teško za njih.
2: Velika gora Aska, vrlo moguće
1: ili da će gora Aska dobiješ jednu utakmicu, da dobiješ jednu sa 3 boda, ali da nekog, a koga oni mogu realno dobiti 2-3 razlike. Tako da, ono, realno je da su baš i male šanse da prođu, ali tu su pa, ispoštovali smo sve reprezentacije, onaj, imaju određeni kvalitet, vidjet ćemo naravno onaj, kako će to sve izgledati. Tako da, mislim da je to

0: se tiče ove grupe, da smo istrpili maksimalno, onaj, da kažem, sve reprezentacije u onoj mjeri u kojoj smo došli do podataka i u onoj mjeri koje su nas interesovali. Prelazimo na grupu H, u kojoj igra aktualni evropski prvak Španija, Urugvaj, Zelenarska otočja, Kape Verde, kako hoćete, i Saudijska Arabija. Mislim, šta reći, grupa u kojoj su definitivno Španija i Urugvaj favoriti, Španija čak apsolutni po meni, ali evo, redu.
1: Pa mislim da će biti interesantna ova grupa. Mislim da Španija neće briljirati u grupi. Zašto to mislim? Pa na prošla dva svjetska prvenstva po meni su imali, ako ne kvalitetni, onda bar ovaj 5 deka otprilike s ovim sada rosterom, tim više što Jamal neće igrati prve dvije utakmice,
0: bar prve dvije zvanično, mislim, tako je. To je sigurno, za dalje se ne zna.
1: Tako je, već za treću, četvrtu, a oni su toliko je se njihova igra oslanjala na njegov individualni kvalitet, koliko god da oni igraju tu taj fudbal onako oku prijemče, da tako kažem, sa nekim kratkim pasima i tako dalje, sa mogućnostima probijanja, i Niko Williams isto nije igrač što je bio, dakle,
0: da, 24. Ne, trebao napraviti taj neki dodatni iskorak nakon večete, a čini mi se da nije
1: čak ako nije slabiji tako, da. Ako nije ostao isti, onda je malo slabiji, tako da isto tako šta im ne ide u prilog 2022. znamo kako su ispali, dakle u šestini finala od Maroka na penale,
2: da. Da.
1: 2018. Da. Od Rusije na penale,
2: a 2014. u grupi.
0: Dakle, nisu zadnja tri svjetska, nakon titule svjetskog prvaka,
1: yes.
0: Nešto kao Njemačka, došli do nekog vrhunca 10. i onda je krenuo taj neki pada, kažem, jako oni kroz Evropska Liga Nacija pravi rezultat, međutim, tako, ta svjetska imala...
1: Inače, nisu dobri šuteri penala, dakle, 2002. samo su jednom na svjetskom prvenstvu prošli na penale, 2002. prošli su
0: oni zaustavljeni u...
1: Oni su zaustavljeni od strane Južne Koreje u četvrtfinalu, a Republiku Irsku su pobijeli na penale.
0: I to je zadnji put da su na svjetskom prvenstvu.
1: Od 1982. godine samo dva puta se desilo da jedan od finalista nije prošao na penale bar jednu utakmicu. To je bilo 2002. samo jedno 2002. i 2010. kad Španija osvojila. Tako da ne idemo u prilog ova historija penala, a dakle, samo dva puta od 2010. do 2026. nijednom se nije dogodilo da, dakle, neki finalista...
2: Pomeni interesantno da u ovom sastavu reprezentacije Španije nemate nijednog igrača iz Real Madrida, to je prvi put u historiji.
0: Koliko je to pravda, najmo realno govoriti, je li bilo mjesta za nekog igrača? Ok, Real ove sezone ne briljira, Španaca nema mnogo kvalitetnih koji su, da kažem, nosioci tu, ali je li bilo prostora za neke igrače?
2: Pa sigurno da je bilo, mislim, teško je sastaviti neku ulogu selektora, ali Real Madrid je Real Madrid. Na stranu kakvom sezonu ima, za njih je neuspjeh ako nisu, vidite, prvaci, mislim, to je ogroman klub, ne treba tu trošiti neke riječi.
1: A mislim, koliko on to ozbiljno shvataju, ovaj njihov predsjednički kandidat, što je bio
0: kandidat, što je izgubio, Perez je ponovo.
1: Tako je, šta je najavljivo? Španski superstarove, dakle, koliko je to njega zabolilo, da on nudi navijačima povratak, da. Ne znam, u neke zvijezdane španske.
2: Ali složujem se svijedom da... Pa, ne vidim i baš kao dominantnu ekipu, reprezentaciju u ovoj grupi. Tu je Urugvaj. Ja južnoameričke reprezentacije nikad ne otpisujem zato što kod njih je fudbal nešto poput religije.
0: Pogotovo kad se igra van Evrope.
2: Tako je. Španija je prva reprezentacija koja je sa tla Evrope, koja je osvojila svjetsko prvenstvo, da se nije igralo na tlu Evrope.
0: Da.
2: U južnoj Africi 2010.
1: Tako je.
2: Tako da, mislim, Španija ima to neko iskustvo velikih takmičenja, nije to ista ekipa koja je harala Evropom i svijetom krajem 2000-ti, mislim, 2008-a, 2010-a, 2012-a. To je sada nešto potpuno drugačije. Pokušava se ova reprezentacija po meni malo nadovezati na taj stil igre. Interesantno je da nemate jednog Moratu koji je bio kapitena prošlom evropskom prvenstvu.
1: A nije znađenje, nije se baš naigrao u komu, ima dosta ozljeda, tako.
2: Da, ali misli da on svojim iskustvom može pomoći, pa evo, Nilo Kaku se nije nešto naigrao u posljednji dio sezone, ali opet tu, po meni. Očekivao sam ga u nekom smislu tu kao vođe, kao...
1: Jer je bio i kapiten, jel, 24.
2: A da, baš tu.
0: Pa dobro, gledam nešto, no, po meni prvaci Evrope, ja ih uzimam za ozbiljno, mislim da su i dalje po meni jedna od glavnih favorita, ne glavni, ali jedan među top, meni su među top 5-6 ekipa, jer jednostavno imaju ta neki sistem uhodan igre. Sad, meni su negdje dvije dileme kod njih. Ko će činiti odbranu i ko će biti devetka?

mislim, ovi igrači koji su pozvani, bilo koja kombinacija sa onim stoperima, mislim da je za njih veliki problem. Ja mislim da oni nisu u stanju braniti protiv boljih ekipa. Dakle, nakon ovog evropskog prvenstva igrali su Ligu nacija protiv Holandije, Francuske i Portugala, postigli su 12, primili 11 golova. Svjetsko prvenstvo, obično ako vidite tamo one put pobjednika,

0: nagazne mine, nisu baš ovo reprezentacija.
1: Baš jaka grupa.
0: Baš jaka grupa. Realno Irak tu otpada u startu.
2: A Irak je za nabijanje gore razlike.
1: Da, na dobro, došli su tu čestitke, sve u redu, međutim, imamo se jedan, ajmo, imaćemo se Irakom da ih absolvira, imamo s problem jedan, onaj, prilikom dolaska, njihov najbolji igrač Hussein je zadržan 8 sati, mislim da je na aerodromu, su ga službe pregledavale i na kraju je dopušten njegov ulazak u Ameriku, dok je njihov, mislim, fizioterapeut, fotograf, ako nije neko, neki član stručnog štaba dobio zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države, rigorozne kontrole, pogotovo prema tim zemljama, jel, Bliskog istoka, tako da, eto, to je jedna zanimljivo za Irak. Generalno, oni su reprezentacija koja je odigrala najveći broj, imali su najduži put zapravo na svjetsko prvenstvo, jer su igrali kroz jedna dva, tri neka baraža, na kraju su preko Bolivije došli preko Bolivije.
0: Da, zato što Azija je koncipirana tako da imate, ne znam koliko vam reći, možda 4 grupe, prve dvije reprezentacije idu direktno, treća i četvrta idu u drugi dio kvalifikacija, tako gdje je. Se pravi drugi grupe.
1: Opet, po tri ekipe budu u grupi.
0: Da, pa onda opet, ako ste tu drugi, igrate baraž, pa su oni...
2: Ima neki je divlji sistem.
1: Da, ima i zanim par nekih igrača koji se nam spominju, ima Ali Hamadi koji igrao sada u Utonu, bio je u ispiču, tražio se po engleskom championshipu, nekoliko mladih igrača, tipa Alamari koji je u Poljskoj, spomenuo smo Hussein, ako je njihov najbolji strelac i zapravo igrač koji igra u domaćem prvenstvu, ali generalno sve su to igrači koji su u odnosu na ono što je čeka u grupi limitirani i mislim da
2: ma, apsolutni outsider.
1: Bez posjenjivanja, ali mislim da su outsider grupe i da je sam dolazak na svjetsko prvenstvo za njih velika stvar.
2: Apsolutno, dakle, oni trebaju biti radosni s ovim dolaskom. Nemaju šta izgubiti, igraju protiv tri izuzetno jake reprezentacije, dakle, bivši finalista i bivši osvajač u proteklih, dakle, 8 godina svjetskog prvenstva, zatim Senegal osvajač Afričkog kupa nacija, Norveška koja je oduvala kvalifikacije.
0: Da.
2: Ne znam je li ko bio onako dominantan. Haaland, čini mi se, 13 golova, prvi strijelac evropskih kvalifikacija. Ljudi su uzeli Italiju i obrisali
1: pobjeda
2: dva puta.
1: Da, 8 pobjeda. Možemo odmah i na Norvešku i preći, pošto su oni onaj tu reprezentacija koja teško imaš najslabu tačku. Dobro, nema ni zadnjoj liniji sad imena kao što imaju u napadu, ali generalno uzimajući u obzir da nisu igrali Euro 2024. Dakle, oni su napravili jedan strpljiv proces koji je trajao, oni su na svjetskom prvenstvu, inače nakon 98. se vraćaju. Te 98. su bili senzacija grupe A, gdje su bili prvi ispred Brazila, Škotske i Maroka. Dobili su Brazil u zadnjem kolu 2-1 i onda su ispali 1-0 od Italije, Bobo Vjerim je zabio gol, ispali su. Igrali su poslije toga 2000-te evropsko, tu je generacija Tore Andre Flo, Gunnar Solskjaer, Risse i tako dalje. Poslije tu još bilo igrača koji su tipa Keru i tako neki igrači koji se pojavljivali, ali su bili daleko od nivoa 98. a pogotovo što sada imaju. E sada imamo tu njihovu ekspanziju tog klubskog futbala koji je sve kvalitetniji. Vidimo šta radi Bodo Glim, šta radi Molde, sve ti klubovi imaju jedan, da kažem, uhodan sistem kako su to napravili, razvoj mladih igrača, tamo nema stranaca, gotovo da nema, ako ima to su neki igrači iz Afrike, vrlo malo. I sad je to sve došlo na naplatu, imaju domaćeg selektora, imaju reprezentaciju koja igra dobro i igra atraktivno, tako da po meni su oni legitimno da se mogu sa svima potući, mogu izgubiti,
0: ali kroz tu reprezentaciju se odgleda mentalitet skandinavskih naroda. Vidi se da su oni podređeni ekipi, zajednici.
1: Tako.
0: Što, na primjer, ja ne mogu da vidim kod Francuza, ako govorimo o Mbappeu.
2: Individualizam teški kod njih.
0: Egoizam je tu primarno izražen. Just. Dok kod ovih, ako govorimo o Skandinaviji, konkretno o Norveškoj, mislim da su oni podređeni ekipi, podređeni su zajednici. Vidi se to u ekipi Boda Glimta. Domicijalno su to domaći igrači.
1: Tako,
0: što je ogroman uspije. Znači, futbal se razvija u tom pogledu. Naravno, imaju dobri igrača. Sulu da ispominjati Haalanda, imate tu Edegarda.
2: Antonio Nusa.
0: Skarbov.
1: Sorlet. Pa pazi, mislim da su preko 20 golova u kvalifikacijama dali Sorlet i Haaland.
0: Jedna interesantna stvar, spomenuo si na njihove nastupe na mundijalima prije. onaj, mislim da su odigrali 13 utakmica na mundijalima, samo su 3 izgubili i to samo od jedne reprezentacije Italije. Tamo, 3 puta ih Italije.
2: Žrtve italijanskog prokletstva. I sad su im naplatili.
0: Ali su isto tako jedina reprezentacija koju Brazil nikad nije pobijedio.
2: Tako.
0: To su neke interesantne stvari.
2: Dva remija, dvije pobjede.
0: Jeste, jeste, jeste.

0: vidim ih ovo prvenstvo, boga mi, pa mogu reći daleko četvrtfinale, pa meni iskreno neko predviđanje Norveške. Ne bi se iznenadio ako pobjede Francusku. Francuska mi nekako, ono, čitao sam u posljednje vrijeme što se dešava u njihovoj reprezentaciji, vidim da tu ima dosta nekih nesuglasica između igrača, Mbappe, Kante.
1: Tu ga je bilo 22. tu je koštao na kraju.
0: Ja. Opet njihov individualni kvalitet dođe do izražaja u pojedinim utakmicama, vidite Mbappe koji u finalu radi, što uradi.
1: Tako, sam riješi produžetke.
2: Da, ne, da, pa to igrač nešto poput Vinicius u Brazilu, jednostavno igrač kojeg moraš postaviti na mjesto, ali eto, mislim da je da bavit ćemo se poslije malo i Francuskom. Norveška u sistemu 4-3-3, ali baš klasični 4-3-3, dakle ne igraju s ove dvije desetke, kao što neko igra ovo 3-4-2-1, već igraju baš 4-3-3, s tim da u toj kombinaciji Serlata nekad koriste na desnoj strani, a nekad počinje s klupke, dakle postoji mogućnost, mislim da je Nusa na lijevoj strani, na to siguran, zadnja linija, golman je ovaj Niland iz Sevilje.
1: Iz Sevilje.
2: On je već 3 godine u Sevilji, pomen dobar golman.
1: Jeste, solidan.
2: Sevilja ove godine loša bila, jedna ostao u ligi, ali on se utopio nekako u to Sivilo, ali generalno dobar golman. Reyes, on je tu iz Dortmunda. Imaju Ostigard, imaju Ajera kao štoper iz Brentforda, koji je dobar igrač. Berge je tu nekako iz Odegarda. Dirigent je ta iz Berge iz Fulema, tako igrač.
1: Sandro Berge, jes, on je bio, čini mi se, u Brentfordu, pa prešao
0: da,
1: u
0: Fulema. Da.
2: Tako da ima tu još igrača, onaj kvalitetni
0: Alcens.
2: Da, jeste, ima ovaj iz Benfike Alcens, koji isto igra. Dosta dobro igra.
1: Prvo tima, čini mi se, Benfica.
2: Tako da, već tri sezone tamo. Jest. Tako da ima tu i rotacije i širine, pa jedan Arsen iz Crystal Palace na klupi kao napadač. Ja mislim da svi čekaju taj 26. juni, to je utakmica trećeg kola između Francuske i Norveške. Ja mislim da se, ako se negdje može očekivati neki atomski nogomet, pogotovo ako obje ekipe već budu osigurale matematički manje više tu šestinu finala, tu možemo gledati ono baš jednu pravu poslasticu.
1: Meni će i za Norvežan biti interesantno, spominjala ste u uvodnoj epizodi, klimatske prilike. Dakle, oni su prekinuli trening neki dan, jako rano, dakle, zbog visokih temperatura. Dakle, znamo u Skandinaviji prošla temperatura, ja ne znam, 10 stepeni čini mi se otprilike, kad se uzme čit.
0: Da, mada u Skandinaviji 10 stepeni nisu 10 stepeni kao kod nas.
2: Pa dobro, vlažno, sve utiče, naravno.
0: Ali generalno da nisu naoklone, slaže se, to je dobro.
1: Tako da, njima, mislim da će to njima biti veliki problem, vidjet ćemo kako će se s tim nositi. Ne znam jesu li oni kao Švicarska to ozbiljno shvatili pa onako otišli ranije pa poveli sa sobom i stručnjaka za san i ne znam neke tamo posebne nutricioniste i tako dalje. Vidjet ćemo dakle kako će se oni snaći, ali mislim da bi ovaj klimatski faktor da bi ih tamo negdje oko 70-75 minute da će jasno biti vidljiv zamor.
2: Koliko generalno ne ovisi o Haalandu?
0: Pa mislim da nisu.
1: Pa ja mislim da jesu.
0: Pa da...
1: 13 golova, Haaland ipak...
0: Jeste, ali ko ekipa misli da nisu podređeni jednom igraču. Vidim ih kao jednu ekipu, kao zajednicu, čvrstu, stabilnu, kompaktnu. I naravno, pa mislim, igrač kao Haaland nedostaje svakoj reprezentaciji na svijetu, to je definitivno. Ali njegov nedostatak odrazio se bi, ali oni bi i dalje se držali svog sistema igre i svog načina. Ne bi nešto to puno promijenilo u njihovom sistemu igre, normalno, ako vi nemate golgetera kakav je Haaland u špicu, to se odrazilo na njihovu realizaciju, definitivno. Ali sistem igre, njihova kompaktnost, stil, mislim da bi to ostalo sve isto, da bi se držalo toga.
1: Donekle se slažem, ali taj drugi špic koji bi njega zamijenio Serlot je, iako isti onako kurpulentan i tako dalje, sušta suprotnost Haalandu. Dakle, Haaland je nevjerojatno brz igrač, okretan. Da. Dakle, on je Ibrahimović modernog doba. Atletski građen, dakle vrhunski osjećaj za gol, dakle za izbjegavanje ofsajd zamke i tako dalje. Ja slažem da bi oni nastavili vjerojatno igrati isto koji onda, međutim trebalo bi kompenzirati njegovih 13 golova, pa i to da ostali igrači profitiraju od njega, zato što se štoperi na njega fokusiraju, a on ih sve može nositi na leđima. Serlot također može, ali Barcelonu tamo Kubars je ono dijete Erika Garciju. Tako da sad već ove neke štopere francuske Upamecana i Salibu.
2: Da, ne može. Sada je to i on ima taj, mislim igra ovaj u sistemu 3-2, može igrati drugog napadača, u Atletiku igrao to i nakon, prilagodljivi su, ima još tu igrača, ali čisto ono,
1: iz
2: Benfike, ovaj mladi napadač, tu je Torcvet iz Sassuola, ima tu igrača koji iz klupe mogu

0: ući, nisu sad oni reprezentacija, ne znam, tipa možda Sjedinjene Američke Države, ali neke reprezentacije koje imaju jaku tih prvi 11, znaš tačno ko može igrati, ovdje imaju, ima širine, ima igrača koji mogu igrati na više pozicija. Tako. Generalno, Skandinavci su prirodno disciplinovani, hladni, nema tu nekog pritiska, tako, nema tu sad neke oscilacija, možda nemaju tu strast kao južni Amerikanci, ali imaju s druge strane jednu disciplinu,
1: posvećenost,
0: tako, jednu radnu etiku koja je njima imanentna, tako da mislim
2: to
0: da
2: njihov snag vidi.
0: Da, mogu tu
2: gotiš. Pogotovo u poređenju sa Senegalom.
0: Da.
2: Jer okay. Senegal, afričke reprezentacije su poznate kao letargične reprezentacije, nisu podređene toj nekoj zajednici u smislu, jesu oni u plemenski narod, sve to, ali mislim u futbalskom smislu, da, nisu podređeni nekoj zajednici, nekom sistemu
1: igre. Tako, i kad ništa, ako nešto dobro ne ide, samo je divina opcija.
0: Da, nema i oni,
1: nema organizacije,
0: nema plan, nema organizaciju, nisu skloni disciplini, generalno to je njihov najveći problem bio unazad godinama svjetskim prvenstvima, zapravo zato su dovodili između ostalog i trenere sa strana, ne bili onaj, došli u situaciju da naprave ono što im je bilo potrebno u timu, to je neka disciplina, neka hijerarhija. A onda su ti treneri imali probleme sa tim igračima. Sjetimo se Vajda Halihodžića i problema sa Zijekom. Mnogi ti evropski treneri u situacijama kad je bilo ili savez je biro zvijezde,
1: tako je,
0: a selektore su onaj, da kažem,
1: šikanirani
0: i onaj plaćali cijenu. Sad već se malo to mijenja, ali se mijenja iz razloga što je puno afričkih igrača sada kvalitetom došlo na nivo da recimo može neki selektor reći ne trebaš mi ti pa kao što Japan recimo ne ima ti tu situaciju u Aziji gdje smo mi na Mino, ne ide s reprezentacijom jer je stručni štab procijenio da mu ne treba bez obzira na njegove kvalitete. Tako i u Africi ima sad sve više domaćih trenera koji su izgradili autoritet i nema više baš tu onaj divljine neke unutar tima, da neki pojedinac je važniji od ekipe.
1: Samo jedan mali šlagort, šta im još ide u prilog, većina njihove reprezentacije nije ni živjela nikako u Senegalu,
0: da,
1: su rođeni tamo po Francuskoj i po nekim drugim evropskim zemljama i oni su već naučeni na taj evropski mentalitet koliko se može naučiti u klubovima, da, i oni to sada prenose u reprezentaciju. Tako da to, da, im je, da, da, to im je nešto što im može ići prilog.
0: Ti oni su više prije to koristili što nije bila alternativa, pa zna, dođe iz Europe i onda zna da je tu zvijezda, da ne može niko ništa, ali bio i tu, imao se recimo Drogbu koji je uvijek bio podređen timu, koji nikad nije bio, dok je bilo igrača koji su stvarno ono, od sebe pravili broj jedan ličnost u državi i kult ličnosti se gradio oko njih i ništa im nije selektor nije mogao. Senegal, ali kad pogledamo sastav, onako imaš Maroko u Africi koji ima prejaku reprezentaciju, imaš tu i Senegal, mislim da su oni dvije najjače. Alžir isto timski zbog jako dobar, ali po imenima Maroko i Senegal su dvije, najbolje reprezentacije, da su finale kraj krajeva, onaj koji je dalje se vodi, Senegal osvojio na terenu, Maroko poslije dodijeljeno to.
1: Oni imaju po vertikali dobar kostur isto koji
0: Uruguay. Da, im dobro su izbalansirani, čini mi se imaju baš onako igrača.
2: Dosta igrača igra Engleskoj Premier Ligi, mislim, da, sigurno igrači koji imaju iskustvo kvalitetnih utakmica. Mislim, Engleska Premier Liga, koliko je ekspanzija, ja mislim da je Crystal Palace, da ima više igrača na mundijalu nego Real Madrid.
0: Da, to je podatak.
2: Mislim,
0: to je podatak za rubriku vjerovali ili ne.
1: Pa Bačka Topola isto ima više reprezentativaca.
0: Da, dobro, nema
1: Singa iz Novog Zelanda, tako da, eto, još jedan interesantan podatak, Bačka Topola protiv Kraljevskog kluba.
2: Koja je ispala iz Superlige Sabrata.
1: Tako da još nastavljamo s ovim zanimljivostima. A dobro, Senegal, kad smo već kod ovih nekih zanimljivosti, debi snova 2002. godine, debitovali, dotišli dakle do četvrtfinala u grupi, dakle igrali sa Francuskom, otvarali meč, izgubili, odnosno pobijedili tada aktualne prvake Francuze, izbacili ih, prošli šestnestinu finala, došli u četvrtfinale i prokleti zadnji zlatni gol koji su primili oni od Ilhana Manzisa ih je koštao toga da se oni nađu u polufinalu i da postanu prva afrička reprezentacija koja je ispala u polufinalu.
0: Da. Turski su ispali poslije to Maroko, da kažem, na prošlom svjetskom. Poslije Gana je još jedno bilo četiri final, prije toga Kamerun, ali na to četiri finale je bila neka barijera, sad je Maroko to prešao. Zanimljiva ekipa, igraju sistem 4-2-3-1, Sadio Mane je lider apsolutno ove ekipe, bukvalno produžena ruka na terenu, možda igrač koji možda reprezentacija koja je najviše ovisi ne samo o igračkom, već u psihološkom smislu od jednog igrača, Senegal od Sadija Manea koji je jedno podređen tim, opet najutjecajniji igrač i oni sigurno...
2: On je porušio ovu tvoju teoriju što si rekao da su igrači koji su prije nastupali u Europi dolazili sa... pretpostavku da su zvijezde, da. On ipak...
1: On je i u Liverpoolu bio skroman i ponizan i to

0: je njegova lična.
1: Jeste. I oni danas vidimo kako pomažu svojoj državi. Oni njega gledaju kao neki, kao nekog idola, možda
0: heroj
1: reći.
0: Neki nacije.
1: Heroj nacije.
2: Da. A on to ne zloupotrebljava, ali u smislu da se s njim podređivaju i da on određuje neke stvari reprezentacije, naprotiv. I upravo to je taj put kojim, recimo, možda većina tih zemalja bi trebala da ide.
1: Ja mislim da li mogu pomrstiti račune Francuzima sa Norveškom i rekao sam da daje prednost Norveškoj, ali ne bi bilo iznenađenje da pobjedi Senegal, da ostvari pobjedu.
0: Meni bi bilo iznenađenje da se neko od njih Norvežana ne plasira kao treće plasirane. Neki.
2: Mislim da je ova grupa, da, da bi trebala sve trojice. Golman će biti ovaj Dijav iz Le Havra. Uh-huh. On je prvi golman, ovaj trener Senegala, Tijav, koji je naslijedio po meni najboljeg afričkog trenera Augusta Seja, koji se stvarno pokazao kao i u taktičkom smislu dobar trener, ne samo što je Senegala već jednostavno pokazuje napredak i nekako su počeli nakon toga i većina drugih afričkih zemalja vjerovati svojim trenerima i postavljati za selektore. Oniraju sistemu, rekli smo 4-2-3-1, ima tu dosta mogućnosti koje mogu koristiti. Vjerovatno Jakob se na lijevom beku koji igra u Galatasaraj, na desno može biti ovaj Dijata koji može igrati desno krilo, desno beka iz Monaka.
0: Yes.
2: A može ima isto igrač iz Diouf ili iz
0: El Hadji Malik Diouf
2: iz West Hama koji može igrati na lijevom beku, a Jakob se pomjeriti na lijevog stopera. Tako je, Sar ima, Koulibaly je tu, povrijeđen je, nije igrao ove prijateljske utakmice, ali s reprezentacijom koji je sada u
0: Al-Hilalu
2: u Saudijskoj Arabiji, nekadašnji stoper Napolija. I sad gore u veznom redu baš imaju izbora. Tu je Papa Mate Sarr, mislim, prvi izbor. Uz njega ide ovaj
0: Idrissa Gana Gueye.
2: Idrissa Gana Gueye ili mislim ima tu ovaj Habib Jara iz Sunderlanda. I imate ovoga isto iz Monaka, pomozi mi kako se zove. Mislim da je isto zadnji vezni top igrač, ne mogu se sad sjetiti, ali nije ni važno. Mislim, Lamine, ne znam sad, evo, za onaj...
0: Ne pada ni meni sad na prvu, ali imaju strašnu veznu liniju.
2: Ali tu je isto onaj kao...
0: Dvije šestice imaju vrhunski.
2: Da, dvije vrhunske šestice. Onda imate tu gore u fazi napada, da klub će biti, ja mislim, neće počinjati, ali ovaj Sar iz Crystal Palace, mm-hmm. Smela Sar koji ima za sebe najbolju sezonu u Crystal Palace, bio najbolji strelac konferencijskoj ligi, 9 golova zabio, ali na njegove pozicije realno igra Mane, mislim da je on idealna zamjena, kad Mane više ne može da uđe, desno je ovaj
0: Ilman Ndiaye,
2: i gore je po meni prva opcija Jackson.
0: Apsolutno.
2: Tako da,
1: ozbiljna reprezentacija, respektabilna, onaj, donekle će njima u utakmici sa Norveškom, vjerovatno će vremenski uslovi više odgovarati Senegalu. Trkački...
0: Izvini, ja mislim da oni igraju prvu utakmicu sa Norveškom.
2: Ne, Senegal, Francuska. Lamine Kamara se zove igrač.
0: Kamara.
2: Koji igra u Monaku, njegova vrijednost je 2004. godine, čak 40 miliona, on je taj onako veznjak box to box. Oni Pape Mate Sarr pomeni onaj uz Gueye mogli biti taj trio u veznom redu.
1: Da. Ozbiljna reprezentacija, nema tu šta ono...
2: E sad, oni su...
0: NDI je isto strašan, on već sad ga procijenio na 70 miliona, dakle nosio Everton ove sezone, jedino kreativno što je bilo Evertonu, bio je on i Grealish dok se nije povrijedio. Tako da ovaj...
2: Ima ovaj Brahim Mbaye koji je najmlađih igrača, koji je već sad na 30 miliona koji
0: igra u Parizu.
2: Tako da je tu onako još i naravno jedan igrač koji smo zaboravili spomenuti, koji je eksplodirao ove sezone u Komu, Asana Diao, koji igra isto na napadača, može krilo napadača, isto mlad, 20-21 godina.
1: Da.
2: Mlada, potentna ekipa uz Manea, mogu puno, teško je reći, ovo je grupa baš onako izjednačena. Ne bi me ništa iznenadilo, osim da Irak nekom bod uzme,
1: tako,
2: ne bi iznenadilo u ovoj grupi.
1: Sve ostalo iznenađenje i šlagovrt na kraju.
2: Idemo na kraju, ostavili smo za kraj ovog podcasta prezentaciju koja je prva na FIFA-noj rang listi, Francusku, u kojoj se može, kao i u Brazilu, snimiti čitav jedan podcast, ali evo, mislim, kad pogledaš sastav, kad pogledaš ko ne ide, onda vidiš zapravo kakva prestacija se radi.
0: Neki četvrti i peti izbor njihov lijevog beka igrao možda 95% reprezentacija koji su na mundijalu.
2: Da.
0: Tako da Francuska mnogima jedan od prvih favorita, i meni su jedan od prvih favorita. Mislim da su oni i Brazil dva najveća moji neki pikovi za osvajanje svjetskog prvenstva. Biće interesantno vidjeti, čini mi se samo dvije da su utakmice odigrali njihova tri najbolja igrača trenutno, dakle Olise, koji ove sezone drugi najefikasniji igrač, dakle iz Liga Petice je brutalno nosio Bayern, zatim Osman Dembele, trenutno njihova zlatna lopta, i Mbappe. Dakle, Mbappe, iako dvije godine nije ništa svoje s Realom, osim čini mi se

0: UEFA Super Kup i ovaj Intercontinental Kup kao pobjednik, dakle, Lige prvaka.
1: Šta mislite koliko, evo, Lisa, koji je Real ima ono perfektnu sezonu, koliko može on doći do izražaja pored Mbappea?
0: E, to znaš, sam htio da kažem, njih trojica su samo dvije utakmice odigrali. Nismo mi vidjeli kako oni funkcionišu protiv jedne Španije, u stvari jesmo mislim protiv Španije samo, i nije im bilo baš veselo. 4-0 su bili,
1: krenu koliko su oni koliko je Mbappe podređen ekipi, koliko će Mbappe
2: podnijeti to, to je problem njihov. Ovo što spomenuo za Olisea, vidi, sve zavisi od toga kako se protivnik postavi. Olisea je po meni ono krilo koje je puno jače u izolacijskim situacijama, 1-1, 1-2, gdje se protivnik zatvori, dok je Mbappe i pa i Dembele i svi ti igrači traže onaj prostor. E sad, ja mislim, moje mišljenje je da je ključni čovjek francuske reprezentacije Ryan Cherki. Ja mislim da je to trenutno za mene najbolja desetka, onaj, klasična desetka, igrač sa jako ovaj, niskim težištem, koji ima fantastičnu lijevu nogu, koji promjena zna da podvali, promjena ritma, dribbling, jedan od rijetkih igrača danas koji su usuđuje da dribla, i koliko njega uspiju ovaj, prilagoditi timu igri, mislim da mogu napraviti rezultat. Zašto? Zato što ja mislim da protiv Francuske niko neće se otvarati, da bi mogo doći izražaja Mbappe, neki brzi igrač, znači to će biti igra na 30 metara, su za maksimalno se linije ono niski smanjivati, blok. Niski blok, gdje će morati doći do izražaja kreativnost koju objektivno Mbappe nema. Znači on igrač koji može iz driblinga da šutne, ali onaj, on traži brzinu, traži dubinu, traži prostor. Tu je Cherki po meni, a mislim i čak su u medijima francuskim ovaj kritikovao malo Deschampa da igra ne ovisi o njemu koliko bi trebala. Da si dalje to opet, znaš, ide Mbappe, ide Dembele, ali sve imaju što igrača, Barkola, Due, svi će oni tu vjerovatno da se rotiraju, nemaju klasičnu devetku, ako izmijemo ovaj Matetu, koji, ajde kažem, ono, pa i Thuram, možemo reći, ali neće
1: počinjati. Se povrijedio.
2: Oni će počinjati, vjerovatno, sa Dembele, sa gore ili sa Mbappe. On.
0: Pa, to će im biti veliki problem, ja mislim. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo 2014. je da na njemu ne igra Olivier Giroud.
2: Da, jer, pazi, ti možeš to je meni super, ali ti moraš dobiti 40 metara prostora da ti Mbappe u taj prostor uđe. Tako, tebi kad se ekipa uče u 16, ko će skočiti?
1: Pa šta mislite sa njim, oni su taktika gledati u prepuštanju posjeda, svjesno prepuštanju posjeda lopte.
0: Pa, protivniku, kako nećem Iraku i Senegalu, sigurno nećem
2: malo je to i nezgodno.
0: Tako da ovaj, mislim da je dobro ovo što si ti rekao, klasičnu devetku, oni imaju u nekom smislu neko ko može možda da zagradi loptu, da je spusti i tako dalje, ali ni blizu nemaju tehničara koji je Žiru, dakle tako, on je bio sposoban podvaliti loptu, oni Griezmann su bili, Griezmann su da. Zaslužni, pogotovo Griezmann, za njihov uspjeh 2018. godine. Griezmann pogotovo, dakle, ta kreacija, njegovo spuštanje, i on je isto opatio za tu ekipu, ispuštao su odbranu. A ako igraju, moje pitanje sad za vas, šta mislite? Cherki, recimo Dembele, Olise, Mbappe. Posta. A ko tu igra odbranu?
2: Da, tu je problem, da, jasno.
1: Normalno.
0: Ne može Kante i Manu Kone i Rabio neće moći pokriti sigurno ovaj prostor koji će se stvarati. To će biti 2-3 ogromna džepa. Gdje će moći ulaz protivnički igrač i može biti overlap, dakle, sa dva beka. Onda oni
2: tako,
0: veliki
2: ja imaš Norvešku gdje imaš Odegaard koji je glavni distributer lopti, tako, gdje te lopte će imati
1: oči. Upravo u toj njihovoj, u tom manjku njihove organizacije defanzivno vidimo priliku ovih ostalih reprezentacija, kao smo rekli, Senegal, Norvešku, gdje realno oni mogu u sebi regularno vidjeti tu neke svoje šanse da napravi neko izrađenje.
2: Mislim, Francuska je Francuska, da se razumijemo, i dalje su, ovo čisto govorimo o nekim stvarima koje možda njima onaj ne idu u prilog, pogotovo uzmajući u obzir zadnje evropsko gdje je teror zločin bio utakmica njih i Portugala. Absolutno. Jedna i druga reprezentacija nisu maksimizirale svoj talent i kvalitet u toj utakmici, onda je to otišlo na penale 0-0, a realno tu je toliko talenta, toliko
0: kvaliteta. I generalno je Francuska na tom prvenstvu bila jako tanka. Baš,
2: a i došli su kao finalisti. S druge strane, Didier Deschamps, po meni jako nepravedno osporavan, to je čovjek, prvo svi zaboravljaju da je on bio trener Marseja, da je bio u Monaku, da je bio u Juventusu,
0: tako je.
2: Onda imate čovjeka koji je ipak ta reprezentacija dva svjetska zaredom igrala finale, jednom su osvojili, drugi put od Argentine na penale izgubili, znači nije to...
0: I 2014. kad su ispali su od Njemačke, koja je osvojila kasnije taj turnir 1-0.
2: Tako da oni su 16. finale Eura kući gdje su izgubili od 1-0 od Portugala, tako da...
1: Evo, posljednje godine jedina reprezentacija Francuske 2010. je stvarno bila ono ostavljena realno i koja nije neki.
0: Ma inače on je Dešam što spomenuo, inače persona koja je stvarno neću reći omalovažavan, ali ljudi su previše indiferentni prema njemu.
2: Da, čovjek je bio sjajan igrač i bio je lider kao igrač, kapiten te generacije, bio je kapiten i Zidanu i Anriju i svima njima.
0: I Anriju,
2: tako, i ložavali su ga, tako.

0: Da, da,
1: i Marseju donio trofej Lige prvaka i Juventusu, sve da, bio da. Zadnji vezni, igrao sve utakmice, dakle,
0: ne, on je tam tih, ali pravi lider.
2: Sigurno autoritet, pa mislim, s ovim merima, realno svak želi dođe do izražaja, trebaš ti biti sigurno dobar autoritet, uspostav 30 učionci.
1: A ima od koga da vidi, njega je trenirao i Lipi i neki drugi treneri, tako.
0: Da, on ide nakon ovoga svjetskog prvenstva, mislim da se Zidane već dogovorio.
1: To je 100% sigurno.
0: Da, Zidane, novi selektor poslije svjetskog prvenstva. I ja bi s tim i završio. Francuska je i dalje nominalno favorit, broj 1 naravno u grupi, jedan od glavna 3-4 favorita za svjetsko prvenstvo. Norveška, Senegal i tekako će se pitati, to će biti po meni najkvalitetnija grupa jer imamo dvije jako ozbiljne reprezentacije i imamo Irak koji je outsider. Ja vam se zahvaljujem i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Vidjet ćemo se, dakle, mijenjat ćemo timove, rekli smo, nećemo biti uvijek u istim sastavima. Također ja želim da vas pozovem da zapratite našu Facebook stranicu. Momci iz grupe Aston Villin Konjic su pokrenuli Fantasy Ligu, bit će na stranici i našoj Lopta Boa, kao i na Instagram profilu link za prijavu u Fantasy Ligu, da se malo igramo, da se malo družimo, da se igramo malo trenera, menadžera. Vidimo se u narednoj epizodi kada analiziramo posljednje tri grupe na svjetskom prvenstvu. Pozdravljam vas i ćao.

0: Konjić. Marketing.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.

worry, be happy. Don't worry, be happy.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Vojska. U Konjicu održana pokazna vježba operativnih snaga prvog i drugog stepena odgovora Siguran Konjic 2026 u okviru projekta podrške oporavku od poplava u BiH.
1: Želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe.
2: Ovdje smo imali uključene sve službe koje egzistiraju na području grada Konjic, kako prvog reda, tako i drugog. To jeste službe koje su u profesionalnom sastavu, odnosno i dobrovoljne društve koje su kroz različite ugrožene građana egzistiraju.
0: Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora, Gradska izborna komisija Konjic izložila je izvode iz privremenog biračkog spiska. Podsjećamo građane da se privremeni birački spiskovi izlažu od 6. juna do 6. jula. Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja. Izviđački susreti Konjic 2026.
3: U ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih, mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine.
0: Sutra će u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina.
4: Izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica, ustanovi Narodni univerzitet Konjic u Konjicu, u našem najljepšem openeru u ljetnom kinu priređujemo uživo prijenos utakmice Bosna i Hercegovina, Švicarska, 18. juni, četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu.
0: Malonogometni turnir Tri kornera penal, večeras četvrtfinalne utakmice.
5: Tako da u 20 sati sastaju se Rusjaj 30 sa ekipom Forbo Adines, dok u 21 sat sada se čeka utakmica King Burger vikendica Evlenčko jezero protiv Suad Alić Antek. Možemo reći da su ekipe veoma kvalitetne, pružuje da sada, da kažem, više nego ostali, tako da očekujemo veoma kvalitetan i dobar sal. Ovog prilika pozivamo sve naše sugrađane i stadionere futsala da dođu u Partizan novo u 20 sati i da podrže svoju ekipu i da uživaju u futsalu.
0: Sutra više sunčanog vremena u Hercegovini. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Danas je u Konjicu održana pokazna vježba operativnih snaga prvog i drugog stepena odgovora Siguran Konjic 2026 u okviru projekta podrške oporavku od poplava u BiH. Organizator vježbe je bio grad Konjic, odnosno štab civilne zaštite grada Konjica uz financijsku podršku Evropske unije koju su implementirali Međunarodna organizacija za migracije i UNDP. Cilj je bio provjera spremnosti, koordinacije i efikasnosti operativnih snaga civilne zaštite, profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, gorskih službi spašavanja, medicinskih timova i nevladinih organizacija u uslovima složenih povezanih kriznih situacija. Vježba je uspješno realizovana, poručili su organizatori, a pratila Mila Habibija.
6: Vježba Siguran Konjic 2026. je održana na lokaciji parking prostora kod gradskih bazena u Konjicu i izvedena je prema planu. Komandant štaba civilne zaštite grada Konjica Osman Ćatić je nakon vježbe pohvalio učesnike akcije, navodeći da Konjic u kontinuitetu nastoji zajedno sa službama zaštite i spašavanja da vrši provjeru sposobnosti, znanja zajedništva i koordinacije komandne odgovornosti.
1: Ono što želim da naglasim da je ova današnja vježba urađena u saradnji sa OIM-om. Ja se želim da zahvalim na pomoći, ne samo danas, već oni su prisutni ovdje više godina u smislu same edukacije, u smislu unapređenja sistema zaštite, kvaliteta i kako i opreme koju su nabavljali kako za našu civilnu zaštitu, tako i za druge službe zaštite i spašavanja. Također želja nam je da ta saradnja se nastavi u buduće i drago nam je da su danas oni ovdje sudionici i učesnici kroz ovu vježbu da vide na kojem nivou su učesnici vježbe, pokazne vježbe 26 u nekih sat vremena pokazali svoje stečeno znanje, svoju edukaciju koju su imali u toku godine i preventivno djeluje na svim ovim zadatima.

0: tim tačkama koje su bile vrlo zahtjevne. Drago mi je da naši učesnici koji su bili ovdje, želim da im čestam, drago mi je da nije bilo povrijeđeni, jer mi koji smo pratili, vidjeli smo dosta zahtjevni vježbi, vrlo opasni, ali upravo to jeste cilj da provjeru svih tih stečenih znanja provjerimo kroz pokaznu vježbu, a i da pokažemo te mlade ljude, odgovorne ljude koji svoj život rizikuju da bi spasili druge. Želim da naglasim da je vježba uspješno okončana i da još jednom čestitam svim učesnicima pokazne vježbe 26.
1: Načelnik štaba civilne zaštite grada Konjica Husein Hodžić je rekao da su u akciji učestvovale sve službe koje egzistiraju na području Konjica, kako prvog, tako i drugog reda, odnosno službe koje su u profesionalnom sastavu kao i dobrovoljna društva građana.
2: Možemo vidjeti da smo imali dosta tačaka sa dosta zahtjevnih vježbi. Od same saobraćajne nesreće, lice koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći, spašavanje toga lica, zapaljenje vozila, onda smo imali uključene i Željeznice Federacije gdje su simulirali požar u samu prugu, jer nam se to često dešava u praksi da imamo požar prilikom kočenja voza, tako da smo imali danas takvu simulaciju gdje smo uključili i ostale službe vatrogasne, a to je dobrovoljno vatrogasno društvo Konjic sekcija Neretvica i šumarstvo Prenj Konjic sa svojim vatrogascima i sa svojom opremom. Pored toga imali smo i spašavanje lica sa dosta strmih terena gdje smo uključivali Gorsku službu spašavanja Prenj i Gorsku službu spašavanja Konjic. Spašavanje lica koje smo uočili u rijeci Neretvi, tu smo SRK Neretva Konjic sa svojim spasiocima, tako da je bilo puno segmenata. Pored samih ovih aktivnosti, znači policijska uprava je uvijek odigrala značajnu ulogu u regulaciji i svim onim aktivnostima. Medicinski naši timovi kao što je hitna medicinska pomoć i CEMS, koji su uvijek bili uz ove timove na terenu gdje su vršili zbrinjavanje, evakuaciju nesrećenih lica i sam transport do doma zdravlja. Pored svih službi koji su danas učestvovali u ovoj vježbi, značajnu ulogu je imalo javno komunalno preduzeće Standard sa svojom mehanizacijom, jer su oni proglašena služba za raščišćavanje terenu i uvijek zajedno sa svim službama zaštite i spašavanja učestvuju, a pogotovo kada je u pitanju probijanje puteva, raščišćavanje, da bi svi ostali učesnici mogli na jedan adekvatan način pristupiti spašavanju ili gašenju požara. Također značajnu su nam ulogu dali i Crveni križ Konjic, izviđači Konjic. Vježba je protekla u najboljem redu, nije bilo povrijeđenih. Sve one tačke su urađene u skladu sa elaboratom, to je kako je i predviđeno i možemo biti svi zadovoljni. Ovom prilikom želim da se zahvalim današnjem partneru projekta IOM-u, NDP-u, koji implementiraju ovdje projekat na području naše lokalne zajednice sredstvima Evropske unije.
1: Govori načelnik policijske uprave Konjic Minader Zlomušica.
3: Želim da iskažem svoje zadovoljstvo pokazanim u ovoj vježbi, pokazanim od strane policijskih službenika policijske uprave Konjic i svih učesnika ove vježbe kao član štaba civilne zaštite i kao načelnik policijske uprave Konjic. Još jednom izražavam svoje zadovoljstvo i smatram da su svi učesnici vježbe pokazali zavidan nivo spremnosti da odgovore na postavljene zadatke u eventualnim situacijama koje nas mogu zadesiti.
1: Slušamo članicu GSS stanice Konjic Matildu Anđelić.
4: Radili smo našu vježbu spašavanja iz vode i prenošenja na obalu Neretve u kombinaciji sa SRK Neretva. Jako smo zadovoljni, vježba je uspjela. Mislim, imali su ljudi priliku vidjeti da je sve teklo bez problema. Smatramo da bi trebalo se i češće dešavati jer smo svjesni svih opasnosti koje prijete u okolini kojoj mi živimo, gdje imamo planine, gdje imamo rijeke. Moramo biti spremni. Što se tiče koordinacije sa ostalim grupama i timova, gledajući i ostale. Mislim da su svi odradili odlično svoj dio posla.
5: Fares Gogić, član SRK Neretve. U današnjoj akciji je učestvovalo 6 članova SRK Neretve u koordinaciji sa ostalim službama. Mislim da su ove akcije jako potrebne za naš grad, da smo stalno u pripravnosti i da sve službe djeluju koordinirano i da su spremne na odgovor.
1: Svoje iskustvo pokazali su i članovi Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Govori načelnik službe Almir Karkelja.
6: Izuzetno sam zadovoljan kompletnom vježbom, svim učesnicima u vježbi. Koliko sam ja mogao pratiti preko radio stanice i ono što sam mogao vidjeti, sve je teklo bez problema. Što se tiče GSS Prenj, mi smo danas izveli najmlađi sastav kako bi njima dali priliku da učestvuju u ovako jednoj ozbiljnoj vježbi. I što se nas tiče i mene konkretno, ja sam vrlo zadovoljan njihovim radom.
1: Veliki doprinos ovoj akciji dali su i zdravstveni radnici, govori šef hitne službe Doma zdravlja Konjic, doktor

0: Nedim Mujčić i predsjednik CEMSA Edi Balić.
1: Vježba je prošla po visokim standardima i mi ispred hitne medicinske pomoći i kolega ispred CEMSA su obavili svoj zadatak koji su morali da obave i više nego smo zadovoljni današnjom pokazanim iskustvima i vježbom.
2: CEMS i hitna pomoć Konjicu imali jednu od centralnih uloga. Imali smo danas tri intervencije na ovoj vježbi. Radili smo udes, radili smo pacijenta povrijeđenog vatrogasca i radili smo ovog pacijenta vađenog iz Neretve. Zadovoljni smo i mi smo spremni za sve eventualne situacije.
0: Za članove dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretvica ovo je bilo veliko iskustvo, govori Dino Šoljić.
3: Pa većina nas, članova dobrovoljne jedinice Neretvica, je već imala susret sa gašenjem požarom, ali ne organizovano, već ono volonterski. Tek sad smo prvi put aktivno sudjelovali i u vježbi, a i u gašenju požara.
0: Opći je zaključak da je vježba Sigurni Konjic 2026. pokazala da Konjic ima kvalitetne službe, obučene i opremljene ljude koji mogu odgovoriti na sve pozive i djelovati u svim kriznim situacijama.
4: Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini ove godine, koji će se održati u nedjelju 4. oktobra, Gradska izborna komisija Konjic izložila je izvode iz privremenog biračkog spiska. Podsjećamo građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula. Birači koji u periodu izlaganja izvode iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti, imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Konjička hronika. Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026, koje u naš grad dovodi više od 300 mladih izviđača. U okviru manifestacije učestvovaće 23 odreda i 40 ekipa iz skoro svih krajeva države, te iz susjedne Srbije. Dolaze gosti iz Bogatića. Izviđački susreti Konjic 2026 organizuje se povodom obilježavanja dana grada Konjica. Najavljuje načelnica odreda izviđača Neretva Konjic, Selma Hadžihus.
5: Kao i prethodnih, sada već tradicionalno naše konjičko takmičenje u Konjic ovu subotu 20. juna dovodi preko 300 izviđača iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije, dolaze nam gosti iz Bogatića. Dakle, u ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine. A radujemo se da grad Konjic, kako mi to kažemo, bojit ćemo ga izviđačkim uniformama i ove godine ima priliku zaista biti jedan centar izviđačko, kako mi to kažemo, života tog dana. A evo povodom dana grada Konjica, znači 16. juna, zapravo ovo je ono što odred izviđača Neretva Konjic može pokloniti svom gradu. Ono što je važno spomenuti je zapravo da je ove godine, osim što je tradicionalno izviđačko takmičenje, ono je zapravo jedna od aktivnosti koje odred izviđača Neretva Konjic provodi tokom ove značajne nama 2026. godine, kada naš odred broji svojih 70 uspješnih izviđačkih godina. Biće nam zaista drago da vi propratite naše aktivnosti. Otvorenje u 10 sati ispred doma izviđača na platou. Tokom cijelog dana vidjet ćete djecu u različitim bojama uniformi na svojim aktivnostima. Hvala vam lijepa, dragi građani, građanke, što ćete ugostiti, biti ljubazni prema ovoj djeci koja će se zaista taj dan potruditi doći upoznati ono najljepše od Konjica što on ima. Što se tiče takmičenja, do sada je prijavljeno 23 odreda, imamo 40 ekipa, dakle svi odredi su iz Federacije, dio iz Republike Srpske i, kažem, gosti iz Republike Srbije, koji će zapravo evo imati priliku kroz taj tokom programa i tokom prolaska kroz grad Konjic, zapravo i kroz ove kontrolne tačke gdje će pokazivati svoje znanje i vještine, zapravo imaće priliku upoznati naš prelijepi grad Konjic. Znači, svi gradovi, odredi, to su praktično doslovno skoro svi izviđački gradovi, izviđački odredi iz Federacije iz Bosne i Hercegovine.
4: Sutra će u ljetnom kinu Narodnog univerziteta Konjic biti organizovan direktan prijenos utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina. Na inicijativu grada Konjica u saradnji s Narodnim univerzitetom Konjic, najavljuje direktor Narodnog univerziteta Benjamin Mušinović.
6: Poštovane sugrađanke i sugrađani, izuzetno nam je čast i zadovoljstvo da evo uz inicijativu grada Konjica ustanovi Narodni univerzitet Konjicu u našem najljepšem openeru u ljetnom kinu priređujemo uživ.

0: prenos utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska 18. juni, četvrtak u 21 sat. Zajedno ćemo svi biti uz naše zmajeve u ljetnom kinu. Iskreno se nadam da uz naš veliki ekran, uz naš Sony projektor koji je evo dovoljno adekvatan za ovaj prenos, ćemo imati jedan lijep ugođaj i da ćemo zajedno braniti boje naše zastave uz naše najbolje ambasadore, našu nogometnu reprezentaciju, naše sjajne momke. Dobro nam došli u 21 sat u četvrtak 18. juna u ljetnu kinu.
1: Sport. Večeras nas na sportskom centru Partizanovo očekuje početak četvrtfinalnih uzbuđenja u okviru tradicionalnog malonogometnog turnira Tri kornera penal. Podsjetimo, sinoć odigrane posljednje utakmice grupne faze turnira. Ekipa Boloban d.o. savladala ekipu Vizit Konjic domu sa rezultatom 5-4, dok je ekipa IKM Konjic bila uspješnija od ekipe Čevabđenica Specijal Sarajevo, slavivši rezultatom 6-5. Večeras je na rasporedu prva četvrtfinalna večera. Program počinje u 20 sati utakmicom između ekipa Eurosjaj 30 i Forum mladih NES. Od 21 sat na rasporedu su ekipe Burek King, Vikendica Jablanica i Suadalić Amtek, govori Adnan Elezović, direktor ustanove Sportska dvorana.
2: Večeras počinjemo sa završnicom turnira Tri kornera penal. Kao što ste upoznati, prethodni večeri smo imali grupno takmičenje, to je prošlo, da kažem, u veoma fair korektnom nadmetanju, gdje su po najbolje dvije ekipe iz sve četiri grupe prošle u samu završnicu. Večeras je po rasporedu od 20 sati na Sportskom centru Partizanovu prva večer četvrtfinala. Grupa A se sastaje sa grupom B, takav da ne žev, ta A1 na B2, B1 na A2, tako da od 20 sati sastaju se Eurosjaj 30 sa ekipom Bladines, dok u 21 sat sada se očekuje utakmica King Burger Vikendica Jablaničko jezero protiv Suad Alić Antek. Možemo reći da su ekipe veoma kvalitetne, pružile do sada, da kažem, više nego ostali, tako da očekujemo veoma kvalitetan i dobar sal. Ovog priliku pozivamo i sve naše sugrađane i stadionere futsala da dođu na Partizanovo u 20 sati i da podrže svoju ekipu i da uživaju u futsalu. Svakako bitno je reći da se turnir Tri kornera penal odigrava u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta. Tako što je još bitno da naglasi da je generalni sponsor grad Konjic. Od ostalih sponzora tu imamo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i također PD Igman. Druga večer četvrtfinala nas očekuje već u petak, tako da u četvrtak ćemo praviti pauzu jer igra naša reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švicarske. I ovom prilikom želimo sve najbolje i nadamo se što bolje igri i pobjedi, a u petak onda nastavljamo sa drugom večeri četvrtfinala što se tiče samog turnira.
1: Konjička hronika. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra više sunčanog vremena u Hercegovini. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Jutarnja temperatura kreteće se između 11 i 16 na jugu do 19, a dnevna između 25 i 30 na jugu do 33 stepena Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici danas. Ostanite i dalje u Stala se radio Konjica. Želimo vam ugodan ostatak dana.

onaj osjećaj kad je prvi put vidiš, ko da je ti zronila iz dalekog sna.